0: Gott kvöld og velkommen til sendingina og ein forvitnisli fyrir gjögnum bøybjörnum. Og sendingin kemur kvöldsneikus om fyrra Timotheusarbrev. Henda sendingin og ein forvitnisli fyrir gjögnum bøybjörnum at høyra í lindinu hvert mikið kvöld klokkan 19 og endursend verið frugjöða 17. Part klokkan 15.30. Og stúdjunum Simon Absalonsen, Jekvan Sakariasen og Hörarna Samuelsen är tekniker. Vi är i kväll kommit till fyra Timoteusarbrev. Vi här som brev är vi kommit till ta första av de så nämnda pastoralbreven, eller hyrabreven, och i Nya Testament. Hese brev är det avminnande och stimbrande läsnaver. De är skriva till anstäcka personer och omtala imiska sjöjer av kristna löven. Vans og ter omrøva og i tøtjelige omstøver som møttagare av brøvene var ui. Timotheus var en unger maur og hei finnst jo hotland kunnleika apostoliska virksomme Paulusar. Han auiva våren omvender djøknen tennaste Paulusar, og han hei veri vi honom av missionsferien og var æsten sendra av Paulus at utdina avvisar oppgaver. Hetta fyrra brevet auiva skriva stått etter at Paulus laden leiser efter fyrra fångsvåldsuppehåll i Rom. Timotheus teaches att ha haft en apostolisk myndighet. Att känna troarenar grundvöld är en värre mot lieläraren och i värnäck av östnö av döven apostlarna. Och i Efesus hade skojvar lärare herja och Paulus hade sent Timotheus till Efesus till dessa rattlöja vid till myndighet och i han hei. Brevet är helt sent till Timotheus och i Efesus. Fyra Timotheus brev täller sex kapitlar och kan bytas upp i två parter. Fyra helminger omtalar samkomna som är Guds levande kyrka och sedan parter omtalar tjänarna och vad det krävs eller kan vantas av en gåvan tjänare. Nejut är att värva ett evangelie rent och satt då avgängren är stor. Hetta ein tøyandi pastur av boðskapnum og hesin hýrabrá. Her til er neyðat at hava ein praktiska og andaliga fyrirskipan og til kristin samkomna, tøy hon er stól og grunnvöllur sannleikans, som Paulus tekur til. Og sust men ikki minst er neyðat at tænar Jesusar aktar eftir sér sjálvum og sugan eftir verkið sínum. Ræfeljan er ikki til vildali. Liv tær sum er rætt og lær tær sum er rætt. Det kan ju såtom sägas av våra boskaperen och i fyra Timotheusarbrev. Jekvan, nu är vi kommit in i det vi kallar pastoralbröven, eller det personliga bröven. Framöntan har vi haft det så här med allmänna bröven, eller samkombröven. Och jag kan också ha spurt, det vi nu tar som hyra bröv, vi känner det så också, det är ett personligt bröv, från en man till en annan.
1: Att bröven i undersökningsmentet är då, kan man gott säga, skriva vi från en hövande till en av sin person eller ett avvist folk eller en av sin samkomma som vi då tar sig dem som bara Filipperbrev, Efesusbrev och Kolosserbrev så vet vi att Paulus skriver till brevande till folk i Kolosser och i samkomman här ännu ett herra omstöver och i ett herra tog så kunde vi det som sagt var det här så brevande inte bara för dig men det underfattar vi skriften är nämligen det här att

0: Ja, brøven er skriva i til avvisa personer, avvisa sankommer, men samtidig så er hese brøven til öll, tjøkken alla tøyer, alla sankommer tjøkken alla tøyer, og eisne alla einstaklingar tjøkken alla tøyer som høyra Kristus til. Og tøy kunne vi si at Timotheus brøven lykka nekv til öll andor som det til Timotheus, kjolt om det opprunaliga vi til han. Så tog hese brøvene, de pastorale, eller hira brøvene, de vikommande sannliga for åkne det.
1: Det finnes omstøver i brøvene her og i høvundren omtaler av som kanskje er mer tøyer bestemt enn andre ting.
0: Ja, det ikke nye vi må ta. Og det imenske personlige vellegninger til som Paulus kjever Timotheus, det ikke nye vi må ta. Han minner han av at standa fast i åren, han minner han av at kveitja til nøygane som hon var given, han da alle sin her eldste. Han byr til Timotheus komma til sin i ørenbrevet og teka kinnbøkene og frakkan vi og så videre. Så her er noen personlig ting som er verre i middelen, eller som var i middelen Paulus og Timotheus, det ikke nye mot det. Vi kunde inte ta några skinnböcker eller några fracka vi till Paulus i det. Men samtidigt så lär vi om medlemmarna av två personliga förhållanden som var i mitten två personer. Och vi sådär hur som närt här var. Och utav sådär vi dessa fyrdöme. Jag vet att lära att det var ett slukt innerligt samfälle vi under som Paulus och Timotheus dessa hötte. Så kjort om avvis og loter og i brøvden kan man godt si, lokaler til territori, så det fire dømme utheim og loten til okkurna livet etter og i det.
1: Vi sykja i fyra tømme disse brev, han holdt av troliga tøtning som Paulus legger ut til lokale kristne samkomna og at fyrkipan i samkomna.
0: Ja, det ikke nye vi om det. Paulus legger dent og imenska loter faktisk i öllum trimun hira brøven, som fyrre Timotheus brev, andre Timotheus brev og Titus brev. Og han legger dent og til dømes tøtningen av halda seg til sunna, eller heilnæma læru fyrir fyrsta og i sankunum. Det eitkjennur öll trúi brøvene. Det samme kan sigast om det centrala plus tja Bibeln sjálvar. Bibeln, eller skriften sjálv, må vera central og vera miðpunktur í samkomu lífi. Og han legger eisen dent at her i öllum trímun brøvunum. Til dømes í fyrir Timotheus brev 4.13 og Titus 1.9 legger han dent at lesa Bibelna, eller upplæstur av Bibeln almennt í samkomunum. Han legger eisen dent og samkommet struktur, og her hugsa jeg om at en samkommet skal hava eldstar, eller samkommet leirar og hirar og samkommet tænarar og så vi er. Det er sånn vi i ødelsen i timen brøven. Det er samme, kunne vi si om han leiklod som kvinnan eier samkommet talar Paulus eisen om i hisen brøven. Og eisene, så han legger dent og eisene tar imenske bølkene i samkommunen, jeg vil eie tega okken av teimen, som til dømes han tåsar om antjer, jeg vil eie tega okken av antjen i samkommunen okkara. Så vi tar av samkommunstruktur, og eisene en praktisk struktur innenfor samkommunvekjene er fyrir at samkommun liv her tidsi skal fungera. Så etter alt vi beger vi andalige hir at hana segera, og eisene kjenslige hir at hana segera, og eisne tar meira fysisko hir at hann að gera að hjálpa á öllum tæmun og ætjunum.
1: Tæra kjumt að þér að teka sér á öllum og eldri fölts som hann kjum inn á kann það eisne hugsast að við lesa þetta her við kannski maður sér öðrum brillun í það við erum svo vonu í þessu sér alla tryggtarnir.
0: Ja, þessu sér alla tryggtarnir er verð ekki sjóðan þá í hese brøn og skriva i, ikkje samme hot. Og særlig, tja da vi tryggvande var hette ikkje finna. Og tog var det neiot tja sankommene at tega seg av teimen som hörde till samkomna för att här kunde överleva. Det är rätt som du säger, vi har ett annat kärv eller system i våra samfälle och i det. Och här kommer så våra sociala strukturer in och ger ett grundläggande eller en grundläggande stol för allt det som jag har bruk för hjälp. Korsnaden vill det sagt så att säga att jag hade inte att samkommande är att släppa sig undan till apel som samkommande häver korsnaden att täcka sig av sin läggning. Tog jag att samfället kommer in rent socialt och här också om där fysiska törven är tjaa är inte till dem. Men samkommande häver är en större apel att det kommer till hela tennis att täcka sig av den andalig och är en känsla barn och törven och tjaa antjön och eisen rent praktiskt att kunna hjälpa att törver är här så samtidigt som det sociala hjälper till så är samkomman inte att släppa sig undan till den avbörden som skriften har lagt av samkommande att häva.
1: Hvis vi tittar början inne av Braun, så tycker vi att ett helt speciellt och särligt tillknut eller hjärtaförhållande som vi är mellan dessa båda personerna, Paulus och Timoteus. Vi vet att Paulus kallar i ymsa samkom för sin nubad. Men här brukar han ett annat årafäll. Han säger till Timoteus, äkta baden mot och i trun. Han säger att ett speciellt uttryck han brukar här.
0: Det visar sig att i löven så blir det några få människor som blir en särlig kärg och som kommer och särlig nära i sina. Nu också känner jag för tjunabandet, det är till mig en tjofils. Men ofta är det några viner som gerast särliga viner och som vill luta allt vi och som vill välja att känna några fyra. Och det visar sig att det är det här förhållet som Paulus och Timoteus uppbyggde. Paulus var sjönen ekve äldre och Timoteus var en ungur med över ta och han kom att känna Paulus. Så det har varit ett färger sån förhållande samtidigt som det har haft ett väldigt vinarband. Paulus upplärde Timoteus till ta mannen som han blev till. Och det här hade sjönen nekve samman. Timoteus kom från en blandad familj och kvar mamma var jöte och pappan kanske var grekje och eller grekje och vi vet ju om pappan var tryckande mäver men vi vet också att mamma var en tryckande kvinna och mamma Timoteus som vi läser om var båda tryckande kvinnor mamma nät Lois och mamma nät det som också uttalade Eunikia kallar hon grannan. Vi läser om det här i öron till Timoteus brev, ett fem till döms. Men Paulus heter Timoteus och färsynet, han är i Lystra. Och här kommer så Timoteus till sig. För här börjar så till förhållt som blir ett särligt förhållt här i mitt.
1: En bygge som man inte kan komma åt honom, när man tossar om Timoteus och Paulus, till byen Efesus. Och han är rättlig central och i Nya Testamentet. Med annan vidar vi att Paulus var 3 år i bynum till att vi fortalte att komma i apostles under nyttjan och så har vi ett brev i nyttjan testamentet som heter Efesusbrevet vid 6 kapitlen och i 4 Timoteusbrevet så var byen en omtalare. Han la ju i Little Asien och var en multietnisk byer och här var en ekv avskar av helenska mentan och här tossar han vid Timoteus och anminner om affärer till att vara efter i Efesus och anminner om inte gänga vid främmande läron och så framvis. Kan det också säga att den kristna samkomman i sin boskap i huvud givet efter för hellenistiska avverskan och också gnosticism.
0: Det här var så alltid vanten här som vi är och här som folk byggva det kommer alltid att vara avverska av sin omstövning. Og ta og jeg sankkoma er en nøyfødt sankkoma kan man godt sige kanskje utan negran avvisan lejare som lejer samkomna. Så är det öle kött att en samkomna kanske glöjer av spåren och vill avvurska av, som du säger, till hedonistiska, gnostosistiska huxnarhåten som ej kände till att tygna, till ången livet till. Och tyg är det Paulus säger till Timotheus att vär du efter i Efesus, tag dig av samkomna här. Det var då sjående nekvar samkommer grundar nu tar Paulus kämmer akkurat som till ändan och sin liv. Det var då fem höve samkommer stadväck. Efesus var en av timon. Det var sjående mor samkommer i Jerusalem. Hon sjående existerar än här av Paulus är döven. Så är det samkommer i Antiochia här som Paulus och Barnabas först var sänder utifrån. Och akkurat som vär kan man gott säga heima sankoma som tar komma attor till och Paulus och Silas eisne. En annan stor sankoma och nu som heter är sankoma nu Korint och här var Paulus eisne sjående lunch och så gärna var det sankoma nu i Rom som eisne var en stor sankoma och sankoma, den femte sankoma var tann i Efesus. Detta tycker vi är att man hickar efter bynen och hverju bøyr hér er vår, og så var det sjóan den største bøyner, og kanska tøy eisen den største sankumann, og eisen tøy kanska var mest åpen fyrir at hefa enn multietniska og multireligiösa og multihætna avvurskan av sankumanna. Og tatt hittir sankumanna i Efesus, så vita vi det at sankumann var grunda av Paulus i omlai år 1-2-3, da han ferreist og misjonsfyrsynet, og vi leser om det her i apostelsynet, Achan. Og vi leser om at han var eisende i trojar i Efesus i apostelsynet Nujan, og vi leser atter om at han var i Efesus i apostelsynet 20, han kommer atter her til av Vetri Jerusalem. Så igjen, vi har vært gjort en Efesus brev, så har helt brev vært sendt medan Paulus er i fengehuset i Rom, vært sendt til samkomna i Efesus. Og Paulus er i fengehuset i Rom fra år trus til år 2 trus etter Krist. Så igjen, skriver han fyrir Timotheus brev, og Timotheus er nu i Efesus. Så samtidig som et her brev vært sendt personliga til Timotheus, så er det kanskje eisende ett brev som vi lyser upp för alla samkomna och som hjälper Timotheus att häva sina tärna så här. Och det samma kan sägas om andra Timotheus brev. Det har varit något ägst i Efesus att det här brevet var skriva. Alltså det sättande. Men vi tar att de samkomna i Efesus och det är i uppenbarelsen kapitel 2. Vers 1-6, og ta er kommet til år omlai år 55 etter Krist. Så vi søtja lykka herfra, ta henne byrja i år omlai 1-3, og lykka til hva er hent i samkommende i år 55, og vi søtja gongtina, og ta vi kommer til oppenberingen, så er samkommende i Efesus. En samkommer som legger stor og dent av lærerne, men som kanskje er vidtjen fra de opprunalige kærleikene som man har i bæg til god og til mennesker. Hva er det hent videre, det er ikke akkurat. Det kan være Timotheus er ferien her fra atter, og det kan kanskje ikke være noen leier i beinleis. Men vi ser ikke her at en samkommer hver avvurske av sånne omstående, og tog er det så tydningar mig inte att detta brev vill skriva för att välja i samkommorna och att hon ska hålla sig av vännen.
1: Här känner du inne på det här vid proportionen att man öreläggar större än det att det som är viktigt och ganska mindre än det som är mindre viktigt. Häckbjörn är att hans brev och någon fyra timme till sig brev så säger man att han använder det om inte har lust efter äventyren och ända läsen attartölen så mår det 11 träter än fram i hus och halsgods utrymme. Så sier han, vi er endamål til seg avlagt kærløyke, av røyne hjerte, gøver samvisk og trygg som ikke er best øyden. Til det er unnfalt, men til øyne det viktigste.
0: Det er ikke nevig om at Paulus har fengt akkurat troblekene som kanskje har vært til steder her i Efesus. Og han er så hårst som han ferast her i midtelen bor fengselstøyene og kjøser. Med den fyrre fångstyrna som han akkurat kom fra och Aram vill sätta fänka hos Atter. Och han har ju ganska om här att folk följt gammalare tradition, kan man godt säga. Äventyrun och endalösen attartölen, som mera elva till träter än främja husade gods utrymme, eller till främma. Och det är akkurat som man säger här, Bente, att till man får fokusjon av det här attor som till här har haft ej det här. Och han säger till Mattias, får du det här uppe rätt köl attor? Och till dessa tingene som man lägger dent av, till kärleggen, här regner hjärstan, och till gåshandelska, och till trygg som inte bäst är ejten. Att det är året som inte bäst är ejten till ett tredje årets årreisande. Det är faktiskt året som är brukt om vax. Och det har brukt om skulpturer ta i tygene. Det har kunnat hända att en mynda högare skulle göra en skulptur till kanske en rik man. Och så knappliga medan han högt anledde ut så kunde jag petja av nösen till dem brottna av. Och han tömde kanske inte att göra en nödjan skulptur. Så att det som han gjorde ofta, för jag snöjdes på sjur som var till att han gjorde det här brottna området av skulpturen vid vaxet. Ett annat ävne än steineren. Men det som hände var till att ta i så skulpturen var leverad av oss och han kom att stande ut i solen till dömes. Och solen bägade ju av figuren så smälta i vaxet. Och det, man sa att det var oäkta värre, eller värre. Och det var inte äkta. Och det som man säger här bara att leda vara tryggf som inte är oäkta, men äkta vör att han väljer tryggfen av Herren Jesus Kristus och en tjänst.
1: Och ett annat örende i sin första kapitlen i fyra brevnen som ofta hever örstumna folk till att Paulus enda kallar sig kjallan för den största syndaren som hever funnits. Vi vet att i fyra korintbrevet här omtalar han sig kjallan i femte kapitlet som han som ständer attaster av apostlen. Sedan skriver han i Efesusbrevet och här omtalar han sig kjallan som han som hever minst att tuja av ödlandamen heilal. Så han förlöggas ner i rank. Nu kommer du till förra Timoteusbrevet, första kapitel. Och här säger han att till troert år och till fullnare värst av våra fakna att Kristus Jesus kom i heimen, är frälsa syndare och av taimen är i hans döst. Det ser ut som nu i botten, nu har han nått botten.
0: Jag tror att Paulus säger när han är sunna avskåan där han hukte sin egna liv. Han visste var han kom från. Han visste att han är värd en han som la samkommen i ett liv och han hever vid till att drepa människor och han var vid till att drepa Stefanus den första blåvittne i de kristna samkommen och han visste att han var hever vid till att tyna det tryggvande jag ser det fänkehus och få det rutta i av en så gärna var han frälstor och han ser det omätaliga trädelösa och uppbordna nåin som han fick från Gud. Och det visar honom att det är han som har minst förtjänt eller minst uppbordet att komma att känna nåin Guds. Det var kanske högstånd att han allra största syndaren hvis man tar synd proportionalt på handamåten att det var vi faktiskt till att drepa människor, det var vi till att drepa det tryggvant och nu är det ju själver en tryggvant som njöter nåin Guds. Det är också ett vers som Paulus säger sin djävrocken i Rombraun. Och det är i kapitel 12, vers 3. Här säger Paulus således, då vi nöjen är med i given, säger vi ena kvantikare att han må inte huxa hackre än han är att huxa. Men huxa vi visdom med allt eftersom god har bytt ena kvarje målsutt av tryggf. Og det som Paulus sier her på ent, er til at vi eier å være eimjuk nok til at kunne si om oss selv at jeg har ikke oppe vår. Stolt leidje og legger til andalige liv, til jeg legger eisende samkommet liv, til jeg legger eisende samskifte og samfele i middelen mennesker. Og Paulus sier her på ent, at vi eier en sunn avskan, eller en sunn avskan om oss selv, ikke at huksa og högt om oss själv, men jag tycker att motpolen är tog i som innebär i just versen här är det att vi där jag hellre ska huxa minne om oss själv än vi där jag. Det är ofta kommer att häva en falskan ämjukleika. Och akkurat som att säga så att är du ut lunch, jag kan inte bruka sig läka och snacka sig och så vidare. Det är ägstning osumt. Men Paulus hever en realistisk avskan om sig själv. Han ser att han är syndare. Han ser att han är attastör. Han ser att han är lunch uppebore. Samtidigt säger han ägstning är en sänder. Fylltje. Det är väldigt efterföljande mynder. Livet som är här i livet. Så han har en gåvan avbalanserad igen. Huxnarhått om sig själv.
1: Det kommer till annan kapitel i 4 Timotheus brev. Så tossar han om praktiskt ting till dem som myndlägar att minnas till bia för dem som är sett högt. Myndlägar. Och i vers 5 hever han en kompromisslösan boskap. Så är chatnan och i kristendom. Det har ofta sagt att kristendom är intolerant. Och ju vi att han den enaste väven till god. Jesus säger inte att han är en väv, men han säger er väverin. Underförstå att det finns inte några andra väver. Och femte vers är ett gott döm om det kompromisslösa i kristendom. Här säger Paulus vid Timoteus. Ty en god är. Och en medlemmar mellan god och människa. Människa, Kristus Jesus. Hattu chatnan i evangeliet.
0: Ja, hattu chatnan i evangeliet. Det är inte evig om att här. Och det är inte evig om att som vi hittar efter sankumon och kyrkjön inte bara runt åka landet där, men runt Adelheimen. Så ser det tyvärr ut till att det är omedelande kompromis som fär fram. Och just här att vilja vara populärer och inte att göras opopulärer med folk så gör det kompromis och jag har nästan hård att säga att Jesus är en vever till god men inte den enaste och folk kunde finna den vägen som de har hård till god men jag tycker att det är omedelbart område att stanna upp här vid Paulus och fullkomna kompromisslöst tror jag här till sannolikheten att det är bara en god och det behövs en mittelmär och mittelgod och människa och det är Jesus Kristus så må vi vara så opopulära som vi vilja och vara kattla i det här och vara kattla i kvar vi vilja därför inte bröjta stövna lyga mycket det är bara en väver till god och det är bara en väver av våra björgar från helvete en även för att häpa sig bostad från gode och det är i köknen Jesus Kristus fullgjorda versk av krossen. Det är ingen annan väver. Det är ingen annan väver till fyrkjöving från synd. Och det är ingen annan väver in till Asien Guds. Och kunna stanna framför gode en dag. Det ena som god hygger efter tanddagen är hevet du tro av sonmun Jesus Kristus som är god som är enaste väver till frälse. Och det är kristendomen och det är det som vi må och skulle stanna upp fyra och ingen
1: Jag kan kusse bojde du fyra dem till sabra upp.
0: Ja, ta jag läser jöknen fyra dem till sabra så jag vet första kapitlet och det är två första versen som han är hälsan här hälsar han Timoteus som en äkta vatten och i trunde. Men så är det långt från tre versen så får han bänt in och det som han inser att säga vid Timoteus som Timoteus var faktiskt en kan man säga en fulltöjare pastor i samkommande i Efesus och han är bruk för välaing det första som Paulus ger är till att han avvärar emot falskom läron och det som vi låser om herbant för att det är kändes det av och han kallade det för äventyr och han kallade det ändalas attartöl som elva mer till teater än vi har samkommit till framma. Så det är akkurat det här som han vidger i första kapitel vers 3 till vers 20. Och han visar kvart troblösen är, han visar kvar lösningen är och han visar ägstning hur vi kommer till lösningen i den första kapitlen. Så nu tar vi komma till annan kapitel vers 1 och allan vägen till tredje kapitel vers 16. Så här har vi vällaing vid vujtjande samkomm och löv, kallar jag sig i överskriften. Vällaing vid vujtjande samkomm och löv. Och i kapitel 2, vers 1-15, här har vi mera vi ta allmän och tillbjörna och ta allmän lärarna i samkommande agera. Kvar så i 3 kapitel vers 1-16, eller faktiskt alla kapitlen, ta hur mer vi samkommande lärslo agera. Kvalifikationer för äldstar och samkommentärnare och samkommstruktur och så vidare. Då kommer till 4 kapitel från vers 1-16 eller andra kapitlen så har det alltså en avvärring och det är avvärringen mot frafattle och i samkommen eller innanför samkommen vägnar och han brukade första 5 verserna att peka och kvärt till frafattle verur och han säger, men anden säger bara fram att kommande tygen skulle nöka falla fratrönne och hålla sig till vittlägande antar och lärdomar ytterligare anta vi hikle lielärare som är brännemärsjer som är egna samvetsko som förbjöa giftast eller och geva bo om att hålla sig fraföj och god hever skapt för att de som tryggva och hava larshandlagarna känna skulle njådana med tök och så vad gör han visar här då att han ser ut till att samkomman för att fälla attor och gärna likalisme kan man gott säga och gärna trälbundna tryggv som för attor till att gera och gera och stäga för en tryggv som är grund av att vera näka i för gode så han avvärar emot tog men så gärna är det attor en välaing så han börjar vid en avvärring första kapitlet välaing i örn och tredje kapitlet attor en avvärring i fjärde kapitlet och så i femte kapitlet vers 1 till sjätte kapitel vers 2 har att välaing och till every vision the im skum balkon innanför samkommen vägnar eller i samkommen och han tossar faktiskt mer generellt jag börjar vi han säger gamla mannen måste du inte sitta härlighet men amen han som färger ungar män som bröver gamla kvinnor som möver ungar systrar i öllum reinleika så mer generellt här bara det äldre, det yngre och i samkommande så är det i vers 3-16 tas han om antjur hvordan samkommande är att täcka sig av antjum så är det i från vers 16 till 25 tas han om hvordan samkommande är att täcka sig av ta man äldst eller lejaren i samkommande och säljer till dem som prädikar och lärar åren. Och så igen i kapitel 6, vers 1 och 2, tar han om träler i samkommande. Det är att i samkommande i Efesus var det med träler. Och han avlägger dem att vara regnar och hålla sig till herrarsynar. Och således hålla sig till lärarna och till namngods så att lärarna och namngods inte blir spottade. Och så då vi kommer till 3 vers och lycka till 21 vers. Det här är som han ändar. Här ändar han brevet. Och han minner attor av falska lärare. Han minner attor av att inte falla attor i gamla tradition. Inte göras legalistiskor. Han minner av att leva ett rent och sunt andat liv. Och så är det i vers 20 och 21. Här ändar han. Bara vi säger således, Timotheus, värva till det som tar lite upp i händer och vänt här bort från hinnan vanhejliga tomma tåse och motstå kunskaperens som tar vi, eller åretten vi kallar, till er kunskaper och som nöker jotta sig under och är vilst bort från trönne. Och så ändrar bara vi att säga, nöje, eller nöjen vill vi där.
1: Vad som är sådär i samkom som Timotheus tante, det var att det var lovlärare, eller folk som lärde lovna. Och Paulus säger här, det var att det först skiljer det som det säger, eller det som det talar om i slugan kjölsalligt. Så säger han, vi vet att lovna går om, och nöjder henne som lovn öjer över en nöjt. Och han skiljer det att lovn är till, inte för en rättvisa, men för lovläs, kjölrägen, godläs, syndarar, vanhöjla och andalig, för slug som nöjder övergäng mot färger och mörer, fyrir mandrafara, sílæsingar, þeir sem syndi mótu náttúrunni og svo búið er. Syndi mótu náttúrunni, hvað er þetta fyrir nægt?
0: hetta orð sum er brúkt hér við sindum við náttúruna er ta orð sum mestum við brúkt samkynd og hann segir og ísun versjon hér við at vera samkyndur ta sama sum að synda og í móti til náttúruliga sum Gud af fyrstu tøy hevur skapt.
1: Ta vil við orð nú sé við finnum ikki bara í at nú rombrann mætt finnum ta sum fyrir tím tessa bara vætt.
0: Ja,
1: og ymsastan og skriften.
0: Ja, hetta ein sannleikur sum allan vegin gegnum skriftnar. Bæði gegnum gamla testamenti og sum pura fullkomna greitt eisini nú til smett. Til ungin evi at henda læran ein bibelsk læra at samkynd einaga sum gongur í mótur til naturliga sum Gud er fyrstum tøy hevur skapt.
1: Og hann nevnir det samme við Lóna. Og Lóna er jo givin við Moses. Men det stendur jo eisne Kristus enda lovarinnar. Er så reglunar sem Moses er ikke galdan i det?
0: Hatt er vantur som negv tryggvande fettlo i. Og man er ofta hua sige at lov Moses er til en eka som er av olda, til en eka som binder okkun, stendur fyrir sér okkun i frelse. Og tog skulle vi bæra slapp okkun av vi lovna. Og til þess að sem við leysin seppungin er við den största parten av gamla testament. Og her hafa við langu en öðra stóra vanda til að Paulus sigur í örum til þess að bref 3.16 að öll skriften er innblásta góti og hún er nyttilig til lærdom, til samföring og rattlæging og uppfásan rattvísi. Og til öngin yfir til að hann sigur öll skriften svo tås hann eisni Mose lov. Og allt det som det ombor. Så spurningen, hvad er så en sund og balanseret avskåen om lov og nøje, kan man godt sige. Kan lov og nøje harmonere? Og Luther tog sig en ekve om lov og nøje. Og han siger selv, at det harmonerer lov og nøje. Ta jeg vil hitje etter Moselå til dømes, som først og fremst er grunnta av de med tutsje bovene, som Gud gav Moses i lære Mosebok 20. Så er det områdende å skilje til at Moselå er eisende grunnta av nøye. Moselå er grunnta av nøye, sammenlige som evangeliet, nøye, så akkurat liv som grunn av nøye, akkurat liv skal eisende livast av en avvisan hatt. Vi kommer til det, om man lyst til løt. La nå ligge hitje etter loven i gamle sementet aller først. Og i Mosebok 19, vi vet det rent søvelige, og i Mosebok at nå hever Moses veri fyrir faro, og Israels folk fruja. Ur Egyptaland. Gud har lagt det ur Egyptaland og nu det kommet iver om Reihavet, det kommet inn i øyemørsene og nu sender det vi Sinai. Og her sier så Gud vi Moses i vers 4 og i Mosebok 19 her sier årene tid hava se te og jeg hava gjørst vi Egyptar og hvordan jeg bær tikkun og arnavandjun og lette tikkun til Moin. Hat er nøye. Hat er nøye. Gud sier, jeg har sett tekken i frelse, og jeg har først tekken til moin. Jeg har tidsi tekken inn et mer. Og i kapittel 20 kommer vi så til tutsi boin. Og resten av kapittel 19 for å omtale om kussi, eller for å omtale kussi heilavur og øyler god er. Og vi søtja dømi om det at fjallet stendir under i røyti og det kan ikke komme nær til at så heilavur god. Og loven er grunda av heilalega rattvise og eisne nøye gods. Så sier vi i kapittel 20, grunda av nøyene som jeg har vist ikon, grunda av at jeg har sett ikon frals ur trælehusen i Egyptaland, så innsi jeg til å liva og henda mat. Og til tøy er til at han beste maten til kunne leve på. Så gjør han det tøtje bøyene, og alle er til lovner, eller til 613 kåtener, som fylgja ut av tøtje bøyene. Og til å si det samme som at Torah, hebraisk ord fyrir lov, merkjur, at peika einan vegin og hans genga. Og það som Gud sigur vi Israels folk ég hafi bjargat ekkun, nú grundu að það náina og það bjarging hætti vefinn og þýslu að genga. Það er alveg að sama som að misskillingin við lovunni som Israels folk eisnum misskildu sætni verið þér að við múið gera þér við skulle toknast Gudu. Men upprunnen av loven är här, är du god till hur långt du sätter dig en frals, så ska detta vara det som du gör. Och i tack för nöjerna som god till vi givet dig. Så loven skulle inte haltas i ötta, men loven skulle haltas i glädjen och i hessna är vad jag sätter fralser. Det är då imenska sujer av loven. Vi har de moralska lovena som är utav en tutsch i bovnen. Og við hefa til seminielle lovuna, som allar seminíunar og högtugunar og allt þetta ímiska som Israel skulle minnast. Og það var fyrir að þess ís skulle glæma hver gud ver hvað hann hefði gjörst í tæmun. Ímæs við hefa eisen til okkara tugi dag. Við halda jól, við halda postur, við hefa ímiskar dýjar í okkara tjó og það fyrir að minnast nokkur ávist ting. Svein var það eisen tann rannlighetsloven kan man gott kalla det. God gav Israel nekkar grunnleggen meiregler fyrir rannlighet. Hvordan de skulle halda sig rein, hvordan de skulle vaska lúter som de brukte og så vågjere. Fyrir at de skulle kjøre sjuk. Og jeg mennes vi er så en av største grunden fyrir pesten som var mihald, som utrodde i en trying av öllin i Europa, var simpelthen bare tog at folk ikke hyldes sig til rannlighet. Og hvis vi vet at det last brukt det som Gud sier i loven, til det kommer til grunnleggende regnlighet, så hadde vi sagt fra nekvun, nekvun sjukun, og vi hadde vært bjerget fra nekvun millionen av kroner som var brukt der, og i hjelp av folk, og i grunnleggende regnlighet er det. Dette er goddomlige visdommer, men så omedelig er praktisk og samtidig. Så har vi det juridiske loven, som var for å hjelpe samfunnen, rent juridiskt ta ju ett lovarbrott var framt, så skulle det eisende vidgerast och skulle vara dömt efter rättvist efter som var görst, och domen skulle vara här efter. Allt det här innebär loven. Vanden var han att de vände loven i hötte och sade att vi måste göra det här för att hakna skoten, och tog blev grunden för att hålla lovena ötte og ikke frelse. Og det var det som jeg kjente Jesus her tog. Jesus kommer, og han bryter fra hisen her, og det er så ikke vi langt i strynet mellom fariserne og Jesus. Han bryter nekva tog som tar hadde bundet nyer, som opprunnelig ikke var bundet nyer, til dømes sabbaten. Jesus gjør det godt sabbaten, og loven sette omgående en forring for å gjøre godt sabbat. Sabbaten var bare til for å få skulle kvile og kunne bråte til av som det vanlige gjør. Jesus kommer og vi leser om brannet at han var enda loveren der. Det er ikke det samme som han bare skær alt det av og gjør det enda ødlund, og nå er han ikke nær kan si langt, men han var han som oppfyllte lovene nagreinlige og eisende fullkomlige, og så lett sette han fyrdømme efter hvordan loven er at vera liv efter i det. Nu, tar vi så komma til nødgjødelsementet, så sier nødgjødelsementet helt greit at vi ikke under Moselov i det. Det vi ikke. Men vi under en ærerlov som Galaterbrevet 6.3 tosar om, og det eitur lov Kristusar. Tann loven eisne grunda av nøye. Og til jeg nevner det at Jesus Kristus kom til gjerrar, han gav sitt liv fyrir at eisne bjerga öll menneskjen ut ur trælehusen som er det sint, inn i underfulla frelsesut som er det frelsam av Jesus Kristus. Så sier Jesus, eller så sier Nuttjens mente, eller grunda av hese underfulla nøyene som tikkun i given, livet såleis saman med mer, du hette fyrir tikkur egna besta, og det er det low Christusar, og i low Christusar er negv av de elementene som var i low Mosesar, til dømes er nødje av de tødje bovunnen, enda til som nødje ment, og det er tødjen da sabbatsbøye meirreglnar sabbatsmunnen eisen endstiknar, så gjerne har vi utjøkken alt noe som heter en regel av, man kan kalla det bå, til lømmes, Jesus sier, nytt bå gjer vi tykken, at de skal elska hver annan. Vi leser utjøkken, atlan vegin utjøkken brøvene, hver Paulus sier at vi skal amene hver annan, vi skal bera hver annars, byrar, vi skulle uppbygga kvar annan, vi skulle inte bägtala kvar annan, vi skulle flota iver kärleka till kvar annan. Han säger glömmes vi är inte flägg för ujuskapen, vi är brännande. Tädje dig en av hinn heilig och trångt tarra, lägger dig en ettervare gesta plöj, signa dig och lägger dig en ettervare löven och banni inte. Gleði sinni glæðu, gráðu við hæminu gráða, semjist ekkar mellun, tróið ekki að þinn húa, lön ekki illt fyrir illt. Allan veginn, þetta allt lóður, kann man gott segja, þess man kan segja þetta til orðu, illa meginreglur sem Gud segir, til fylgja hesin eftir, svo það fyrir ekna mesta, þetta grund á nægi, þetta skuld ekki gera í ötta fyrir að vera rega á Gud, nei, þetta langu góðkjandi á Gud, þetta langu elskar á Gud, og tog jeg til at være motivasjonen for at livet ikke har liv sammen med gode. Og så her synes jeg vi en sunn og askan av lovene, samtidig som det har vi sint å gjøre, så stender loven og peker av at dette er gale, men samtidig peker av at hatt i maten å gjøre det rett og på.
1: Så hun nevnte at loven vil bytte opp med et eller annet ceremonielle regler til dømes for offringen og hvordan godstjeneste får fram under de kommende paktene. Høyke egniskar og kanskje sosiale regler øsne. Så moralskar og etiskar regler. Og et annet som øsne jeg nevnte i loven er til refseregler, og det var rettelig brutaler. Det stender at hever en brot til mauselov, så dør han miskunnelest ettersom tog som tvær eller trutjer vittna. Og jeg tror at det er ofte noen ting som reier folk, at man ikke dår ordentlig skilje mellom disse tingene her, refseregler, og hva man øyre gjør, og hva det er ceremonielle, og så fremvis. Det moralske og etiske er objektivt, så det ser gode på avvis ting, uavhengig av tog og sted. Jeg synes det i møte naturen skrøfte godseien for 3000 år siden, så er det også skrøfte godseien og idé. Det gode er ikke et produkt av en tilfeldig om tøyer andre som menneskene har skapt. Gud er avgjør og brødler, og avhengig av tøy og sted. Han brødes ikke til menneskene som brødes. Det kan man si at av hessen øyne har vi lov å nekva lære oss. Og jeg har aldri øyne at ta i farseren kommet til Jesus ved en kvinne som var tidsen i håret og tar seg vi han. Moses sier at hun skal støynast. Ta legger det rent av refsereglene. Hva sier du? Tar han og drar østene blant disse imiske syner av lovene sammen. Og han sier, Victor, at han som er røyner, han kan slippe å kaste den første støyene av henne. Så sier han sånn at vi kvinner til alle var ferdende sted. Heldig ikke er dømme til, ferdende sted, og synta ikke mer. Det sier meg også synder om hva Jesus sier om det moralske og etiske. Och jag tänker ner. Då Jesus kom nämligen inte bara vid nöjen, han kom också med sannolikan.
0: Vi läser i Johannes 1:14 att året var hållt och detta var bostad med lockare. Och så sänder det till att han var fotlig av nöje och sannolikan. Och till nämligen, det är som du nämnde igen, att hur det går mynt av Hesenbarn sannolikan som Jesus erkänner sig av, sannolikan och nöje. Han visste dessa kvinnorna nöje. Det var ikke nye om det. Det var avverst til å lese om hendelsene av vi kvinner som var tidsen i håret i Johannes 8. Jesus bodde seg nye og tar i skriften til å komme ved henne og sier at han skal dømes. Han bodde seg nye og han skriver i sanden. Og Johannes sier ikke hva han skriver. Det stender bare at han skriver i sanden. Og da han så hygger opp etter, så sier han til at negver er langt rundt der. Og det stender at det eldste får først. Anker heldig kanskje at skriva i han. Kanskje skriva i han. Byrja å skriva til tutsje bøyene nere i sanden. Og hva det her finner en jo fyrir at hvor er før for å kaste den første steinen her. Det er videre at det skjer og jeg bråta. ta moralsko og etisk lovna som Gud hefur sett. Jesus kom vi nøyen inn i mynden her bænt, og han segir vi hana, heldur ikkje dømende, men så segir han eisne vi hana, fær og synd ikkje langur, det halte til ter lovna som Gud hefur lagt. Og tøy, så gjør det hana mynd, eller et døme om at standa opp fyrir nøyena, men ikkje akkurra sannleikan i vår men att sanda upp för sannleikan eisen. Och heller inte bara sanda upp för sannleikan och vara nöjläser, men att få nöjen in i det eisen. Och det flatta samman skapar en otrolig jaunva som först och främst erkände Jesus.
1: Ofta när vi är Jesus citerar heter det dömer inte för att det skulle vara dömd och han som röjner kastar första steinen. Men heter vi att han kommer sannleikan det är vi helt utanför. Och det vi visar sig över att jag typiskt för han humanistiska tog er andan är att han har bruk för hästar så inne av Jesus men inte tog som har vi Guds anlägg att göra.
0: Jag hör ofta folk säga att Jesus han fördömde ångan och det lovar olja pent och det lovar olja gott men det är inte sannolik, det är inte alls sannolik. Jesus var nøyrykker og han kom til tæra som öll annor kastet vi ut eller som öll annor ikke ville ha vi agera og han kom inn i tæra situasjon han elsket deg og han visste dem nøye men han visste disse kvinner nøye men han sier eisen vi henne at det som du gjørst er skreift og færtøy og synd ikke langt det færtøy er sted som du har kjent med nøye og gjørst agera det som du har gjørst det det som han sier. Og hatt að glæma við að taka inn. Jesus sigur í það, ég elskir þekkun, men þið múið djöfast að gera það sem gæl, þið múið djöfast að lífa og í sind, og tróðum eins og nýfum það. Samt og jöss, þá við lesa alla skriftina, svo lærir skriftin som heldar mynd okkur, að ein dag, för Jesus att göra fullkomman enda av öllum som det synd. Jesus för en dag att standa som domare och döma öll de som har vräkat han som inte har livet sitt liv vid god men har avvust god i sin liv. Uppenbarligen lär det grejt att en dag ska Jesus döma allt det och den domaren blir ett ävet förtäpelse bort från Asien Guds. Så vi måste söka Kristus avspeglar fullkomna kärleka men vi må inte glömma hina sugna av Kristus är att han är heilavur han är rättvisur och han ska ändå standa som domare hemsens öntgen undan tidgen.
1: Har vi tog som lövna så har vi inne på att det är touchboyen men man kan ju i grund över se att det är ett bo som är fundamentet under alla lövna till kärleksboja. Du ska älska Herren god tunn och ödlan hjärsta tunn. Och tänk dig att kärleksbojen är ösne anmänniskt om att öttas god. Alltså gods ötti. Och till ett öliga centralt år ett av hotäg och i fyra till Mateus av brann. Han tossar om i samband med gods ötta så tossar han om att vänja sig till godsrätta. Han tossar om att godsrätten är nyttelig till allt. Han tossar om lärarna som samsvärar vid godsrätta. Och han tossar om att samman vid nögt sig med godsrätten större vändningar. Och han tossar också om mysterium eller vandamal godsrättens. Så det är inte småvis avhärsle som Paulus här i Hirebraun lägger av detta hotage, godsrätten.
0: Til avvers til samarbeidret her reisende vi lovene. Det er som vi hukte etter ære Mosebok, Nujjan, så er det nemlig at her som kommer inn her, at mennesker må få en avvising for hvor god omtegsel og fylltjast vi innom. Og til akkurat det som Paulus sier her reisende vi Timotheus, og til lagtsikvandet som under lov Kristus er nemlig at her at om du skal skilja nøyene, og om du skal leva etter ta med medreglene som grunddager og nøyene, så måste du eisen kjenne god sjølvan. Og dess bedre du kommer til å kjenne god, det som är Guds ötta först och att få och som han nämner och just nu här breven så är det för det första något som Thomas vänjade till och vän till Guds ötta till sig samma som att Thomas arbeta Thomas vänja eller Thomas träna till sjåan för att komma känna Gud bättre till sig samma som Thomas brukar tog i skriften för att komma känna Gud Thomas brukar tog i bönerna för att komma att vara samman vid Gud och ta det vänande till det så kommer du att känna Gud bättre och att öttas han och att öttast är kanske i åkare malbruk kanske ett negativt ord och vi definierar ötta att vara bänken för i omkring att vi ser öttest en person så är det tog att det är vantigt att han kan säga för att Jeremy mine han för att Jeremy onöjer men det är inte ordet som Paulus brukar här med att ett gott ord istället för ötta kunde vara viring att ha viring för det jag har viring för mina föräldrar det är alltså samma som att det är inte i mina liv att göra ting som glädjer dig och som ser det tarra navn och är gott ljus kan man gott säga och till det här som det här har vi gott att agera att jag inte har levt mitt liv och att han har att det är glädjer god ut som jag ger och att det är glädjer god ut som jag säger att det är så stora viring för god att jag inte ska göra något som kommer att tre navn hans här och jag kan att runa det ut och till det här som att det är året innebär och det gör jag vi att komma att känna han bättre och det är nyttligt som man säger godsötter är nyttligare det är lära eller uppfostran och i godsötter som eisen ska till det här han säger eisen att det är godsötter är vinningar det säger samma som att det är större viring för god i munnen liv det är större vinning för att eisen häva här i liv samman vi god det är samma som att som en liv och liv mest rätt som vi gode så kommer det här vändning och tog att jag kommer att torra jag kommer att hitta folk och jag in bara rent praktiskt tog att jag har kört något som ger att jag kan hitta folk och jag in det ger eisen till att jag kan lägga mig nyr av kottan om kvällte och att lägga in i attor utan att öttas fyra kan förhända morgon och jag kan fylla fullkomliga och utöj. Godsötten är en löndardomer som Paulus Eisen tosar om. Och det är nämligen här att jag kan inte komma att känna god och jag kan inte komma att ha viring för goden om han inte först har uppenbara några firmer och säger hur han är, vad han har gjort. Och det är samma som det smärre är av sig själv om god uppenbara firmer smärre viring kommer jag ha för i honom. Och ett gott princip är en god medregla i ötens ner är nämligen här tills smärre guds ötta i haven tills minne människa ötta kommer jag att häva. Men tills smärre människa ötta i haven tills minne guds ötta kommer jag att häva. Lämna brukar det här i åren och öron tills smärre viring är kommer jag att häva för goden tills minne ötta och här är det också en viring tills minne ötta kommer jag ha för hur folk kunde göra mig samtidigt som jag kommer ha mera viring för folk som Jesus säger du ska älska god tun allra först och älska nästa tun som du själv det är samma som tills mera viring jag har för god tun tills mera viring jag har för människan men tills minne öttes dig men tills mera eller tills minne tills mera är öttes människan tills mera är bänge för hur jag kunde göra mig tills minne viring för jag för god tun och då är det områdande att säga att är man först och främst tacknas gode, är man först och främst lever mitt liv samma vid gode så kommer det att avgå mitt liv samma vid öronen och jag kommer att ha vira andra människor då är det vira god.
1: Han nämner i samma vid godsötan alltså vänjningarna här, så tar han östen där lika med vänjningarna vi vet att det är grafimlag till att det är där man är form runt lika med det. På samma sätt tossar han om att vänja sig till godsrätten. Kan det också vara en hel näga vid, vad ska man säga, mental hygge-einager?
0: Ja, det kan man kanske gott säga. Vi läser till dem så i 8:e i kapitel 4. Här säger Paulus, du hinn likamliga vänningen är nyttelig till lyte, men Guds ötter nyttelig till allt och

0: nittli til lutla tui eller til stutta tui. Men Guds ötten er nittli til alt du hefur lyfti bægi fyrir lufi og nu her fóðu til tuiin inn og fyrir hitt og kemur. Det vi ørnar, hvis jeg skal sige det versi minn egnu orun, hinn likanlega menneskin nittli, men bæra til enn avvisa tui. Guds ötten er nittli til allar tuiir. Legg til større dent av Guds ötten, men ikke glemme til likanlige vennigene. Til det er en sunn avskåen, tror jeg at da jeg vil lese brev Paulus her, og alle bøyblene her tidsje, så legger skriften dent da at vi tar finnes et likam fra Gud som vi skulle halda sunt, som vi skulle venja og halda i form og så videre. Så han sier ikke bare at droppa likam, droppa venjing, altså, nei, nei, vi skulle eta sunt, vi skulle renna, så jeg bare djeva seg renna til at jeg fyrir dodjane fra lykka, ja. Nei, jeg skal halda med sunnan, så langt som er livet. Men det som han sier ikke lade tætega prioriteten, ikke lade tætega det fyrsta uten livet. Det gods at han stannar nummer ett, og alt hitt fyrir seg ut fra tøy.
1: Det finns en örgrunn av anvendningen i fyra tiden till så bra och tog en löjv och nevarna affärer och vi höllt vi alla det här som anvendning men en som ständer nog så stärsk här i kapitel 6 till er till han var med mamman och materialism
0: det här visar sig att till alla tugor så hever materialisma eller mamman eller man ska kalla det för pening hever haft en otroliga stora avskan av folk och realiteten är han att mamman och ta andra livet är du samman vi menar vi tar vi för att möte en sån morgon så har vi en 100 kronor i lomman och bytena i handen så det är gången är samman hand i hand men det som Paulus lägger detta här är nämligen här att om tun kærleik til penning veri større enn tun kærleik til gud om ta masielle hefur fyrsta posi tun løyve og ikkje gud så veri ta råten til alt illt og legg mest til at han sier at han sier ikkje at penningur er råten til alt illt han sier ikkje at masiell ting er råten til alt illt og her sier vi til tutsjunda ørndi við stata kapitlu men han sér kærleikin til pening kærleikin til ta materiella til það som er rótun til allt illt så það sér saman som jeg trykker ikke Bibelian fordömer ef við hefa pening Bibelian fordömer heldur ikke ef við hefa materiell ting og ef við lífa og en materiellun samfélagi men han avverir mótur troanen i ettedøy, eller kærleikan om til det, at jeg ser det alt annet til suges for å få fædre meir penning, for å få fædre meir materiell om tingen, for å få fædre i status, eller hva det så skal være. Her er det vantan lykkur, ikke sånn jeg i tingen og sjolven, som i hukboen og i langslun etter teimen tingen.
1: God til vi skapte materiella, og han har også skapt hva skal man sige, ja, det som hever vi eller som vi knyter et mammon men det jeg tosser om her kærløkene til penger, det råder til alt det tar det til at mammon blir godren, og man kan som kunnet ikke tjene tvær min herren, men hever en halv man ser oppfører ned, og i hele tiden og i noe testamentet at bruke det materielle som et ampo og i en gods styrke alltså och det ska gå via i ruxi om att använder ofta nu med att göra gåverk och att göra dem fatake och att göra allmosor och så framvis här är det ju mamma brukt som är pastor i den här gudstyrskan men det är inte mamma som är diskaver men det är brukt i gudstyrskan
0: ja, Jesus säger att han själv är evangelien han säger att vi skulle bruka mamman men vi skulle bruka på en sunnan mata och det nämner jag till er som du säger att god hever skapta mat gälla god brukar penning och det är bara fakta att penning ska till för att en samkomma eller ett missionsarbete eller ett andra arbete ska fungera och penning ska till det och det som man säger här Og það som søtja og unnøysensmenti nemlig at her

0: som nekst, det här som jag bryr sig min pening till avspeklar min andaliga bonaskap. Om jag bara bryr sig peningen på min självan och på min och djävul lyte till herran, så är det här ett präckf på och en avspekling av att jag är inte kommit längt i min andaliga liv som är god och att jag är obyggven andaliga. Men det som är ser til av mine inntøk, av mine oknen, av mine orske, og av mine tøy til god. Det er avspekler min andelige bunnskap til ønsken ive om det. Gammel som heter Tosan er om at djeva tøtjumt, og prinsippet vil så kanskje først eisen ive i nødvendig som heter, og til sankommer, og det er som praksere til at djeva tøtjumt, som er alltid er et godt prinsipp, och som är gott vill det sagt börjarna stöja. Men det tycker jag att präckor på andaligen bonaskap är det för långt än att jag har tutsjunt. Så jag vill säga att efter löjde Jesus här till dömes så gav Jesus sig självan att han uppoffrade det som honom var allra dyrast. Han kom från himmelen nio till gärder, döje för jocken och gav sitt allra bästa. Og tryggvið þá Jesus sigur að við skal taka upp krossin og fylgja sér, svo hugsa hann eisni inni og nemlig í því materiella og eisni við peninga við skiftum. Og ég tryggvið þá að það sem reflekterast í einun búnun andan í lúfu er nemlig að það er að ég gefi proportionalt til það sem ég fortjeni, svo að það kostar mér nek, som ég kenni svíjan af að djeva. Til sig samma som att det djeva så nekv till herrans versk att det sätter några gränser av i min liv. Att jag kunde göra det här, men jag ger det inte av till att jag inte heller djeva det här till herrans versk och till till allt det som god hör till. Det tycker vi är bibliska principer för att djeva. Att djeva så nekv att jag känner svian av det själv. Det är det som det betyder att ta upp krossen och fylla Kristus efter till han gav sitt allra bästa och det är standarden för här som är att djeva. Jag hade inte att tutsjunt ska vara standarden. Det är gott börjarnastöj, men jag hade för att jag är långare än tutsjunt och säga att djeva så nekv att det kostar mig nek. Att det märker det i min materiella liv.
1: Til sypa jeg over og gjerne til åren til Jesus, gjerne til hun viner. Vi hinner en året vi sa mammon. Altså vi ørne åren. Da skal ikke tenne mammon, men mammon skal tenne det her. Så sier vi her, så la jeg ta ut er vi honom, altså mammon, så kan de tenke med vinn og uttømmen. Ja, vi bostad.
0: Ja, tror ikke nemlig om det nemlig her. Hvis vi bruker peningratt, så gjør det nemlig det her at vi nå ut til mennesker som ikke har nått ut til annars. Og tar vi djeva pening til troboarer som er farnere av okkar landet ut til fjerskunde land at nå av mennesker vi evangelium. Tar vi sette pening eller investere pening i at få printer biblier og nekvun imenske malen eller få printer bøker eller traktater eller hva det som skal være, så investerer vi ikke bare i blekk og papur, men vi investerer i liv og i avleggen til at hesen personer som fikk henne biblia leser i. Det gjør det til at vi kommer til å komme til trygg av Herren Jesus Kristus. Og tog er det så, og med det området, en jeg husker at ta i gjen av flytning i banken til et eller annet andalett virksomhet. Eller ta i køyre pening i påsene som fyrer rundt av møtene her som kommer, eller i kyrkene her som er køyre pening i. Så må det ikke huske så å si at nå fyrer det her bare bostor og sykker noen gang i atter. Men god bruker det är lytta som är kardio i, eller det är nekva som är kardio i, och tyna gå avvist till att avviska människa liv i. Och ett sikve, och är det samfärd om att ta vi komma till himmels, så för att sådja nekv människa här, grund då av kanske akkur lytta, eller som sa lytta ut i munnen egen, men god tog det här, och gör det något underfullt på sjur tog.
1: Men jag gör sig vinner vid mamman, hinn ordat vi sa. Kan det ikke være at vi er noe mer enn bare å finansiere eller å få misjonsarbeid? Kan det ikke være at vi er noe sosialt til dem at vi er allmåsig?
0: Jo, det ingen evig om det. Og det beste dømme Jesus selv. Han var sosialt involverer. Og jeg tror at det en oppgave tja sankum. Nu tås vi om Jan, at samfunnet teker seg av antjon og stola taimon. Og sankumene er ikke skikva seg undan stola taimon. Men jeg tror at en vandet tja sankumene og kyrkjene eisen i det er nemlig til at vi gjør oss ikke sosialt involverer i tøy at vi talte at skattepenningren og det sosiale tekst er av tøy. Men jeg tror at om vi skulle fylke Kristus etter velja, så eier vi at gjør oss involverer i sosialt. Og her også om vi eier gjør oss involverer i løy hvis vi er heimleis og vi eier vi involverer i løy hvis mennesken som er har trobelaga vi alkohol eller vi stoffmisbruk eller vi om det folk som er misbrukt fysiskt eller kjenslebore eller om det folk som er seksuelt misbrukt samkommant som vi eier av vi til at hjelpa slik om folk og det en skandal da man hører hva det hender i Amerika vi preston som misbrukar ung som har allit av samkommande og det rævligt, det en skandal og det det setter et otroligt skriftljås av det som Jesus sjølver sier. Og tog jeg av vi som sankommer og som kyrkjer det at hitje etter okkar samfunnet og sier hvordan kunne vi hjelpe okkar samfunnet rent sosialt? Tog jeg det sosiale og evangeliet kan omgående være skilt sunder. Evangeliet og jeg vil involvere sosialt ganger hånd og i hånd og det må vi få egen jobb for.
1: Og i Los Angeles er det en samkommer som kallast The Dream Center. Og sosiale myndelagene også har standa undrande i hva det hender i Los Angeles. Samkommer vekser vi eksplosivt her fyrt. Og det praktiserer en slags Mauer Teresa Kristendom.
0: Ja, det er ingen evig om det. Da jeg vet bo i Dallas, i Texas, da var jeg involverer meg selv i et arbeid, sosialt arbeid som var i Sur-Dallas. Sur-Dallas er det området og i Dallas hver det største slummet er. Og til få kvitt som kunne fære inn i det området, til at hvis jeg ikke kommer vi noen av oss en freie, så var det dripen. Men skolen som jeg tjekket av, hei, et sosialt arbeid ut i området, og det var meg som lette til arbeid. Og her får vi det inn, og arbeidet vi falkon i området. Gått om med, vi gått om klæger, vi undervisste deg, og i imenskom falkon, og i enskom og i råkning og alt mulig, samtidig som vi gått om andelige føy, og så var skolen involverer vår arbeid. Men ta maveren som lette til arbeid, han sier nemlig at vi borde omskriva alle okkara bøker som eitar systematiske teologier, og finnje eit som eitar porology, inn ut her bøkene, og det er læren om det fatak. Så jeg vil lese jøkken skriftene fra byen til enda, så det er ikke noe evig om at Gud hikker etter dem fatak, og han teker seg av dem fatak, og det gjør han nemlig i jøkkenen menneske. Og tog jeg vet i det at jeg teker av akkurat fatak. Og jeg tror jeg vi kunne se at det samme i førjen, og i det at selv om vi sørger ikke sånn, det er ikke starter månen, på samma maten som vi suttit här i Amerika och ära sannar. Det är så stora munor i åkara samfällig att han är ryk och han fader. Men det är en av dessa munor och det är folk i åkara samfällig som löja nej. Inte bara fysiska men ägstna känslobarna och andaliga nej. Och här är jag vid som samkommer och kyrkjer att kyrast aktiv.
1: Till sist jag kan det som ser ut til å være en hjertemål til Paulus og i Timotheusbrevet, det er å skape en kvalitet i personen og Timotheus. Så tykker det nesten som en hit. Det som så, han tar inspiration som for å komme fra honom, at han vil leie, tykker nesten av seg selv. Akt etter seg selv, det er lukket som prioritet nummer 1, og etter tjenesten. Det kommer så at han har, refleksjonen er ikke tilvildelig. Hvis man lærer noe som er rett, men ikke livet da, så ser det ut som at man vil definere over som en renk lærere, ikke så, og gi vi at man er en renk livet.
0: Det er ikke nødvendig om at det som jeg sier, må samsvare ved det som er kjære, det som er livet. Og tror jeg at Paulus, avlegger Timotheus her at huxa først og fremst om hva det for liv som du sjølver lever, hva det som du avspeklar, hva det som du ombår ut etter, hvordan kan du råkna vi at ånder for å leva et liv om du ikke først og fremst livet deg sjølver, og tydeligere han og meddeles så han dent av det til som du sier om jeg prater ikke noe som ikke livet så jeg en livlærer og jeg prater ikke liggen til det livet sjølver. Paulus sier her vi Timotheus i fjorde kapitlet hette skal to avleggja og lære let ungan vannvære til for at du er unger nei, vært heimen som tryggva fyrdømme for det første var fyrdømme i tale og i ædbore i kærleika og i tryggv og i regnleika vær ugin i opplesnum avmenneskene, lærerne en til å komme vannrøk ikke nøygane som uttær er som vær tergiven vi profetåren og vi handa alle kjengene eldste og som etta liv i hæsson så framgång tøyn kan være ödlun åpenbær akta tøy etter deg sjolven og etter lærerne gjer støv og tøy tøy tøy du gjerst etter skal du bæg frelse deg sjolven og tøy som høyre det så han peikar han nøkker avvis omrøy løyvnen hver han skal liva rett og hver han skal akta etter seg sjolven og til for det første og i tælo maten han tåsar på og i ædbore det maten han liver på i sin liv og i kærleika det at han tredjeleist elskar öt menneske eisen det som ringa elskar og i tryggf at året kan eisen omsettast og i troskap a vera tryggfur, a vera allutant og så gjerne eisne og i regnleik det kjenslig regnleik og regnleik og i huksnarhått av vera regner her derfor jeg sitter fyrdom fyrir öll ånder om til livret her først og fremst sjolver
1: allars sista versen om kapitel 6 vers 20 her sier han A Timotheus varva til som ter elite opp i hender hette her A Timotheus, det är nästan som att han finner inte år för att uttrycka sina omsorgan för person.
0: Det är ett djupt hjärtasuff och det är akkurat som han ropar till han och han röjnar att få den nya på pyr men Timotheus vet vad byr och hjärtan tror jag att Paulus säger Timotheus så vet Timotheus att han färdade brevet för först för att det är något som ligger så djupt ner i Pauls till att minst det här är kännast det här är det hjärsta viner det har följt nu i köken nekvar och ta i han läser det här så tycker vi att det har rakt bänt in i hjärsta av Timotheus och han märker hur Paulus teker om han och klemmer han kan man kanske säga nästan och han säger vär var det här som tar lite upp i händer och det nämner det här boskap som är nu givet här är givet öron, evangeliet som är grund av fullkomna versk Kristus här av krossen är hans här blå rann för människans skuld stand upp för det tog, lät inte andra komma in, lät inte kompromis komma för att Kristus är enaste mittelväver som är mittel och god och han är väven till frälse automatiskt lät inte andra komma in kört om det är så nek andra än om det som är att krupa in men satt hos stinner här och visste sjåan fram och i tälla, och i ädbord och i kärleka, och i troskap och ästning och i regnläka liv i hessen vær som fyrirum fyrir öll ånder og tæfra pæka mennesken til Jesus Kristus.
1: Og vi er kommet til endan av sendingsene av en farvindeslig fyr og jøkna biblina fyrir kvöld. Jeg skal sige fra at hendan sendingsene er at høyre lindene hvert mykje kvöld klokka 19 og hun vil endeskjent flytjade 17. part klokka 15.30. Og i studion er Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar var Tørarne Samuelsen.

Vi får börja vid en svite av Georg Philipp Telemann. Hon är för viola da gamba och strukare. Viola da gamba är en cello som var brukt i 1600-1700-talet. Månen är särliga att gruppbrettet har bond och så en gitar. Och där är det cello bandläsar. Här cellospelaren har särliga möjligheter att göra ett vibrato. Detta var inte brukt i barocktun. Georg Philipp Telemann levde från 1641 till 1623 och var tyskur barockkomponister och multi-instrumentalister. När han kjollartur i tånlöjtje. Han var samtidigare med vår vid Bergbach och Händel. Här är det så här frysko och lätt och tånlöjtje.

Ongan tog iver i trötter av Mendelssohn, så vi vänder åter till hans herra salmar, och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han, ja, han är hjälp och kjölder torra. Herren minnest okkom, han skall signa hus Israels, han skall signa hus Arons. Han skall signa dig och i öttast herran, bäge små och stor. Herren läte tyckon nörrast, tyckon och baden tyckara. Signa veri tid av herranon, honon som har skapt himmel och gör. Himmelen är himmel herrans, men görna hever han givet människa bötenon. Hinne deio lova ikkje herranon, ongen av taimon som færa niru i deia tøgn. Men vi skulle lova herranon fra nu og til evia tøyer. Halleluja.

Ja, Marie Andersen sang han da Fitta Sanger for Jakon. Hun bo i Kanada, så hun tog vel engst. Ja, det så det. Lengst kjærlig vidt av Horst Carmen. Til ganske minnast Carmen, til som i min alder. Til, ja, jeg vet enda være konsert vi Carmen i Cincinnati. Til nesten lengst kjærlig, men... Hon säger knock and the door will be open. Jag har funderat en sang här som heter knock knock. Det är bra att höra Carmen, vet du vad jag säger?

gafstusenskjøtt til sånn sangren her. Ja. Men det tror jeg at hatt det her Nå var det ikke Carmen Scholler som sang. Jeg fikk ikke ordet navnet vi har henne, men hatt det her Jeg var nær Badnaflow faktisk. Tja, tja Carmen som heter Lawrence. Han Badnaflow han nå. Hatt det først ikke bare ikke iver ui. Ui til han nasta. Ja, men jeg helt hatt det var en stortlir... Så till sanger, annars plejar man att kämpa, kände vi tog i en smalt om London, knock knock säger man, så ska han hinna, som hör säga, who's there? Så säger man också snettet, också underlig år, det kan vara, ja, det är så inte daddy jokes aktet och så, ja, så flänar det efter tog, men att det här var det inte av sig här, men inte allvarligt var ute och tog, det är här som vi gör er vid bänka ju på Eisen i himmelsens styr, vi vil gjerne komme her som Jesus Et eller som Jesus sanger, Jack Harmon, sier da, When the world is called up yonder. Hette en sanger her som snur seg just om det samme, A new name in glory. Prøv å løfte her.

Ja, dat was zo Nicodemus, haar zangpaskeren. En zijn rest daar voor Hans Johans en... Ja, kan je zo'n... Je kan erop, altijd wel eens neer. Ongratiaat altijd. Lukken mij, had dat wel ordelijk goed. Had dat wel duidelijk gammalt. Och det är flöra med hjärta och du. Och det är alltid den nästa lever. Är vi färre till att det här pratar vi ja, sista mån idag. Pastor nummer två av områden om kristen och yoga är den näka som vi kristna skulle befatta om vi. Det har visat sig att det är något som gillar det här. Och första pastor tog i tv är sent. Senaste morgonsending som vi har hette her så andre parter men er det halvdige vi for å høre Åge Samuelsen vi lær noen vandre med Jesus at genga sammen vi Jesus

0: Sjóðan þú, já, í hessi hér samröfni við systumina Melna, við fyrir að við kjöra jóka, hversu tengi saman og hver tegir svo en uppróna og já, við kunum næstan kalla vandar við tói fyrir hversu tann kristna já, til að við erum spennandi að höyra setna part af hessun hér som hún hefur og hefði þú að höyra fyrir part svo finnst til að heima sinni linden.fo til að under gamla sendingar med landa och ofta ligger det under morgonsending så det har vi lagt ut. Mellansyster hon har sett sig rumliga väl in oj, jag ser här i skiftning och vi har ett prad runt om det här. Inte en fyra läster som så, men det är en som mera kan vara till en avmänning till åkon och akkurat hos vi går sig här sett. Tensjene Det en, tror jeg så jeg aldri vil ta og hette opp, men jeg aldri at det absolutt passet plass at senda til Einar fyrr at rett, Gjørsvæl. Det som vi kanskje kunne lykke nevnt oss inn om det som vi har vært inn i vann, det at enda i fargen, og enda med den tryggmatte mennesker, så opplever man det at det mennesker som gjøver seg over til yoga. Yoga som i underførende sending hørte vi om at det jo en hinduistisk, ja, hva det da?
1: Ja, og utrolig anekv at takke. Fætter og i og ett. Ja, för det första så då guruener alla samtidigt i att yoga sjalen i hinduismen. Och nu hade vi så i sista tajma helt stått en frågring om vad hinduism och visst det någon som inte har känt nyss så tätt och äntligen och lustig efter henne.
0: Hon finns det inne på netanon, visst det är inne på linden.fo gamla sändningar så kunde det trösta att det som är yoga allt.
1: Ja. Og hinduismen, så vet vi, jo en politistisk religion. Og ja, kunde man så skjera yogaina bursur ur hinduismen og bara säga at det bare fimleikor? Nei, det kan det ikke.
0: Vi sätter just vårens kvart det problemet. Ja.
1: Kvart problemet. Og det jo alle samt roi, for det finnes det suttje at det ikke. Da jeg sier tar, så sier jeg, så mener vi, der klokker jeg her i Indien, sier det at du kanst ikke skilje yoga fra hinduisme, og at det ikke, det suttje slett ikke yoga, at det er sier likamlige og avgående, tror det slett ikke det som det dreier seg om. Det handler om de opplevingene som hender inn i uiter, da du leter de opp. Og hvert vær yoga, yoga som vi kjenner det i Vestreheim, når vi ser her posisjonene her vid antallitje, eller standa og beiner opp og nyer, her er øyelig stort forklaret igjen, det handler jo om å si her godene, vi skulle jo inn at veita dem om en helse, vi helse sånn her 330 millioner godene, som mer et symbolst til at det nemlig ikke nækker, det en og som Brahman, som en opersonlig god, det sånn her guddomleitjen som du hever inni ui til eisene, men du varst bare ikke out, og enda målet at få der enlightenment, her ui til vertest ui der, det her guddomlige, og posisjonen her begynner så vi at du, jeg selv om man skal si hvordan lære der, du skal standa og det ganske blir øyla stuttet til begynne, at det øyla nek som alle det øyla stuttet, og at så dette onker gøl og onker koppar og alt det der, men den her spekelige tilgångten at tanken at du skal gjøre det ordentlig vel, du heter Iren Fyr og enda mal så at du har lært disse støvene hjemme, hun savner det så om til, tøm at det kan fylle av andre noen også
0: det er da bøypliske
1: men at enda mal at du skal tøme det og lete akkurat för det så är det som är jag vet inte det förvittnesliga affärerna och ta så tog över att det han vågar tillgången så kommer han meditativa tillstånden
0: och det som för att komma till kvart är problemet är att det är näka som äter önskap och till den andliga världen hon är inte bara god hon här finns det demoner och här finns det alltså näka som vill ta

0: Alltså, och göra det rilt och besätta det och täcka allt det och så vidt valta.
1: Och det är så rädliga ta vilt där an och det är så otroliga det är väldigt lätt och jag är så oskilt igen hem till dem vi spelar det som vi känner för ju för batnakon i åka. Vad är mer naturligt än en batnakona? Ett av pinkobatna i åka är näka mer oskilt än ett lite pinkobat. Så att jag är faktiskt är det öjligt imponerad av hese årene och jag bara steg jag såg i linjen och också jag skurrar åkost men kvärt älta och det är just det som är det som vi uppfordrar för sändning och vad säger bojpjan om detta? Vad säger Guds år om kvärt älta som vi skulle halta dem från?
0: Och ni är stående av att det är gruliga bojpest
1: det är så otroliga
0: bojpest det är äkta ljus om man så kan säga det är bara hödde att du är förtjärst det är fär under Lucifer alltså ljusens angel det ständer om man att Satan han letar sig ut som en ljusens angel och troligen är att vi inte vet ta sanna eller känna ta sanna ljuse så färre vid ju efter någon år.
1: Ja. Och vi så snackar om nämligen det här ser här principerna som i mån och hade skulle finna en och för den resa sig hade här vi till att du hur ska bruk för en frälsare. Du är perfekt. Du alltså du ska bara finna det uta självon och du är ju bruk för en omvändning. Du är bara ovitande. Du är snär nästen och den här nästen som ligger och bränner öliga spärkligt. Du ska bara veta upp och så finner du så finner du hem.
0: Men kan du ha sagt det att kristen människor som inte sådja att ha fängat den krossfästa Kristus kvöj i han dag och det var mitt land för jag lät att åkna fyra dem efter så vi skulle följa vårt för den andra och det var vägna synd vi är någon syndspurningren han är viktigt att få att det var plås han löser åkken från synd han fyrgiver åkken av synd han rättvistger åkken då vi kommer till hans här att han teker synda skulderna borster men han vill samståndes lösa åkken från om man så kan säga åkken av synd i hjärsta och det är mitt annat att vi läser i Marskos tjej att ur hjärsta människan ska komma ettla högstander att sila sig hår om andra apostolter och hävdsjuka och allt det där. Detta bor i människan och Jesus han vill frälsa och kom från Jesus. Och inte handla versionen som jag för inne på att säga nej, det är bara ljus, det är bara gott i njuta, du ska bara fänga det, du ska bara sudja det.
1: Ja. I älskar det är kolossbrav, älskar kolossbrav 1 och i honom har vi den lösningarna med av fyrtjävingssyndarna. Han är mynd gods hins okönliga och hin frånbord i alls skapnings. Du i honom blev alls skapt till himlen och till hjörne hitt könliga och hitt okönliga. Vi är till han nu har sett en herredömer, tickner eller valt. Allt är skapt vid honom och till hansar. Han är framman undan ötlån och i honom är till att allt är stantant.
0: Och det är inte Brahman vi snackar om nu.
1: Det är nämligen inte Brahman som vi snackar om er. Och för att jag vill det att vi fink och vi skulle skilja allt, men bara det här verset här att det är skapt till hansar.
0: Ja.
1: Och allt är hansara namn och att vi som hansara bror, hansara bötten, vid enaste vi skulle göra är att enaste göra till era vänta och till hansara, att bortja och att säga bara till att färger är nämligen till er och inte och i mer.
0: Och i mer bor inte skolta.
1: Och i mer bor, att arma människa mot. Och jag har så bruk för det här gott.
0: Och vi blev för att bruka danskt uttryck av henki.
1: Av
0: honom, och inte till man för en hjärsta tjassar sjallon. Är rakt vi att man blir en skuffa över time man finner det ut i ett ländans. Eller må man vara öjliga förvirra vår ett lojen fyra.
1: Och tycker vi att det är nämligen ett öjliga gott agn. Ta ut och börjar och så följer du det är inte gott nog. Hver kan inte göra att rätt? Men den är färgen att början är det gruliga och skiltet och det är öliga simpelt och det är bära och det är bära och bära och mellan du är så rädd hysteriskt. Du hattar, är bära hattar. vi att vi tar med den här oslöckliga tostan. Och hvis man inte finner det ute I första jämmen så ganska, ja, det gör eisen öjliga spännande. Och så häktar man öjliga spekler. Och vissa kanningarna som vi läser från Amerika, cirka halvt år. Så du faktiskt kommit väl avvis långt in I sin här hinduistiska filosofin.
0: Och drive, det som att begynna att tjäma lott och säga, alltså, nästa fyr så först var innan. Nästa fyr, bara ena fyr, och det lukkas I tjänst för, men nästa fyr så värt. Och så börjar låta man in och spela.
1: Du kväter inte om alla. Det det här att man nämligen, du tjämmer nämligen till kors utav sjalvån. Ta indrömma där att det det sträven för det eller hör disciplin ser där och som rå och sånt där gänga ju persfötter och ett antje och refsa sig självan och den här brunliga farvan till en nämligen symbol om att du är uppbränt och du är du ja du har en sån ekva laster var du va Och kvärt är inte mål, kvärt är sista parstra färgen. Det är nämligen att du finns inte ändan I kvarten, ändan nästan ut där. Ja, men så du kommit så mycket längt att nu närskast änden av färgen. Och det är alltid så bibel som det kan vara. Men plötsligt, och det är inte något som du kan göra självor, nu också jag ens, hvis vi då också har frälsevägen. Det är inte något som vi kommer Det var Jesus som ena för alla döje för okra synder som gav sig själva för okon. Men här är den här sista ferien och just den här chakrapunkten och ta plötsliga. Och det kan vara en guru som smäckade I hötte eller den här brahman som gudan lejtjen som du säger att nu har du nu har sin äldre så mycket kvaktor att nu släpper du borster ur dig själv. Du släpper ur kroppen och du kommer till det stadiet som heter moksha. Här du blöver... Buddhismen heter nirvana, om jag känner bättre det året. Men ta er inte lojning. Ta er inte långs. Att I lunchet efter mer av hälsan eller mer av hälsan är mer av hemskt rutsdöme men ta vart du lejs riven från ötlån lasten och du har faktiskt vunnit av dig igen ägst ni ölja
0: att det är bojpels
1: det är så
0: jag har nästan hört att säga gav vi att vi kristna och fänka av och näkrar av hälsan samlägen mitt land är det att släppa hälsa av er som
1: och det är så jävliga det är så ringt Tar sig själv eller ringta förklara moksha, för att moksha och det så att det här att det kanske Samsung så ringta förklara att åkara år åkara försvarsförståelse är åren som vi brukar I kontext som ett västerheim och I åkara före det utifrån en kristen försvarsförståelse och vi sitter här och pratar men tar förklara som att moksha är visst du är en liten bubbla visst du är en pickelöjtel luftbubbla som ligger och flyter och har I flaten plötsligt så brästet du Det är en mynd som är då I att läsa att den är kvastens. Här du blev pastor av onkon. Och här är onkin god. Och du är en pastor av god omläggande. Och onkin är hackre eller lackre än du.
0: Men alltså, nu sprider jag kanske sin läck. Men blev man bara väck? Alltså och just här någon,
1: ja alltså tar öliga så som jag har funnit förklara det så som jag listat till det är nämligen att det är ett stadie som du först och främst in och ut av så långt som du där men så kan man minnas till att du inte att du släpper bort ur lojningen det betyder ju eisen det att du färden ur sig här kyrklen av karma
0: alltså nu
1: är det reinkarnation och reinkarnation är ju till att det är en ändreföring det är inte till att du är fötter och så först du följt dem från men du är ju du är fötter som näka amma alla tuina så kan du vara hettar så kan du vara hattar
0: och hemrutsch att hemma till att man inte ändå för att man är faktiskt väck
1: du är faktiskt borster du är borster ur den här kyrklen och är reinkarnation og
0: synte det precis då lika alltså kvätt I mål ja men jag lukar det en sannlig ju
1: inte det är ett åk att det är en trolldomer och I att du ska få oss om att och om att och om att så är det väl att där så är det väl hett där och
0: karma och sånt kan jag inte
1: ja kar ja och så säger du för sent inte ska det för att bruka reella länge att jag förklarar att kvätt dharma och karma och att man och det ja det kunde ju gott brukt det inte av. Men karma är ju karma är ju det som du för hur ser du värre som människa eller hur ser du värre som kik jag vet inte men
0: och shit chili kik
1: ja men kvärt är tänkt är hur du har livat ditt liv dina intentioner som värande skapningar som avhänger så av kosta du nästa löver och så länge du hever en troan lövnon så är du fänkar av karma så tamatan är det öliga det öliga strävja det faktiskt öliga kjält att du hever en drive lövnon faktiskt du så förfylter karma där och så länge karma förfylter där så är du en fänka I reinkarnationscirklen så där man ser det här munkarna som räcker har ja och som gäggar perfötter det är ju att vi talade att det här såg ju öliga fittre ut och skiltier men det här var ju detta drive att det vill inte äga näka det vill inte vara näka det vill jag lycka som smälta in och I mångterna av nu hinner munkarna eller hinner går in tog att det alltså tar passionen bindet där. Alltså tog att här vill jag släppa bort ur reinkarnationen sådana att här kommer bli av pastoraus ner, moksha. Det här som skulle ha sagt så är det här otroligt simpelt förklara.
0: Jo, men man kan säga att samlägen ojastning är ju att det här att vi som kristen vi har att vi ger vår liv till herran, att han blir han som äger och vi äger och själv men det är bara spårningar, hur är det som ska äga och
1: det är ju vi är ju tempel hela jantans och att vi är dörrköpt och det är akkurat andan här som jag också Jesus, äg mig alltså skulle det är vita Marta att ett eller annat ska fylla med och ta I ena för släpper på ur hästen en till öron syskle så blir vi en pastor av det är faktiskt jag menar också om god vånare när fylla jag alltså så tjänar jag vån och jag säger här hesen her, heimsaskoan, jeg finner han ikke.
0: Men altså, samståndes, altså samleggen hesen her, men jeg sitter under meg, og så blir det til at kristne mennesker velger at jeg var sivet hatt der. Jeg har nesten hva å si at det ganske tog teologien, ikke at jeg må venter og synes skreft. Jeg synes ikke øyelig ofte når kristne teologi nå har døde og blivet til det her, men det alt fantastisk, og Herren han vil lov åkken at bare sikne åkken og øyse og diver av fri og etter hatt der. Men verleggen, som man opplever den gråa mannen den, en annen, ja? Och så vänder man sig alltid till hin kristendomen och säger men herre du lovar jag att såläs och såläs men det passar inte ja? Så är man kanske inte skuffad av hin kristendomen som man hejar ja? Och här vi nu manglar okkurs och så vänder man sig till okkurs som ganska ger fri ja?
1: Jag också är snä kus bia vi strikvant ja bia vi ut från är snä här är egoismen som bor I jokona att la bia vi samsvärande kvad guds or sier att vi skulle bia och nu följas inte in mitten att det här kunde vi neka sändningar om att det sitter inte som men ja att vi är alltid att I reella neka föron ja heisen grei mana der in chamber og vita sagt at det tension som vit og som okkun lova og ja hongar das her man vi kvert gut in schir at vi skulle fest venda vi spurningen om vi da just her
0: Og ganske hever salar fortjentin klara at lumpa okkon fra tui essensen om kristendomen, at venda vi fra okkon sjalvun og bara kasta okkon yfir i hann og sånn aje fotla hendur. Vi ganske ledja opp til at lea her, Johan Magnus Gunnrím hever givi at lea ut til nokkan 2-3 år siden her, og han just kommer inn på hendans spurningen, herren, jeg lovar eiter Eide Sangren, jeg vet ikke om du kjenner.
1: Ja, han ordentlig år.
0: Ja, skulle du prøve å vite om hva du i Jesus Sangren sier dere.

0: Alaska Goes Anchor her som Jan Magnus Gundrim synger for Jakon Herren ei lover til å slette sendingen Gleibo, Jari Hendelsen og Melan Lutzen, sist min hånd sier det bare så inn av her og vite han var tossa vel og lande om yoga og enda at kristen mennesker mennesker som gjøttet seg som kristen mennesker djeva sier vi til det her altså, hva sier du med det?
1: Ja, då är det väl lätt att se, oj, så är det när vi är när spärkliga tillgång, så är det öliga lätt att, att vi är förbländade av det av att hvis man bärger så och så igen, så, så är det god och grön och skårat för. Men vad skulle vi som tryckvandet göra först och främst? Det är ständigt med landa

0: sett en Timoteus 3:16 att vi skulle läsa Guds ord tog att här ständs att all skriften är inblåst av gode och är nyttelig till lärdom, till samföring, till rättlägg, till uppfostran i rättvis. Och jag må vi känna att att du tog ju följ i kedja och du lade läsa Bibeln. Nu är du fullt av mamma och kona och arboj och det är alltid det tryck vi att att vi alla kan säga att ja, ja. Det nog ger allt och men och en är sån här vir och en sån här tui och visst man eisen vi känner till att kampen är ju inte kampen är för gångs i det okänliga så här har vi bruk för hans år som rattlar och som är inblåst av gode
1: kyrt om läntan är vi sandlag ständer
0: du tar sig om herskläg gott för någon vik sedan
1: inte så länge sedan och det är tog jag att bara dig och jag vill blå håll men vi andar her önskaparens och himla grunden och ta må vi här med herskläg med landa sandlagan och trunna och se här rattvursens brinjerna att vi vita och kom till att herren han ser och rattvurs i Kristus ja och inte till att man får flytta till och anna du nämnde mindfulness Janne. Jag vet inte att du jag vet inte jag har förstånd på det här för något
0: nej och det är rätt ett ganska ett ämne allt för sig men mindfulness ser och hör man om alla ständes särskilt när för skallarfröjna här är mindfulness det är att du ska allt hon saunade om ett ting du ska allt ja det är faktiskt det är för här faktiskt sina rötter i buddhismen och här ska du lycka som till att det här att du ska färra in och i till sjolvan och du ska allt färra du ska finna en jaunva in i och i till sjolvare och du ska allt det är inte sinder öjla stått förklara men det är att du ska vidkänna en och förra känslor eller en och ena känslor och hon är kvarsig rätt eller skajv så har du ena känslor som det är värre ja ja ötter eller hjärtor eller bitterhet så är hon här och du ska vidkänna henne som ena känslor och du ska lycka som hosanna dig om det och så ska du färra och lät henne släppa vujar
1: Stenfjärd vända om.
0: Han lägger där vid Krossensfält. Ja.
1: Och hade folk bara upp det, alltså genialt, i det här hade stäget som hade Krossensfält.
0: Ja.
1: Han sa nej, han sa misskund. Fantastiskt, alltså. Och det är lösningen på trovläggande, om man så kan säga. Och tog undrar det mig, sa han det, att folk färre ädrar väger, finna sig en annan gott om. Och det är för att kristna människor då som alltså det skiljer så slett inte. Men
0: jag vet kast i alla sorg till kararen. Är ju sån resent över är det sen där kom i tankar om akad nu.
1: Ja.
0: Alltså att vi bläcka ochkara. Åh kvart är älskar det. Jag älskar det att jag kan sätta mig eller lägga mig eller kvart mitt i öllon och ofta det som instruis vi det att jag släpper fram för in och i mig självan och leta ett. Och för att det är fantastiskt.
1: Alltså, nu känner jag mig själv och det här är bara skrampel.
0: Här är bara skrampel. Och det är att vi som tryggvande vi känner att det är något som är det antaliga livet. Och att det är hela anden som kan vara tan rörtjeven, tan som bier för oss, som soffar för oss, som vi kunde bara nu bruger jag mina tungetal och det är mina år och mina känslor. Det är slett inte sträckt till att jag kan koppla över och bara tåsa och prysa och i hela andan och bruga mina tungetal.
1: Och så får man fäta just när han säger att han som tister.
0: Han som tister kommer till mig.
1: Och troblagen är att han att jogga och andra sådana ting som vi där är inne på i sändning. Det är slött tjur ju tostan upp på en mata.
0: Yeah.
1: Ja. Och här vi släpper hela anten inte fram äta.
0: Nej. Akkurat. Ja, absolut. Jag tycker det är en sådan birthday om och om. Alla som då tog in och jag tycker det är folk ger oss affär om det. Vi behöver ju så blinda i och åka räkna värsliga Daniel, men det händer en bardag och det är så otroligt viktigt att vi nämligen lät oss och är här helt klein och att vi är beende till en och för jag tog
1: ja.
0: Och att vi
1: och man kan spela kvar skulle vi be om alltså är så just den tutningen med Niklas Pastoren av bönen är omvändning och evigering och här vi en lovsånger till Herran man tillber han, man lovprisar honom då tar sig att man ser självan lågt och man sitter han högt och stäger för att det här är in och tillber oss som kanske finns det nu i mer och en lunchliga det är ju totalt gäll ja.
0: Det är ju så lockande vi behöver ju på en eller annan måte en eller annan troen att förbättra oss alltså,
1: absolut, samviskan är här
0: samviskan är här och nu du hattar, nu borde jag hattar och vi ser, får jag hatt och hattar eller får jag det var början så blir vi bättre och att det är en öllig lockande måte att börja i sig färgerna vid yoga tog att jag lovar att jag nämligen att du blir bättre som människa du får större iveskott och du får större kärlek till andra och du får sig du kan hävja dig på omlivsens omstöver och det är verkligen näka som tillträcker hvis man inte klar i vad händer ute av kännliga
1: men är det en trobladje att det blir inte för näka av nalva pilkar och att man blir totalt egoist att lite och hittin och isa sjalvan och stäng för det, och det är det som är genialt i kristendom, och det är verkliga sanna kristendom, och det är det att vi nyläggs och kallar liv, alltså det är inte också att dreja sig om, jag vet inte om du har några vimärskning till andra påstånd,
0: ja, att det är en kristendom, men onkel säger nej, det är helt övrigt, och det är att du ska nämligen in och ut i självan för att kunna töma det, för att kunna bli pastor av oss ner godomliga och ja, jag sitter och nu när jag där och jag huxar bara Jesus vad har vi i bruk för dagliga att vänta mig till tun? Vad har vi i bruk för att sätta mina planer till Sojus och leta till släppa in du varst, du hever tygina, du erst alfa och omega, du början och änden, du skaparen, du kände mig och det var till. Och du erst och i ötlån, du erst allt. Och jag har själv upplevt en länka fär nu här är ganska, och i mina egoism och sett några ting ganska näck, mer prioritet än i åtta. Och jag har följt verkligen hur god greip inn, og hefur formað meg, og hvordan, og ja, það kjær illt inn í middlinn að það í okkar egoisma íslega fram eitt.
1: Það sem ég hafa nú, það mann fyrir að klippa trú,
0: ja.
1: Men man gjør það fyrir træsins besta, som fyrir avvöksningskild, at man fyrir skæfar bústur og greinar som ikke bør avvöksna.
0: Ja.
1: För att han trimmar också.
0: Han trimmar också.
1: Och det kan, som jag hörde grejer från, så hever yoga ju ganska samma tankegäng. Ja? Men det är spårningen, hvor är hött i allt? Hvor att lumpe blev ju till det att vi är ju vägna synd av att vi är ju egoistar som alltså, öjligt. Ja? Och kristendomen hever ju till tann essensen att vi skulle dodja samma av Kristus vi skulle nyelägga okkara liv den som avnaktar liv ska vinna till hans fyran vi skulle förtäpa okkara till Kristus och han har gjort vägen till rejer, han har vukt okkara den här nudja och livande vägen så läsnar vi kunde ivigeva okkara till han men det som jag hör att du grejer från, hever negv av dem som essensen och isär trubelasjon er bare under hverjen høtte vi hadde gjort.
0: Ja. Og jeg opplevde, nå forklarer jeg i det første sendingen, at jeg har en ganske nødvendig passiv anholdning til hva yoga er, men jeg opplevde det ene vatten som er så en pastor av en fellesskap, eller en bølge av bøttene her, som vi en vaksen skulle gjøre yoga, og jeg har ikke noe om det før jeg har hørt det fra onkel Nøren bad meg i sin bølsen at du har lagt gjort yoga i det og jeg sier hver gang til at jeg er ute på en rundt jeg bare være forvitten og spryr en til jo, Vi tar finnes jeg vite, sier han, at, at hvis vi er stresset, og hvis vi har en ekva gjerra, hvis vi er bensjen, så skulle vi bare si at gjerra joka. Ok. Hva skulle de gjerra? Jo, vi skulle nærsta tommelen, da tommelanar vi hina fingrarna, det vil si tommel til peisefinger og så videre, ja. Og enda ny rutla fingre. Ja, ok. Skulle de si han eka? Ja. Vi skulle si satanama. No. Vi vet at det fattig opp tog, nei, nei, det visste ikke, men vi skulle si det på forskjellige måter, teska det, og si det spjaklet, si det harst, og sent og kjøtt, og da jeg så var jeg, og nu snackar du om att jag lät dig om dodge I Kristus nu får jag så att studera och lyssna om att detta märker satan namna och det
1: är först... det var nästan som satan
0: ja det är jag nästan som satan yeah. Men, men året är det är kvarsitt år satan namna det betyder föring och det betyder liv och så betyder det dig och inte föring Og, og lov, hva merker det? Jo, jo, det vil kjenne til at du vil føtter inn og gjøre lovet av en eller annen forme, og så lever du til lovet som du er føtter til. Men så skal du dødge. Hmm. Og hva er å anbegne til mitt andre yoga? Nå har vi ikke nevnt at du så skal bruke en ekva tog til å offre og du skal alt. Ja, ja, det forskjellige andre ting, men, men yoga en øyla tutningar med essensielle pastor eller en søyla av hisser feriene, at du faktisk åkattler en deia fire søyene at reise opp at eller være underfødder og gisne her, moksja gisne her.
1: Og til jeg får bøtten ikke vidt
0: Bøtten får ikke vidt det, og så helst foreldrene, ja. Og hette var det som, som vakte hendene her, kan vara andra ledler jo, det kan man gott
1: jo jo, Jesus han var rasande
0: han var rasande I templen och med landa ja.
1: Men, det sent I hönor I templen ja. Och säga.
0: Men det är att, att och så kan man alltid säga att det är att vi kommer till vaxen här säkert bara just I bästa mening till att det är ju lov att gå till gröna skor att det, effekten, hvis du nemlig sitter ved yoga, så først du nekvar akkur med til andre fri, og, og jeg håper den av bøtten, og det var øyelig og fri allig, så, så at ja, men, så prøver man akkur med til andre blitt, og så prøver yoga, men, men, men det var øyelig og honalig å lese seg til hva er disse bøttene jeg har sittet og akkattlet med til andre degen. At det akkattlet at degen skal ikke som ivetekke deg, for så at de kunne oppleve en endreføring. Att det är sin nasten, den här slankan vid spärkliga halet upp hvis man så teker om hicker, eller att göra sådana egna större i yoga-principen.
1: Ja. Och man kan säga lump i ögonen, det är det att du först allt har vita.
0: Du först inte allt har vita.
1: Du kommer och först har bara i biten och bråttom och då börjar vi att det bara filmläger och så är det att nästa du ska bara säga ett eller annat. Det är ju inte något pass och så vidare.
0: Ja, vi nämnde ju, det kom ju en bok nu nyligen till två tröjor har kommit på ett, nej? At, og at det røyla stått litt og det noe som foreldrene kunne gjøre sammen med visene på etten og vi har det stått litt og hun har litt vi, ja, ja. Så det er nemlig hesten her Josens angel, hesten her liknaren, ja. Den her faktisk, sin formeren for avgoda dyrskan som vi lærte den ui, at øyla hun har litt øyla stått litt og øyla helse godt klæje, men sannleggen og den antallige heimren 18-4, det han som vi skulle øttast, og vi som tryggvante virkelig skulle flytja fra, det stendte 4-24, at vi skulle flytja fra avgoda dyrskanne, og at vi skulle være orvertjen og edru til bøner 4-pæstbrev 4-tjei.
1: Ja. Och att det här är väl orvärken det är det så ju som att en som är vaktare som han säger efter då tog det är också som är som kryper här ute och som vill leva och som vill åkna annars.
0: Ja. Och vi tar vi tycker inte skulle då nämnde vi det ju an det att jag har alltid tänkt att jag märker en sån annan falkersorella lin. Folk og jeg føler det eisen ofte selv, hvis jeg ikke søker, hvis jeg ikke leser, hvis jeg ikke brinner meg ui i seg her, disse klæjene, så blir man så nok leiner.
1: Ja.
0: Og man fjerde kanskje en sløvan holdning til
1: Vi vil ha tenkt nyer
0: Vi vil ha tenkt nyer Og trykker at det et øyla smarst våpen At så vet djevelen jo hver han rock
1: ja.
0: At vi två sindre av Og lukka i han går jo det her svømpulver i egen åken Og så halter vi bare til at Og eisen i atri at det snur ikke seg inn i kristne sangkommer at ja, man blandar det på i man blandar yoga og i kristne man, jeg vet ikke hvordan jeg av førjo men nere vet jeg, du hever kristne yoga og du hever faith yoga og du hever yogaskål, den danske yogaskål altså her det vever atri innvaft og i kristne sangkommer og Og det er så forvrenka, altså forskjellige skrifte og i biblene er så jaunsett vi, ja, men dette her minner nemlig om andatrådsvenninger, ja, men så kunne vi gjøre andatrådsvenninger, og godt i ødlen og alt i hånden, og det stender i Kolossbrev 1.16, og til leis og atter til, ja, men... Det faktisk en form for panteisme. God det alt det her goddommelige, og hvit, og det i ødlån, og det var et annet kolossbrev, tror jeg 16, at vi ødelse tingene, ja, vi eier alt i hånden, vi kunne alt, ja, vi faktisk gode.
1: Yeah.
0: Vi det her. Og hvis det en fyr, nemlig at det motsatt,
1: yeah.
0: at vi Oj, och själv.
1: Ja. Hade fantastiska allvarligt som du kommer fram vi är ju för att spela det här klockan hon ränder oss det. Tre man tar så här allvarligt ting. Och Keith Green han är en som mer damer så vill jag väl sälja det här läget som heter Make My Life a Prayer to You.

0: wanna die and let you live your life through me so I can live. Vi tossa i Hesse Gleib og sendingen om Jokka, og hvis vi skulle citera hans her sjansjen, Chunky Green i Jokkan, så det jo just det så med sannleggene som ganger i Jokkan, at I wanna die, altså, men det bare spørning hvor høtt jeg er sånn her. Mellan, hva sier du
1: til det? Jesus, du høtt. Ja.
0: Men vi må välja han som hött det, ja.
1: Och det är akkurat det där. Att vi som vi känner också som tryckvante, vi har sagt ja, att vi är frälst. Men det är så rävliga när jag annars som nämligen vi skulle säga nej till och som vi skulle säga ja till. Dackliga.
0: Jag har ganska flera för jag har sänt in just bort kvad är problemet att blanda ting samman. Alltså är det bara upp att det är bättre att blanda och för syndra hänsyn.
1: Ja, men så är du inte rena år som kristna säger att vi skulle inte blanda. Vi skulle ikke være blanda, vi skulle halte oss lengt vekk fra ætlen som ikke av gode. Her stender da vi nå at godt, så må vi ikke halte at goddomren er lukket godt til silver eller stein i nøkken gjørst av hekkene eller hoksa manna. Men altså, vi skulle, hva stender jeg, han hever, at han gjør han jo menneskene ta på, altså sier godt, at vi skulle vende vi.
0: Ja.
1: Vi skulle vänta om vi från ötlån öron.
0: Ja. Citerar du Apostelsövna nu här?
1: Jag citerar i Apostelsövna Seitja.
0: Yeah.
1: Att allt som ser så verkost ut, som ser så lockande ut, som nämner här, just av häckning och huxa manna, och ting som vi skulle huxa kom till, vi skulle halta kom längt bort.
0: Men det är inte så bara att säga halta på att vi har och halta på att vi hinner. Ja. Du måste troan är här stadigt, ja. Och trobladgen är att det faktiskt inte fänga essensen i kristendomen. Och här vi får att han frien som det här djöver i hela landet, glädje och fri i hela landet, så sa han det för man leder efter honom och sånt, det säger sig självt. Ja, du måste bara täcka sotten där från en som har badnet och så hyllat att du måste göra det och sånt.
1: Ja. Och här är det så fantastiskt. Och det kan ni bara vittna om i livet. Att livet i hela andan. Att livet att häva han vi. Och vad jag har brukt en island tror jag för att fortälla att det här dagliga samfället ser man vi har någon. Att det dagliga få hansara Laslo in ui mot liv, in ui okkara liv. At kvosset er så leikar og er rundan om okkon, at det var han som artier, det var han som viten, ta i alt ljøs er sløkna.
0: Men det krever til at vi søkja han, at vi halda okkon nær til hånda?
1: Ja, halda vi okkon nær til landsera, så heldre han sin nær til okkon.
0: Jaksbrev sier han det her,
1: ja. Jaksbrev sier han det.
0: Og hadde du kanskje larsl enda, Sindre, disiplinene som Jokka djevra, til fast kanskje halte til at hitt kristendom, det kommer bare til sjalvån, altså. Nei, vi skulle aktivt søke han og bia, make my life a prayer to you, som vi
1: har det til Johan, ja. Ja. Och vara underlagt, alltså det är det som viljen till okon som jag räkar här och är. Alltså att är underlagt till mig, min vilja. Att det inte är bara min mat, men att det är bara hans mat. Så sträv vi in i mitteln som det nu är, men han vet vad det är bäst för okon.
0: Strauna jag släpper en halda fast.
1: Ja, men han vet vad det är bäst för okon. Och att vara i hans hand, det är... Det är det som vi är kattlade till. Det är det som vi är och det som vi är skapt till. Det är att det här var ett innerligt samfälle vi åkra skapare. Han som känner åkra kikner, han som vet åkra råa hjärtans. Det är dulta, det som vi inte en gång känner till.
0: Och han är inte bara en opersonlig kraft som man bara tappar in och i. Nej, han är en person som du kan ha personligt samband och förhåll till.
1: Ja. og han ger okkun et sted reier. Vi endte ikke i sin her moksja her, og her vi blei ved det her fluffy godomlige, nei. Han ger okkun en sted reier, og han og i sin her ver han, og i hele jantan, han ui og rundan om okkun. Til ein og kvarja tog. Men nemlig at vi skulle tappe noe, vi skulle søtja, vi skulle søtja hans vilja, vi skulle søtja han,
0: ja.
1: Og ikke nekka anna. Og så kan man så spørre, ja, men hva så, kan jeg sustjera jokka, hva skal jeg så, hva, altså, hvis jeg nå tog mig ordentlig vel å trene, og styrtja rigg og bok og alt det her, og, så finnes det utrolig nekv andre alternativ.
0: Mm.
1: Nu skulle jag säga att det är att alla och allt är lätt och varligt, men det är röjliga näck på YouTube med landa som är The Non-Yoga Poses och imisk slö av filmläggare och så är det en öjliga hemma så jag som är The Truth Behind Yoga.com. Här är en dama som har just Jag och Inek var som blev frälst, som blev omvänt, som hevel så dedikera ena stora länka.
0: Det blir till lugga så väl som man kan, vi kanske får lägga in på att det vara bunten av det, rent känsliga bunten av Jokka, så ber det alltså till att blöva förlöster,
1: ta
0: man djöver sitt hjärta fullt och helt Jesus. Och jag nästan nu är 530 procent ingen. Jag har nästan hört att brukarna lyssnar lite om att ta just om att det är och kanske ända bia för tär som du som lustar efter dessa sentingen och kanske av ovidenhet hever praktiserar dessa tingen och är för vi är färre nöjda och är kanske kommit ända något längt. Herren han vill förlösa det. Han vill äga ditt hjärta. Og han vil løysa det ur öllun hafte, enda hessin ofrien som kanska vær grunden til hvui du uppsøkte Jokka og stein fyrir han. Og at du kanska heldur, ja, men til að vær han, og man kallar det fyrir en Kristus bevustheit av omkringslega, men altså, han vil gjera det på talmatan som det stendur i året gods. Så jeg bare heidi at det nu, at du lotekker ui hessin bønne som jag vet inte, ska jag be om alla bena bön här och vi bär akadla herran om förlösning för människor som är bonden. Kan du kanske göra det?
1: Jag vill göra det här i pris och touch där, herr Jesus, du som är skaparen, du som är lösnaren, du som lever i ötlån och lever i åkon, herr Jesus, vi prysar det här och kommer till tog in i kvällt. Och här är ett hash därför att visst det är ett människa ute som jag annars först praktiserar yoga eller omhuxar här Jesus och som känner sin hjärsta och sin sinne att detta var ganska en lejbost för att här herr Jesus så hash därför att du säger att vi kan vänta och kan herr Jesus bost för att du är herre och vi kan komma till din herr Jesus. Jotta vi synder åkara så är du trofast och rättvisor och du fyrtjer och kan synderna och rensar och kan förallt här och rättvis i herre. Jeg tar ikke derfor en døyre bare noe i herr Jesus. Til som erst viten herr Jesus som vi kunne hytje opp til herre, ta alt annet stormer rundt om åkken herre. Takk for din døyre bare fri som styr opp om alt vid som varveider åkken. Som kan varveide åkker hoksene og åkker tanker herre. Jeg prøver ikke å ta ikke derfor to døye krossen om herr Jesus. Til blå som renser herre. Jeg tar ikke derfor at hver menneske som ikke kjenner det, som tror etter sannleika, herre Jesus. Du sier at du elsker deg, og så gavs du til sjølven, så en og før kan finne frelse, kan finne fri, kan finne løyve og tær, og tøyne og navne, herre. Takk, Jesus, for det kvalt i kvalt, herre. Jeg tar ikke derfor, Jesus, at de årene som blir søkt til, herre, det som ikke er fra tær skal fatle, herre Jesus, og det som til å ikke skulle komme fram, herre Jesus, takk for det med å bære. Det med å bære avvøkst, herre Jesus. Jeg prøver å ta ikke derfor, herre, til å er veveren og sannleggen og løyve, og ønsken kommer til feiren, uten å kjøkne Jesus Kristus, han som er frelseren. Han som är lösnaren, han som är hjälparen, han som är rådgivaren, han som är friren, som är i vår ödlan. Amen.
0: Ja. Amen. Og vi har sånn åren og har sånn bønnene som til vånande lottak og så får jeg si ja, tusen takk for mellom at du
1: ja.
0: Bruker du sammen med oss og sammen med Lorskaren.
1: Takk for at du kunne være vi og ja, jeg, som sagt vil, som vi sier, fyrir sending hev du ahua uisen her og fast du vi jokka og fast du vi tankan om det og ikke veist les først og fremst Guds ord. Det okkara, det okkara rattleier, det her vi skulle søke. Det som innblåst av gode, først og fremst. Og få hans visdom, hans heilige andans leslo. Det han vet hva det best for oss. Ja. Så takk for at du bjør meg ved sendingene.
0: Ha aktuelt.
1: Ha aktuelt.
0: Lete det til.
1: Absolutt.
0: Det er hva som vi ikke visste, som du har jo greit opp om, så ser jeg vel fra.
1: Ja. Etter beste av førermånd.
0: Jo, jo.

0: gjør hun lyfti om og ha minnest at han skal grunda sitt rujtje her jeg gjør og det hever ekki så er svalt til og i navnen Zacharias er god hever ikke glemt ha minnest.
1: Jeg nevnte at Zacharias og Haggai er samtidig profeter. Da man leser en bok som Haggai, så er hun øyelig anfalt og lukket til. Du skiler, man skiler det som man leser.
0: Ja.
1: Utan at det var bruk for fortalsing og noe slukt. Men da man kjenner til Zacharias, og man langer i første kapittel, renner seg ut av sjønene her som man ser, og du har flere sjøner, du ser hestene og hodnene og malebandet og ljøsastegene og bøkrotene, så er det lukket som man sier i sjønene, ja, men jeg kan ikke for iveladen til frukt fantasi. Det må finnes noen godkjønner metoder eller hatter hvordan jeg kan eller hvordan jeg øye skiljer det.
0: Ja, til burde som du sier her. Her kommer vi til medreglene og i Bibel tolka. Vi i det kunne ikke bare avgjøre selv hva eller hva en tøtning som myndene hever. Særlig at vi kommer til hebraiskan bei poetiska litteratur og profetiska litteratur. Det som vi må si er hvordan kan jeg trakke ur munnen 21. alder skån atter ui hessa tøyna 2-3000 år atter tøyna hvordan kan jeg røyne at nesten isolere meg fra munnen tøy fra munnen huksnarhåttet og trakke atter ui hessa tøyna og sette meg inn i huksnarhåttet og kjøy fæltsjene til det første som vi må gjøre og det er også det samme som at jeg vil nøtter at skilja mer og mer av hebraisk huksnarhåte og at det her glöms en hebraiere og her som døven har en esterländsk huksnarhåte mer enn akkar rationalistiske vesterländske huksnarhåte de huksnarhåte nek mer i myndatall enn vi gjør i Vesterheim og det og hessa myndina som Zacharias brukar hava en symbolsk tutning som tærfaldse skilte beina med og Emma så skilja eller spyrja mig sjálva hvordan kan jeg så skilja hva det skilte vi tog til dømes fyrsta sjón om hodnene som jeg spyrja mig sjálva hva sier skriften om hodn og ta jeg så byrja at lesa i skriften om hodn og jeg fyrir gjerat årstudio på hodn så kom jeg at lesa om at hodden i skriften bæger lykke fra Mosebogen og Eisenjøkken Daniels bog og æresten der at hodden på en eller annen måte tåser om myndelige om myndelike anker som hever makt og her bruker han så fyre hodden til dem og jeg må så spørre så som jeg studerer og som jeg granser og graver i hessen her så finner jeg det her i Daniels bog at hoddenene sier til tjóbur og til ymske rýtje som við rægi og ta ég lesið hér ui sövli bakgrunden som Ussel ui hér til dæmis så kom ég að skilja som grænsi að þessi hóttin faktisk fyra hóttin hér sýpa til fyra ymske rýtje Babylon akkurat falli aftan ja, mye av folket utleggt, og nå kan de heima seg under med det persiske rysene. Det så første hotten som man tar seg om her, men så skal andre hotten komme opp, og vi vil ha rent søvlig, så hun er ikke atrett nå. Men Zacharias sikker frem at det profetisk, at det var griske rysene. Det tredje hotten som kommer opp, det romerske rysene. Og det fjorde hotten som man taler om, nok til at det kommende rysene, som Kristus endelig skal roa. Så hotten i skriften tar seg om rege og myndelæk til dømes. Og her finner man det vi har sett det seg inn i tære kultur, tære hoksnarått, malbruk, hva sier Bibelen om hotten og så videre. Så her er det et som vi må hoks om. Et som er områdende i eisen tar vi tar seg om mer regel 4 tolka profetisk litteratur er til at vi må gjøre mun og profetien som er givet til Israel som en nation og ikke bare tolka det av hvem hatt vi så vilja for det samkomne det til at det er måneder av Israel som en nation som fikk henne båskommet først og så samkomne som er Israels menn med eisenhetninger blandet sammen og her plejer jeg å si at meier gjør mun av lyften og meireglen. Det er noen lyfter som givet til Israel beinleist. Men de lyftene kunne være meireglen for samkommetøyene og for meg og i det. Hestasjonene, eisen som vi tar seg om i første kapittel. Man må ta seg om først og fremst hva var hester i disse tøyene. Da vi tar som hester det, så husker vi dem med så flotte kapprøyngerne kanskje. Eller man fører hyene at røyer seg en tur for at friske seg opp og sånn. Men i tøyene av hesendøven og eisen frem etter, var en hester og en kruksmaskine. Og de omtaler kruks. Ta i en røyere kjemer, røyende, sikrande. Så du omtalte en kruksmann som kommer rujant. En reier hester hjemme, altså rett. Hva omtaler det her eisene, rent myndelige skriftene? Og mengen omtaler det her krutsch og svart omtaler mengen pest. En kvitter hester omtaler en som kommer sikrande. Johannes til dem, i oppenbaringen, taler om en kvitten hest. Og her mynden Kristus som kommer rujant i kvitten hester. Og her tås her Johannes myndene er via sakra i Rom, hver han generalen som er sikra, krutje, kommer han rujende av en kvitten sier, sier, vi fengen at han fyrer seg, er få sina løn fyre sieren. Og det er som mynden som vi har her atter, Kristus, som han ser her, bare kommer rujende, sikrant. Så her er nekra mynder. En annan er bokrutler, eisne, som en sjån som Zacharias ser her bænt. Bokrutler, hva var det i hessen døven? Kjærlighet som var innsiklet. Og da vi færre granskene, så gjør vi det at kongene i hessen døven innsiklet var bokrutler til sine etterkommere, som vi ser det samme som her. Dette var faktisk et arvaskjel. Og dette var et arvaskjel som var handet iver til den nesten som skulle tage iver rydtje. Nästa kongen, om det här så var en sån eller en annan. Så en bokrutle har stor antutning till att hon innebär myndelika eisne. Ljósastägar är en annan mynd från templen, ett ljós som skynar. Johannes brukar atter myndena som Zacharias brukar, ljósastägan som Kristus käkar myndelen. Och här är en mynd av samkommande som lyser upp i en myskonsteg. Så medreglerna fyra är tolka profeti är att vi må först och främst söka kvad är lyft till Lussel, kvad är mer än så vi kan gänga efter, kvad är myntet hela, kvad är det sen i skriften omtalast dessa myntena, kvad är det här tolkar här. Så det är störst arbete som man må göra och tror det gott man kan vara vedlägande för någon annan och just ner.
1: Det kan vara som mynden någon som tur inne på här hatten och hästar och så framvis till i sår som vi söka attra i uppenbaringen. Du nämner hatten som myndelaga og hestar som hefa en militæran tøytning, men vi sykja det er brukt i positiv tøytning og sykja det også i negativ tøytning, altså det finnast positiv myndelaga goddomlig myndelaga, det finnst eisne negativa krefter og dømes vi er omtala i skriftene om Kristus og hans er frelse at det er frelse hatten og Israel, men og i oppenbering så sagt eisne hatten symboliserer i antikristus, så vi hefa av vanliga målsättningar här. Tar man så läser en sån bok som Zacharias och ser hotnen i omtala här, hur kan du veta om det är positivt eller negativt? Är så hotnen som har spjatt Jota, är det utifrån sammanhängen?
0: Ja, självant. Sammanhängen må alltid tänkas ett tecknar. Kvad röjner profeten att argumentera. Vad säger han åren? Vad säger han attan? Vad är det stora mynden i alla bogen? Och här sådär vi såg det här rydden som något som är spjatt juta. Och det här säger man bara vid att här rydden är något som är motor godsfalt. Men alldeles så är det akkurat som det sista hållet är det som ska sikra i rödlen hinnan. Så det här är en positiv och negativ tydning, alla tydningar som är flatta samman, alla tydningar.
1: Till att hatten som är i kontroll alla tydningar, till er tangodomlig myndelägen som är i rödlen människalig myndelägen.
0: Ja, absolut. Och till avhållbärs tar vi inte dagens bok, tar vi ett hukt efter stantemynden som Nebuchadnezzar drömde om. Och här ser han þessar standmyndina og gulli og silfri og bronsi og öllum sinni dýri lúten sem í mennesis eigun eru ótrúlega flott og han ser påstående på det. Men settene sørger vi så myndene, mynda jeg i dyrsen, som kommer opp ur sjånen og havnen og hjørnen, og det det øyelig. Og det akkurat som den goddomlige mynden av til samme. Så Gud ser hessa menneskelige myndelagene som motor hon og hans folk som negativt, hver menneske selv ser sitt rei og sin myndelaga som otroligt positivt.
1: Att kan minnas syndrom om Hitler och Stalin och Mussolini som samtidigt faktiskt dyrkade men som sövan eftertugen kan säga om att det var närsagt något som inte om ödor.
0: Ja. Och det samma kan sägas för näkv det är kanske och framöver att vi talar något är fantastiskt och så är men kanske ta det inte att i sövna så vet jag kanske så vi talar fantastiskt det öjligt.
1: Och han genivir om det, Bibeln fortäller också att antikrist ska innanför tryna av paddeln och vara beundrar av ödlenheimen om. Men Gud ser vid djöknan allt. Och han hever långa över och skriften om hvad enda vi är.
0: Ja, och en princip här är att vi hittar efter det som åttan har. Vi hittar efter ätten och sådär bara skälig och så kvitt och rent. Det kan vara. Men Gud tycker in i hjärsta. Han ser rådenskap som är här. Och ta i antikrist ska stå fram. Så ska han vara en som vill hitta eller, människor som livet har hittat upp till. Tror han ska kanske vara att han så för frilä och i mese. Och det ska tyckas äckligt positivt. Men innan nu så är och Gud vet det. Och han är uppenbarad för att bär ju Zacharias och sina äresanner. Att han är stort ur att han själv.
1: Ta vi var jökna sönnas bautna. Hagai ta var inne på kos situationen var i Israel ta. Vi nämnde att det var en politisk lejare som hette Zerubbabel. Och så var det huvudprästen som var levitiren Josva.
0: Ja.
1: Och Zerubbabel var av att Juda som är kung Aten och Josva var av att Levi som var präst Aten. Så har vi Hagai och Zacharias som var profeter. Och här har vi det här som är känner Kristus, prästar, profet och kong, och i ögonen är tänas, kan man säga. Och profeterna tar som sagt Zacharias och Haggai, men vi vet att det i Bibeln är profeter också omtala som suttjarar. Och det här skiljas till Jelsen att vi tar så luter och ting som prästaren och kongen inte så. Så det ser ut som heter vi andalig velager eller personer som Gud har sendt til Josva og den politiska lejaren Zerubbabel för att göra den velager.
0: Ja, det är pura rätt. Och hvis vi vill hitta efter det så skapar Gud och han ger imenska människor imenska uppgav till dess att utföra en heldarmynd. Presteren har sin uppgave i templen, kongren har sin uppgave politiskt, och profeten har sin uppgave, nämligen det här som du säger. Det kallar det suttjare, och det är att det är sådana som god uppenbarar i templen, som det annars inte hade kunnat säga. Så för att kunna vara en suttjare, som en profet var, måste vara en uppenbarare som kom ärasarna från. Och det här är sjön från Gode. Till dess är att hjälpa kongen och till att hjälpa prästen ut här att tjäna. Det som avhörs i Zacharias är att han är själv av prästat. Det ständer i första versen i första kapitlet att det kanske är Abihans herre som är ett iddo. Och i Zacharias, nej, och i Nehemias 12, vers 4. Här är iddo nämnt som en av prästen. Så kjalt om Zacharias var profeter, så var han eisne av prestat. Og jeg husker om her om ter antallige gavner som kjenner til samkomne, likom Kristus her. Her har vi det samme. Vi har alle akademiske oppgaver, men til dess at alt likom kan være oppbygd. Och onkel är profeter, onkel är lärare, onkel är evangelister, onkel är talare, onkel är lejare, onkel är hjälpare och så vidare. Men till det samma principen som Sucha Herbert, god inskjöd utföra en heldarmynd och i köknen till imenska uppgavarna som i hans egen är alla lika områden.
1: Hvis vi ikke synder etter sånn sjånen som Zacharias her, så kan du huske meg her, at det kan synder vi sjån nummer 4, til det første 3 kapitlet. Her stendte da, med landa såleis, at nu let herre min søtja Josva, høvdsprest, det var jo kollegen John, som levitren, presteren. Han let meg søtja Josva, høvdsprest, som stod framan fyrir angelherrans, og Satan stod under høgre li hans herre, a bera fram klavi mot Josva. Men herren sier vi Satan, herren refse til Satan, herren refse til han som hever utvalgt Jerusalem, hesen, altså Josva, ikke brant rykter ur eldrenom. Josva var i skytten og klæven, her stod framme fyrir englen. Ta takk angelen til åra og sier vi tar det framme fyrir hans stod. Læt han ur hinn skytten og klæven, og vi han selv han sier han, jeg har tidlig misbrott til et borster fra det her, og du skal nu være læt nøy, ha til jeg klær. Det ser ut som at her ser profeteren inn i det metafysiske, inn i det andelige høymen. Og han ser lukket som det som fyrir fram 18-4 til materielle løgkjøltene som vi lever i og vi talte til høymeren som han og han ikke må gjøre det. Så det er så også at han vesterlænsk og gav seg en fornuftig vesterlænsk. Men Bibelen forteller dere at det finnes en andelig ver, det finnes en kjønnlig ver, hun løver verlig, ganske mer verlig enn det som vi suttja. Og her det profeteren, suttjaren, som ser inn i det kjønnlige verna. Han ser med landa Satan Kjolvan som in action med Melody Josva i hovedspressen. Det minnes inte om Jobs bok.
0: Ja, det gjør det absolutt. Jobb sa Kjolvar ikke, men vi vet det fra tog som skriver 18 da, at det var det som gikk fyrer seg. Og at det til mengt med det himmel gjør som vil ikke skjøtja. Og jeg tror vi at vi må skilja at det så otroligt nekv som gonger fyrir som vil skjutja og her får en liten glimps av hva det som gonger fyrir sig. Satan han en kler og han ber klæv og det og nått lesa det oppen bensjene og han regner å peika og hvordan mennesker fattelen og så gjør han lekker etter tænaren herrans. Han lägger efter profeten herrans herbeint. Och jag huxar här om det som uppenbarligen säger. Att nu är vi sikrant. Kjalt om kliaren sänder framför. Varsjön gods det och något. Och kliar och fyra herran. Så är vi trensaj i blån. Det som är eller det som har sett sig av Jesus Kristus. Och jag tycker att det myntet är sån här som kan ha varit lärt i nudge rein kläger här bara att god ser han nu som rattvåskörta och till han inte kläva som är stor nog till att vinna iver tog position som han uttryck ständigt i fyra god till i. Så vi lär det här, vi får lite glimps av andavären här och det är värlig ver som vi kanske vet det som du säger förnuftige verslängren alls inte hör egen åpen fyr.
1: Men här är kanske näga vi har hänt i heimen om det man ser ju i Västerheim det att man ser lyssman i fernasia faktiskt ofta minne och att det begynner att löjta till det evnaturliga New Age och estländskan mystik.
0: Ja, jeg synes ikke at de hykker etter hemsøven i hele tiden, så er det tøyer hver folk er mer åp for de andre leverende, og så er det tøyer hver de er mer bunden materialistisk. Så igjen, det står vekinger tøyene, først vi har ikke nødvendig alt, ta i teknologi og vysend og alt det er så utrolig framgångt, og nå hølte vi det at materialismen for å være det som for å frelse oss, vi kunne lunge om livet, og det gjør vi det, men bare snukker var, og ikke evigt. Og generasjonen som vekser opp i det, er den postmodernistiske, vi kommer forbi til den modernistiske, rasjonelle hoksnerhåten. Det rikker ikke, sier generasjonen som vekser opp i det. Hver kunne vi gjøre nest, hver kunne vi fære nå, hver kunne vi finne det som vi leide etter, som vi ikke finner. Og det är det som ger det att folk det är nekv öppnar fyra nämligen. Det är antalliga. Det är antalliga så huxar sig bara om kristendom. Det är öppen för New Age, det är öppen för karma, det är öppen för spåkosten eller för stjärten och det kvadrat som ska vara stjärnmärken och så vidare. Och med det är öppen. Samtidigt som tar jag hittills västra hemmen där så är folk öppen så långt som navnet Jesus Kristus inte är nämnt. Och så kött som navnet Jesus Kristus så får ett rätt folk upp och motstå, kommer upp kött. Och jag tycker att det tror jag att hinna inte brukar eisen till antalliga till att göra folk AHA. Men han vill inte att navnet Jesus Kristus ska nämnas. Här att motor kravit har jag pekat av att det att människor är öppen för det antalliga är i sig själv kan vara positivt, men vi må bruka det till att visa att det är en som ständer rej över öllum antalliga och han är han som ska hävda sista året jag säger och han äter Jesus Kristus och inte någon annan.
1: Hvis vi hittar det ner efter som ständer om Josva och det som han att han vill avkarta så lade tankarna till en samtal Jesus säger vi aposteln Peter var inte åren Jesus lade att han säger vi Peter att Satan vill häva till att sålda till som kvart men det bär för det här tryckten skulle inte svitja och ta då en när vänder vi så styrkta bröderna och ta tidigt sig som är Peter äkla bilsen och lovar att han ska vara trygg och ska färre dig igen. Men Jesus säger att du får att svitja med Arne henne för att gälla och svitja med till även något med trutja för er. Det ser ut som här är östen här affär fram och till okönlig och i andra världen när Satan vill det här var Peter och han är avkart Peter och till okönlig världen. Och Jesus lyckas som ser allt bär ut i materiella världen och ut i metafysisk världen fortäller ganska allmäntligt och roligt för Peter att Satan vill det här var med och bygger för det.
0: Ja, att det är fantastiska trutjant. Jag är en tryggande att höra. Tror jag att Satan går runt som en brödlande leva och han inser att öja öll som har sett sig då alla Kristus. Det är en avvärst kost att han tar Jesus hej, nej, tar i Peter hej Jotta Jesus som Messias som Kristus så säger Jesus vid en bant att han Satan färas rummet. Och det är akkurat som här att Satan brukte Peter till ta Jesus uppenbärar välja fyra Peter och lärarsvän här att det som är väl kommit till är att leda mitt liv och inte kommit i första skiftet att sikra av romerska rysen som tar helt Messias och kommit till. Och Peter han kör sig i ögonen att Jesus säger att han ska loja, han skildar sig. Och på enkla måte brukar Satan till henne som har vapen mot Kristus. Kristus ger Satan färdas rum. Och här säger han så jag ska be för det. Vi läser i Hebreerbrevet att Jesus, en av tänna som Jesus är i himlen är det. Det är inte bäst att ge oss ställa rejer. Men det är att bia fyra oss. Jesus bia fyra oss. Kvar en batten syn. Vid navnet tycker vi i det. För jag väljer honom från svika och alla på Jesus. Vi läser ens i Rambran 8. Ta jag vet inte vita hur vi skulle bya långt. Ta är det så djupt som hela anden teker framför oss och gods. Och lägger framför honom. Så vi tar akkurat som alla tröja ändarna här i vera. Ja, och halta henne tryggvande upp. Och hela det är ett helt fantastiskt. En fantastisk uppmuntrande sannolik. Jag vet att det är att vi tycker mig när Jesus. Jag har inte bara bröder och systrar som ber för mig som vill säga vem mer. Men jag har ju själv tre änderna. Som för det första. Och jag har ju sin rätt i händelsen är ut. Jag är frälsamma. Men att han har det här. Vi är det. Jag följer mig inte att kunna leva i det. Hålla mig uppe. Jag bönar mig inte. Det är en fantastisk sannolik.
1: Så vi vet att lyda om hverja krefter som är som vill jag lägga åkara liv, åkara möjligheter, åkara vittnesbord, åkara tennast.
0: Ja, och tyvärre så halde jag till att vi som människor är mänkan så otroliga bänken fyra brölen, levenar. Och vi tar mänkan hua liv och liv som omvett. Är ju önskönt och är så syndafotlig, är så vanlig, är så skröplig och så vidare. Nu, det är rätt, det är det vitt. Men vi må ikke glemme takk hva vi er i Kristus. Vi har tru endene som helder oss oppe. Vi har lov Kristus her, hele ånd andan ui okken, og som gjør okken myndelagene at livet sikrande andan i lov. Og det som er utrolig avhåverst, ta i Peter brukar myndene her av levende som brøler, for at øye kan han kan få fætre av. Så det utrolig avhåverst at skilja kvui leivan brøller, da han finner ikke sin fang. Det er ikke tog at hun er så utrolig stersk. Hun brøller for at rige at henne vildørene borster bei fuglene og ulvene som vil ha et petti av døren som leivane fengar. Men av til at hun brøller, så gjør det seg minne døren i bensjen, og det tar ikke å komme. Men om det hadde blivit vi å komme, all leivane, så er det enda vi at leivane får fra synen fondje, til at hun er faktisk bensje for et eller annet luttel, ulvene og fuglene og så gjør. Samma, hvis vi vet som sykvande, ikke er bensjen such a brøl djevelsins i okkar om hem idé att vi tittar efter heimern är så öljer så vi tar nästan hoa kräver och nyer som sekvant. Men sen för jag vill säga att det är sikrant. Kristus har lovat att han är vi och kan lycka till ända tyrarna. Lätt och kan herja så ska Satan sannliga geva undan mänkan. Och tog jag är vid att lära att sutja och kan tjol för jag vet att det är syndare men vi är fyrtjunde syndare vi krafthälliga andans är herja sikrant. Og at det som Satan har krattet til sin, men det som Kristus eier.
1: Hvis vi fører ut til det femte sjøna, så har vi det ljøsestegene å gjøre. Og tøttingen av ljøsestegene har vi det her. Etter årherrens til sier Babel, ikke vi styrke og ikke vi kraft, men vi andre munnen, sier Herren god, herskeren. Så at han ødler seg utlegg av årene, og hver fall ikke kanskje mange har falt ut av som om det var slept på fjall, så var det lukkevald en god som lagt Jesus her sin lust.
0: Han lustet stadvæk, og Israel måtte skilja til at det var oljan i Jesus her som gav Jesus i templen, og eisne i tabraklen til det lustet. Og oljan, hun skulle sjåan det fyllast opp, og myndene av oljan som gav Jesus i det er hele anden. Han er oljan som fær ljós að lúsa. Vit er ikki sum so ljós. Vit er ljós berarnir. Og þær vi trýst vi tað sum séir her bænt. Trýst styrkju við kraft. Tað sum meina vit sig við her er trýst vi mennesjan styrkju við kraft. Tu mennesjali mentalega sum eg hava, men vi anta munum. Og tað sum tað minnir meg at tað sum Jesus séir at tí skulu fá kraft, verliga kraft. Ta i andan min kämmer, det ska vara vitt mun. Till det är ljus mun. Kristus gånger mitt ljus är stäkande. Han är ljus, men han gånger mitt stäkande. Och att det visar oss att god är han som lyser upp i åkara tog. Ta det ser mest ut, så är det vit som jag ber av ljus Kristus här upp. Och han är ljus och stäkande för Israel. Han är han som ska lysa Israel av det. Och till att lyfta till Israel här. Mer räknar för åkara ner. Han ska äsna vissa åkken av det.
1: Jag kan aldrig släppa ut som sjönen och hur du kan bara säga om det.
0: Jag kan bara lycka några välhängar för de som läser dessa kapitlarna. Och det är också särskilt om dessa kapitlarna från första kapitlet vers 6 och lycka ut till satta kapitel och vers 15. För det första är som boskapet är given i nottar sjönen. Så det är akkurat som att god uppenbärar sig för honom. Och han leder Zacharias suttje dessa sjönar och nottarna. Och det är ju åtta posten. Så det är åtta. Det är inte separerade. Men det är tänkt att utvärdera. Och här var en helter boskap. Dessa åtta sjönar omfärdar ett äckligt brett tojarskaj. Lycka, det börjar från Tui Zacharias här, hans är egna samtöj, men lycka fram till tusenarrych, som än är fram till fjocken, än i det. Ett annat som är avhåverst är god uppenbarhetser sessioner, men till en angel som är sändare av gode, som tolkar där fyra Zacharias. Och allt som vi suttar efter ända till sig är att Zacharias säger, ta i sessionen i given, kvät er hettar. så ikke det ender til ikke atter og atter. Og så styrer sin angel fram og legger seg fram for Zacharias hva det er. Angel sverer, kan man godt si. Sjønner enda vi Josva at han vil krunter akkur som høvesprestrepa. Då hette myndelig tala av at en dag skal Kristus vera krunter som bär prester och konkur hela gör. Och det omtalar rydder som han ska grunta. Och så för det senaste. Hesationer är inte bara profetier framöter. Samtidigt som vi måste skriva minnes till att Zacharias skriver detta till sina samtidigt. Och sjönar var en etjan till att ha vån. Och eisen till att ha mer trygg på det som god till att lova dem. Så att han uppmuntrar till det som är kommet ur utläggt. Och så kör han till eisen så gärna för ett land. Eisen för åkna det som en boj efter att Herre ska komma efter och ta åkna hem.
1: När vi kom förbi sjönar så är vi inne i kapitel 6 och här såg vi att fältet är fasta och det är sist och i halvfjärs år. Och god säger vi att det här hade släckt körs för mina skyld. Och så får Herren fortälla dem något som kvällt i värlig fasta och värlig omvändningar, dömer rättvisa domar och vise kärlek och miskunn. Möte kvörren kuh icke anker och färgläs, främmand och fatak och upphuxa icke illt i hjärtan kvör möte görn. Och så framvis. Här såg vi att det dömer om det som är sådär. Så mängan och söv i Israels att en stor part av det här gudstyrkan var bara tömre då aldrig.
0: Ja, att jag trodde gott döm om det här i hela kapitlet, i kända kapitlet. Nu, arbetet på templet var nu färre gångt här rent sövliga i Israel. Och det var kanske kommit att synda mig än i helt. Och i kända kapitlet färre du nu knappt jag spyrja. At kanskje burde vi færre gjørst okkur via fasta, via fastena som var givet låne. Vi er ikke helt til dette prinsippet, disse medreglene, og ikke årene vi er utleggt. Kanskje burde vi færre gjørst her nu og nødgjum. Zacharias er utrolig og viser i sin sverige. Han sier faktisk hvert ikke ja eller nei. Han sier ikke ja, la dem gjøre. Han sier heller ikke nei, la dem ikke gjøre det. Og han ser under, kan man godt säga, under vannskorpen. Man ser iver, alltså han ser till att till någon som är mer områd än bara för att halta en första. Trubeligen till Israel är näck djupare än bara att för att, som du säger, är för att praktisera och utvårdes ritual. Det var näck invårdes innan och som först och främst skulle ombrötas huggpuren till följtsen. Och ikke det utvarses første, men det innvarses. Og her er det kærleisen til god. Og han sier, rent sosialt er det lengte av lei, andalige er det lengte av lei, eisne. Og leder god komme inn til lov, myndet til først og fremst. Færre djupere enn bæra til iveskorsene, færre under. Og vi spør om en gang, hva kan det gjøre for god? Helst enn jeg spør, hva kan det være for god? Og hatt er akkurat trobladjen som Zacharias vidger, og han gjør det mesterlige. Han kallar fæltje til å vente atter til god verlige, og veren deg er fyrir han, heldur at hugsa om hva de skulle gjøre fyrir han.
1: Kapitel 8, jeg kan tilgå som sørste kapitel i fyrre helmenge av bøtjen. Jeg sørste jeg vidt frelse og Israels. Det viser som at de fæltje er vent om, att du har sanna omvändning och att du har gjort sina synd och vänt om till Herren, så är frälsan alltid. Det är så stort och svart.
0: Ja. Nej, Guds är alltid det som sänder sörst. Det är det som är grundläggande. Och här säger Zacharias och i djocken sjående år här som kommer till han att Israel är här vid atlan vid här. Den atlanen är frälsa. Han atlan är att jag ska komma, han säger i tre verser, jag kommer att till Sion. Och så, som man brukar här mynden, jag ska byggva i Jerusalem. Och till exempel, jag ska täcka bostäm och mittel mot folk. Jerusalem ska vara kattla hin trofaste stäveren och fjällherrans gudsherrskärarna, hitt heilaja fjället. Och han säger här att Det har vært utleggt, det har vært gjort negv, det skulle gjort negv, men en dag før dagene kom, hver Israel, Jerusalem og fjallet her som god var tilbyen, skal en dag at det være endurast og få det steget som skal være kallet bare trofast og eisende heilagt, heilalegi gods skal komme til steget i natt. Et lyft som er givet til Israel her.
1: Da vi kommer til nødvendig kapittel, så så är vi kommit in till annan part av bogen. Och här är så jag vill dömas att ett land vi nämns som är Javan och som är Grekland. Och vi vet från sövn att Grekland kom till makten och i omlag 444 Kristus. Och om så är det här hänvis till Grekland så kom vi stäffa sig till gängse en 40 år i mittlen 8 kapitel och 19 kapitel.
0: Ja. Det är alltså det samma som att nu är han tog kynchen kvar Zacharias hever, som man säger, arbetet i det sittla.
1: Han har kommit mer upp i arn.
0: Han har kommit mer upp i arn, ja. Jag bodde bådjena vanligt upp på fyra parter. Första bådskapen, kapitel 1, vers 1-6. Åttonda månad, Anna Ario Darius, den första sällan styrer. Ar 520. Annar bådskapen som kommer från kända vers i första kapitlet lyckas ut till satta kapitel 15 vers som är 8 tjoner. Och här ser han att detta fick i ettlunda månad. Och i Darius den första servistyr, Anna Ar, hans servistyr, satta kapitel Ar 520. Och i kända 8 kapitlet läser vi att jag fick i sig tjonerna den här bådskapen 19 månad. Fjorde år i Darius, den första servistyr, så omlade år 518 nu. Men så tar vi komma ut i 19 kapitel, och året som man brukar här är spådomar. Spådomar herrans är given till Zacharias, men inte år är given, omlade 40 år sedan, så han är helst nu var en äldre mäver. Spådomar är ett avhörst år. Det kan ägstande omsättas bira. En bira som given. Ta vet hur som spadom i åkara tog. Så jag vet en trillekonstnär vid en stäv i handen som ger åkara gamt. Men det är inte tydligare åren här. Spadomer, hebraisk år i här. Att jag finns en bira som jag inte bär fram. Här är nu lagt man några hjärsta. Jag säger. Och i nutjunda til 14. kapittel som er sjående andre helmengre av bogen kunne vi bøyde opp tveir parster, til jeg vil ha tveir spådommer. Den første spådommeren er nutjunda til 11. kapittel, og så tar vi lese i 12. kapittel, så sender atur spådommer, og dette er akkurat som andre helten av byen som han fær. Nå, dette er særlig han er ikke særlig fremme etter. Men allikevel, og i fyrre helte av spådommen, profeterer profeten profetier som er oppfylt der, og i tøyene mittelen gamle testamentet og nye testamentet. Hese 400 årene som kjenker fyrer seg fra til Malakias, og gamle testamentet leder atter, og inntil Matteus leder opp atter. Og til dem så vil jeg lese om Alexander Stora, i samband med Siren av Tyre og Sidon, og her i 19. kapittel, det første fyra versene, han sier bare til her at et rujt skal komme, og det skal sikra av Tyres og Sidon, som tar alle som være klokar og så videre. Men Herren skal arma det ut og renna murartess og i kjekven, og skjolt skal det være ått vid eld. Hadde vært oppfylt bokstavlig, da Alexander Store herja i Tyre og Sidon. Muren er fotlo, og byren var ötter vi elde. Er det profetier som kjenker fyrer seg ui nødsene til etelte kapittel, er det eisen profetier som var oppfylt av Jesus være hjørn, de messianske profetiene om hva Jesus var kommet å gjøre, og hvor han var kommet. Og annars bader om selja fra 12. og 14. kapittel hygger fram etter i framtiden, særlig da vi kommer til 12. kapittel, da tar vi om framtiden eisen fra okkara tog, er at en dag skal Herren komme atter. Antikrist i 12. kapittel skal hashtagga Jerusalem Judan, Men en dag för Israel är vända vi 12 till 13 kapitel och 14 kapitel tosar här om är det komma Jesus här. Han ska komma och grunda så rike här görs. Det är vi alla önskap och han ska sätta så rike och grunda så rike och allt och alla ävs. Så profetier lyga från Zacharias här tog tjockna Jesus här tog och alla väger fram i framtiden än från åkar här tog det.
1: Sjalt om hette her en av de små profeten Zacharias, så vet vi at han hever ørgrunni av messianske profetien. Han nesten stendet mat i Isaias, at det kjent til det messianske profetien. Jeg har også ondt lømset her at vi vet at Jesus ble svitsen av en av lærsvenn, Judas Iskariot. Og Zacharias profeterer her mer enn 500 år fram og undan, at han skulle være svitsen, og hvordan han skulle være svitsen, at han skulle bli selter. Og han profeterer øyne hvordan nekvann skulle være selv til fire. Tror at de sekler av silver. Og han profeterer øyne hva du svitser han for å bruke pengene til. Da du sitter og leser så hvert, som er til Jekvann, så er det mye nærmere så løs at Bibelen er annakvært goddommelig inspirerer og en åpenbering av en nærmere, eller er hun et fotbo, et komplott. Det er ikke middelting, ikke alternativ.
0: Nei, det ikke alt her, det her. Og tog det at nekver kritikere røyne finnes det at nær disse bøkene var skrivet til dem i stående profeter som hever alle disse profetiene om det som enda ikke var hent i hans tog, men som søvlig hent i det. Begge jøgnen makabere togene og fram til Kristus og vera. Og se meg her ved Zacharias. Zacharias levde 500 år fyrir Krist og han profeterar nekkar som tjekk sövliga og bokstavliga og i uppfyllelse. Nu en kritikare sier at man var fupp tog at at jeg vil skriva av omkron attana Jesus levde som bara syne sier at at jeg vil skriva åren. Nekvar at han vil tyri innan for verset ta i deg hos rutlarna var funnar til at her rutlarna daterar og lengt attor til fyrir Krist og særlig Isaias profeter der profetierna som det er her og man må sia og kritikar må eisne virkjenne til at til rett hese skrivene var skriva i Arn Kristus nægande vær her det stannar bara undrant og tog jeg det jeg sier at det er godomlet år gods profetien i hessin år er godomlig. Det er åpenbæra i avgut som kjenner alt, veit alla framtøyna. Og han segir her i tjukken profetarna, lær meg vise at jeg har løyde glimps av hver det er. Vi har sett at 500 år i Zacharias av døme, åren, hva for det henta. Og det hendte bøkstavlig og søvlig og i Kristus. Helt fantastisk. Og til messianske profetiene, grunnen til vi kallar messiansk profeti er til at de profeterer om den lovaja messias som skulle komma som konger Ushels og det kom han eisne i Jesus Kristus. Vi tar vart til dem i 19 kapitel vers 19. Her leser vi glede sørlige dotter Sions, let høyras fekna og råp dotter Jerusalem, hikk konger tun kjemer til tun, rattvis er han og fotler av frelse. Fattækker han, og røyer og æsle, og har unken æsels file. Nå, tar vi et sammenbæra dette her i Matteus 1,25, så leser vi dette her tjekk fullkomlige, bokstavlige, og i oppfyttelse, tar Jesus som konkurs og kjæls, rei inn i stegen, og en æsle. Jesus oppfyllt i dette profetiet. Og til å si bare til at han var svitsen av Judas, og i 11. kapitlet, vers 12. Så sier jeg vidt her, «Toknas ikke så, ta lett meg få lønmøyna, men om ikke, så lett det være. Tar vi og mer, ta lønmøyna, tror jeg til sekler av silver.» Da sier herre min, «Kasta lærkjøres min og te, hetta overføre virus.» Der sette med oi. Og så sender det, jeg tok, så tar tror att det är silverseklande och kasta i lärsmedlet här vid hos herran, så vi är. Vi samarbetar här vid Matteus 22, nutch. Detta var nöjaktigt, det här som Jutas gjort. Han svajk Jesus, säljde han för 30 seklar, silveren. Tar han säkert vad han är gjort, får han attet till templet, bläka i sig penisen från sig. Men ta sötet och ta skriftlärde och farsierna vid igen. Att det som är gjort, och tar säljt då. Det är landet som, eller tar käppt då, det är landet för penisen. Bokstavliga, 500 år sedan var det här uppfyllt. Vi läser i 13 kapitlet, vers 6. Här sänder slå hyran, så vill sejren spjatter, och jag ska attra suttja hennes små till gåa. Vi läser i Matteus 26, vers 1, så du ber, eller sätten helt här, att i Getsemane tar Jesus för handtiden, tar vers sejren till lärarna hans, runt ifrån honom och säger dem här spjattor. Så han var svitsen ägstning som lär sig själv att det inte var på samma mata som vid Jutas. Så läser vi i 13 kapitel vers 6 attor. Först och helt svör. Vakna mot hyra munnen, mot mannen och i nästa mun. Så säger Herren. Och här svör i här. Hvis vi sammanberar det här i Matteus 6, 21. Så du, först och helt. Här tar sig det om dig, Jesus. Jag svör att jag som dräp Kristus. Och i 14 kapitlet, Majra messianskare profetier, här tas han om är och kom Jesus här. Samarbetet här vid Apostelsona 1:11 att lärarna säger att hette tygen tar grukiska grundast och den tygen för att komma att Jesus kommer att. Och i 12 kapitlet, vers 20, här ständer att Kristus ska vara kändur som Messias ta i han kämmer. Men i vår hus David så i vårt hej som Jerusalem byggva ska le hettla ut nöje antan och böner antan. De skulle vänta egen mot honom som de har stundt i djöknen och de skulle syrka han som en syrka enaste sonsen och gråta sorgliga efter han som en gråter efter frum barnasyn. Sen berättar vi om beringarna ett tjej. Här ständer att ta Jesus ska komma åter, skulle de sucha han som de har tjocknat stund och de skulle syrka störliga iver han. Och sen läser vi det 14 kapitlet, vers 9. Ta i Kristus kämmer, ta skall han roa som bär i präster och konkur. Och det sucha vi det 9 örende. Han ska vara konkur i landen och tandäin ska han vara en och namn hans är ett. Samarbetet här vid uppenbarelsen 11, 15 och 19, 11. Han kommer som präster och som konkur är roa här i år. Allt detta profeterar 500 år och det är bokstavliga och vi är bokstavliga uppfyllt i Jesus Kristus till lov av Messias.
1: Så det är inte bara Daniel och Isaias och Salman som profeterar om lyngar Messias här?
0: Nej, Zacharias är en stor anpast. Och i att Ukraina fyra åkon kväda värld som Jesus Kristus skulle färgjöken fyra åkare sent.
1: Ta Jesus kom och det tror jag han var Messias, så vånade dig och vantade att det blev en militanter politisk lejare som fria dig ut från tog åken och sånt dig var under av Ramerion. Men han röj in i Jerusalem och vi var inne på hästar igen som ett militant eller militärkreatur. Men när han rör in i Jerusalem som Zacharias har profeterat flera hundra år framåt, så ständer det att han kommer till Jerusalem, fotlar av frälse, fadagrerar han, röjer av Esli, av ungkund Jesus fil. Och Esli, det var ett civilt kreatur. Det var inte näkman, än det brukte i krutt. Så här kom han på en annan mat än det vantar i vanliga för att komma.
0: Ja, och så som jag hörde en skriva mynd av kvar Messias värld. Det sa han nämligen som en militanta. Krukshövdingar som skulle sätta dig frälse från att ta verande heimsmakten eller myndläggaren. Men Guds mynd är den större än människans. Och Messias kom som han som inte bäst skulle sätta människor frälse ur människans myndläggare men ur Satans myndläggare. og ikke best i en av tog, men evige. Så mynden, myndgods så meddelen ekstra, og mennkene den så utrolig og menneskelig. Og menneskens leie er ikke Guds leie. Og Gud sier at maten som at gjøres den sikrande messias, nemlig at ei må ikke selv komme som han som det alltid råkner vi. Og han sier nemlig her at han skal komme rattviser, fotlare frelse, fatakker som en ryger i esle. Og tar vi det hitje etter Louis Vieser, så var det akkurat så som han kom. Men det var så hitje fram etter, så finner han en dag att komma som han sikrant messias. Tar vi läsa i uppenbarelsen 5, så tar Johannes här om levande av att Juda som ska sikra levande mynt av kanske dyrarna. Og ta Johannes vendte seg av at hitja, ta seg han et lamp som slie. Og at akkurat myndet seg til Kristus i arbeid. Han måtte komme først som lampe, som eimukte seg, som gav sitt liv, fyrir at han kunne komme som leivan av atjuta, sikrant og til sigurs, og endeløysa følge. Men endeløsningen er den evige, den djupa endeløsningen av salene, endeløsningen av menneskene, bjørga fra helvede, bjørga fra vald satans, og det kostet jeg godes sitt egna liv, som han søgjende tok i myndelige oppalter, da Kristus reis oppalter fra en dag, fyrir jeg godt, og i søgjende liv jeg kunne gjeva et evigt liv til ødelterra som tryggva av han.
1: Ja, det stender jo Messias när han röj in i Jerusalem är följt. Nu visste det att han var narskas i Jerusalem, så vantade det att Rujuguds för att komma att kända vid detsamma. Det var möjligt att råkna vid en invasion av legion av enklare eller ett eller annat. Men herren säger vitt är att Rujuguds kommer inte på de måten som tid råkna vid tuiteren och uttryck. Det här är god gör det första invasionen, om som man säger. Att han vill få rejer människans hjärta.
0: Ja, god bröder människor innanifrån först och främst. Trahovers tar Jesus rej in i Jerusalem och det råknar vi omkring här stålernas och det brett sina kläger, det hade palmagrenar bibelst är mynta på glädje att det glättes så att nu är tygen kommit kan vi slå få åkara rege annorlunda när kan få det ersätt nu hunger Kristus av krossen. Tui er fölkje hei vanta nega anna. Og tei vende seg mot sånn. Tui er tei, han ver ikke det som tei er drakna han skulde vera.
1: Kan man ikke drakna vid at det finnes større part her til som fölkjene som det palman er av vegin og rep til hos i anna som få at jeg sætni rep til crossfest.
0: Akkurat den samme haupruna fölkje. Så kjøtt kan människa hjärsta väntast. Men det är inte så Kristus som är frälsare som kunde bjärka till honom äviga. Men det är så han som en politisk lejare som skulle frälsa dig vid ena tog. Och det som är så underfullt av ödlen är det att allt det här var pastor av röje gods. Det var inte plan B krossaren. Det var pastor av röje gods. Og de råpene, krossfest, var de råpene som korsene evige var vi til at se de menneskene og i det fralse som hun velge innast trångte til.
1: Og det er ganske høyskende jeg sier til at ta samme frelsen som han vi blod sin vann fyrt sin egna falt. Hon är galtande för åkara landsmän, allar föringar det som i trygg vända vi och ropa Jesus Kristus till fräls.
0: Ännu kvann föring ständer det i boje till att ropa av Kristus. Och jag trygg vid eisne att många tajmen som röpte crossfest kanske några år sedan eller månader sedan kanske bökte sig nu knö eisne fyra krossen. Og bådskapen her til åkere landsmenn føringer i det kan, er et handel at vi kunne råpe åkere kritikk og åkere hater imot Kristus. Men møvelagen ikke en og hver eisende bøtja sinne knø for Kristus. Kristus fyrir kjøver. Nøyen alt det som sender fremst og hakst

0: allt som skal til fyrir at geva þær lúf fyrir að uppfylla þau tómrum í þunni lúfi. Ertu villigur, ertu villig til að teka mátur skoafn? Hún golden. Men viltu teka hann? Og það bóðskapurinn som við bera og í det at bókt hún knu fyrir Kristus og fá en nytt lúf et lúf sem við honum og ég mjög leika samtidig som det lúf sikrand við Kristus.
1: Sjævíkir atan að pastjur tæst upp hæta fram að kvíðu som denum og tala ég og fæltjus að hver skulle við gera, segir fæltj og það var sikkert verið nekk að dæmum som röpti hos í Anna þegar hann röið inn í Jerusalem og som röpti krossfest nekkar dyrsvætni men som Sjævíkir svætni hefa sagt hver skulle við gera og sværi verð, vendi við,
0: hætt sikkert ég sikkert að Petr hefur tósa eller tala þegar við selja myndleika enn að dæin ikke bare tog, sjålv, først og fremst tog at hele handen heit ikke bostad han finnes ikke myndelige, den goddomlige myndelige, men minnesle av Peter han sveik Jesus trodde forbanna jeg Jesus det kvalite han var tidsen ta Jesus for reis opp fra en dag så kommer han fram i vatten gjør en morgen med klare han til der og ta Peter sier til Jesus som opprysen lyper han ur baden tekur kappan sig og svimer i land og med det sida her og etan så tycker vi at Jesus lämnar sig ut till Peter og ser vi att Peter älskar dig med og Peter visste at det senaste han har sagt om Jesus var det att han kände han inte og han säger Jesus, ja, jag älskar dig är det för sig Jesus Peter älskar dig med jag har inte varst att jag älskar dig säger för Peter älskar dig med og Peter säger Jesus, du varst allt du känner mot hjärsta du varst att innast i min hjärsta dybe så är kärleisen här och tracka som trutsar för ser han Peter möjliga att säga att jag älskar dig trutsar för även och det och trutsar för att kunna säga att jag älskar dig och tar han hos dig fram hela dagen och jag postar under två och tälla han inte bäst vid myndliga andans men han tälla ens vid myndliga någon tjejande mann som är färre fyrigeven Kristusar enterreisen Kristusar og lat her eisen vera en uppmuntra noen etjan til teg som har sett seg dala Jesus Kristus men som kanskje fotlen eller på ankra måte okkur som er kommet i livet som vi gjørst til at vitsen er lei fra Kristus. Kristus innskyr eisen få en privat samtale til det elskar det med og han gjør det mulighet å si hva det som ligger aller djupast ut i den hjärsta til at et menneske som verlig frelst, som er verlig å komme til trygg, var Jesus Kristus som hever bostad andas i seg. Selv om det kan være tøyer hva vi kunne evne åkta, og når vi kan komme inn, så innast ui her ligger en langsel, som enast kan mettas, og Kristus villig til å si, kom atter, enda nu ikke samfunnet, og jeg skal gjøre det myndelig, kan det være vi gjør. Så dette er en etjan, og han oppmåsar han omtrent en unger jenta, eller unger ronker, eller en äldre mävare, en äldre kvinna kom alltid till Herren ivergivet till liv av nödjan och är fär kvät värlig fyrtjöfungering och kvät ändrarsna er så att du kan säga nödjan omboa Kristus utan vittnesbord vid kraft heliga andans.
1: Og vi har sånne åren færre vidt å si takk for i kveld. Og i studien er Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen, takk for i kveld.

Hatta var ösn ett lustarinskje. Og her ett lustarinskje. Hei, tid boer. Kunde djeva okkon sanjen One Day at a Time vi Linda Randall. Takk fyr. Ja, han fyrst du her, Linda Randall. Vi One Day at a Time.

0: Ja, og vi tar hva Manchester, Linden i morgen, Ragnar Lutvig. Og Ragnar, for først å spørre deg, kan du fortelle oss litt om til Kjolland, hver du fra, og hver bor du nå, og hva arbeid du vil? Fortell deg litt om hver du erst.
1: Ja, ja. Jeg opprunnelig tvøret meg år, oppvoksne tvørere, har foreldre som jag svär på mamma när jag svär om valare och pappan famjon. Och här växte upp det första åren. Då kan säga ganska det första 22 åren med löve var nog här. Och så sett nu så har vi bo i Imsastan så jag har Lisi Havn och jag läst till skeppsförare i Havn. Och jag har bo i Danmark och i Norge några resten så allt att med löve är 84 år gammal. Så har vi ganska bättre Vi det mesta av tvörre och så i havn, en tutsar i havn och en tutsar i åttalanda. Och så sen till Norge, jag är i Klagsvik, jag bor 5 år i Klagsvik. Jag har koner som är ur tvörre, Majken Lutvig, och jag har 5 böter samman. Och jag byggde nu i Herasundet. Det kom att jag fick arbete i Klagsvik, jag har tjänat om Klagsvik i några år. Och så bostad jag bara här och köpte en hus i Norge. Det är faktiskt det, det är det som här som jag räkar runt. Ja.
0: Här alltså inte till Sinter.
1: Ja, det är sin cell där. Det var ett hus som var här ute och som kallar man en känd fotliga och hon blev förälskad just nu då. Det var en god pris, alltså rummet god pris, så köpte för det. Och det var 5 böter, så det ringde att finna hus, stor hus. Jag tror det var en enklare klack så att finna stor hus, men det är det ganska inte. Så det är 5 år sedan och köpte just nu.
0: Ja, det tror jag väl här.
1: Ja, jag alltid har trovats väl alltid. Klagsvingar, det tar nästa inte det jag där. Men jag har ju som fördomar som tar utan att köpa det här och sånt. Det är uppbart när jag har fördomar och nu i Norge. Att det är något stöd, jag kan som åka här sol här det.
0: Ja, nästan.
1: Det här har vi inte.
0: Nej, det är akkurat det. Så, jag har också sagt om du kunde ösna fortalt och om tryggt omvändelse till mig. Jag har skilt så kanske till omvändelse. Jag är 15 år gammal.
1: Ja, jag var cirka det här. Jag minns inte akkurat manar det. Men jag minns det att jag blev, för att säga det minst sagt, jag blev frälst 18 år jag kom med där. Det minns jag väldigt gott. Det var ett här sår det tog i forsen, första forsen. Det var här sår det tog. Tältmötena hade varit här och jag fick dem ända något i. Det var några män som langsjande er från hemlärran som tog sig av några fan unga människor här. Och det var två rönsjer, jag och Jan Jaffalin, han är lärare i sommarskolan i Havn. Och var vår vinner. Och jag minns gott att föräldern John, det var också nöjlig omvänt då. Och jag vet inte, det var om en tog här som Sean var på kom fram, men folk hade nog att göra ganga möter. Och ganga möter alla stans och ödlån. Parta tog. Och till avverkan mot Lövvästen, det har gjort det. Så ena fär tar jag ett möte i Höllen i Hållse. Jag har alltid, det har varit ett felsmöte, men det var påskon. Någ folk var möte, det var smäckfullt att han Höllen och annapp. Då minns jag väldigt gott det här att jag minns ångrar som talar i några fåar, det har gjort det nog, men jag minns ångrar som kallar sött. Det kom att tog i Östen att jag var vaktor, jag var langtande. Det allt jag hade varit så jag var en 12 år gammal. Jag var bevisst i bevisst rum att jag måste vara frälster. Men tankarna om en hötte här var här att jag var god nog. Jag var fyrt i dronkar och avspilte på några matar. Men jag visste om spilt i min liv, jag visste hur jag vet att bär. Jag visste mynt och skott hur jag utvecklade mig. Sen att jag kom att ta 13-14 år. Då sa jag ting som jag visste var skajv och min liv. Så det minns jag väldigt gott. Och här ser jag det här kvällde. Det är mot enda av möten som börjar fram. Jag har alltid minns att jag sa öl att allt. Det var inte så rätt när uppsättar, men jag har alltid varit 16 stålar framför mig. Och det börjar fram i ett omklädningsrum här framme. Då har man sett som andra har sagt att det är väl det yngsta där jag var att för mig. Det är i skifterummen, ja. Men det blev bra fram till det här. In i rummen här. det här var synder lönta fullt som jag ska hända in I här. Men det tog det väl gott och jag är folk på fram och jag får så fram. Jag minns så gott att ta bara snog ut med det här att hur skulle jag färd nu fram till men så får det gå. Vi minns så gott att jag kom in och ut till omklädningsrummet. Jag minns bänken där här som var här man sitter man skiftar och allt det. Då mötte jag en kone. Hon var så gammal med mun nej. Hon spurte mig vad hon kunde hjälpa mig med jag som kunde vilt. Jag säger så mycket bara så väl att jag ville vara frälst. Ta minns jag gott, han dotte öle gott här. Han dotte gott här. Han bakte knöin I fram bänken här på. Och låste bibeln och hon kom mer upp här. Så jag läste mig själv frälst. Och skrift. Yeah. Och tog några skrifter som var öljande relevant. Med landet här I tänkningen som säger att så ska det vara frälst. Och det är några sådana skrifter. Och Det minns väldigt gott. Jag var väldigt glad att jag var stjärn efter. Och jag får ut och bo ut av Vibbeväg. Tjort hem. Och Janne är bara och svår I chattlaren. Det var nog böten I sin inne. Jag minns att om det är 85 böten. Det är 4 böten. Jag är 5 I Janne. Så. Och jag bara måste svår I chattlaren. Och ta kom glädjen I mitt liv. Det som ganska folk ångte beskriva som ganska blev frälst eller blev äldre. Nog var jag I minst gott att du mötte en tablema med oss som han blev sig. Jag blev radikalt frälst. Han kom in och fotlar och skojt alltså. Och han blev frälst och stäna honom där med honom. Det var jag vet inte. Det minns gott en kammer som tekoppar jag sa det här som med honom kom till herran. Han kom in och mötte och larmade ett land I Europa och säger ting. Han bakte sina knö här med stålarna. Han kom som är äldre mot en prädikstålen. Så bakte jag sig. Och. Och det var den samma följelsen som jag reisade att man jag visste rätt till också att jag frälste mig det året kändes jag gång till och jag lyser till det men måste jag ska säga mig det reisade att jag låg I chattlaren här och fick jag sova så glädde jag väl att nu var jag bjärgad och jag säger det för folk som man är med att jag blir frälst vet ni om det bara är med så för jag sover och jag hällde över den efter kvällde och kom så hem till föräldern som här och hem och jokerna så läser jag att det är en sån rektangulär hus som in I gången så bett in I kvötterna och jag minns kom in och det finns det jag säger om min äkna matna hemma nu jag blir frälst ja men det blev kanske inte det var snöka halleluja att jag kom in här så det var det inte jag är uppvuxen I en Batnheim så det var gå med och det var mina äldre och allt check väl alltså och det var jag manglade inte helst pengar eller sånt men jag visste inte ordentligt av till att mamma hon hever vaksmunk då jag var 2 år gammal och I böckerna då var mamma hon att möta tja så Tom Roberts I Tebjusen jag hade inte en 3-4 jag födde 1-4 då var hon alltså kattla störst kattla och jag blev sig igen också det man vet ju inte om hon blev frälst då inte men ödelförn hon kom ödelförn till herran hon bakte sig då och hon levde så inte i herran ödelförn det gjorde hon inte så men så kom sonen och om en rättsfyllt så kom så hem och det var inte det jag det också inte på mig och kanske det kanske började också vad nu hände så och det det vanliga tanken man också kvar nu kanske om vi kvar vill inte hitta något batten så ena jag har nog av ett spår jag valt om det att det kanske blir akart för att om vi vill gärna vaska en sort men detta livet är så vi ju något lunch han sa att vi skulle skott här om vi arbetar rein så att det visste blir en frälster ja Det låter vi helt inte vara kanske såhär, några 20 år. Ta på mamma med frest. Ta kom hon vid. Hon är trobolaga vid alkohol och I några år. Efter 18 år här kan jag säga, möter vi Jesus I Tebusen och Fjärsson, första Fjärsson. Men så är jag, jag vet inte akkurat, jag hade 3 år fanns eller 4 år fanns. Så att hon har varit till övningar flera stannar. Så kom hon till herran och en möte I Kvalpa. Och det var ägsten på samma mat. Hon mötte herran och jag sa bara vän till att hon blev frälst. Eller utifrån en glädje, men kom en luv I tjugo. Det sa jag bara vän. Jag minns att jag la soffan och gav sådana rokokosoffer I soffan här. Norr en till husen till hemtjugo. Jag la I att I soffan och hållt sväv. Så herran vakte mig upp. Jag sätter mig upp I hok att man mamma var själv så han minte mig verkligen att hetta detta detta första som jag huskar ja är att han nu ska det stola mamma. Ja. Så jag får bara att låta och säga det vi alla. Men så hon lutade nog snabbt och just ner att och var sån chatt i livet som hon är heliva själva så ni drutje och är såna parta bottom nästan ja. Men tvärs det är kanske hon huskar att att han var en uppkjör, men hur högt är uppkjörst det? Jag säger det vi hela svärd. Jag skilte bara det här, jag måste fyrtjöpa den vägen. Jag finns ju själv fyrtjöpa nog. Det här skilte jag bara vägen, så är det som att det var. Men det tog henne en tro år, och han hon vill tro på att det var fyrtjöpa. Och det var en ting som jag inte ordet skilte, långt tog, att få hon skulle ha det så. Men så säger hon det. Men hon kunde möta samman, och det gick öjla gott, hon vax och kjort mamma min och hon började bara med prätika och vittna av möten och sånt. Hon var oförvärd. Jag beundrade det först. För efter att jag vittnesbord så vittnade hon så liv och sånt. Så det gick gott det var den här. Så bara kom jag flest rejsen. Det var skett. Det är ganska väl fem år skett nu råkade vi. Ja, det var underfullt rejsen. Och pappa med flest år i 2000. Och jag hade inte blivit flest nätt alls. Han är flest nu bra nu. Så eller det finns tror jag inte krytte han kanske om
0: så till lätt bättre för äldre till frälse.
1: Ja, jag tycker till att det är rart. Jag tycker Herren har attlat här att för äldre skulle fest vara frälst och så alla bötten upp och går så lyckas nej till så är det vara. Men jag visste folk så vill jag att så ger Herren sina vägar. Och han kallade sig mig och jag var lojen och gammal Herren. Jag tycker att du avskan lock vi har haft en frälsta sal så unga och jag hem barn hem det tycker vi ja det har nog varit i tosa vi mamma munna om tänkas ni om frälsarna och om det är väl ofta när jag bönar be en halv bara dricka ist ja och det är väl att inte för hjärta som säger det det vet jag
0: men jag blev spärr frälst och blev så lust att
1: tro ja hon blev fullkomna lust att tro ja. Ja, det blev ja. Det blev. Batchman har en vittnesbörd om det. Han är en sinter troblagare att jag ja. Han kom ut till touchpunkt Luden här han helt där han skulle få hjälp för fyrtäs. Men han är helt löst för tjäs ja. Det är säkert att det kommer alla bort ut ja. Det vi kände bara vet inte att det var Harry som är löst ja. Jag vet att man kan se mig klara själv då och här tycker vi att det är Harren egentligen som hjälper till och han sa om att passa den där man brukade egna muskler men det gör det så bra till att det går Harren alla ärarna för det alla sen allmänt publik det gör det gott och familjen tog sig tingen ut och såg tog sig ut om tingen och så här var han inte efter det som låg här kan man säga så det gick ganska ägst så tog vi restaureringen och så gå och sammanhanget som blev gå ja. Att han har fler år här i familjen kunde vara vanta för att det blev sunt och bråd.
0: Ja.
1: Till mamma och drack som kittlan i att hon är en stråplack av livrinne och så har det. Det säger hon drack som är med för. Men alltså, hon drack av flösken i hemmen och då. Det här är som en liter brännvin om dagen. Det här var inte ovanligt. så nu vet jag inte, hvis man hör det med nu så flänner det ganska dåligt att ta som med det att man kan ha gått det. Tog som stängsning och så att man till er inte man tog som andra folk.
0: Ja.
1: Men hata vet det. Men så är så kom från en myskare söve och till en öle jag så söve här. Här god bjärka är helt nog om folk och familjen. Mamma och när bara min mer själv och först. Och pappa min och det får ut till ja, fastrar och sysna böten och så resten. Det blir nog folk frälst från mina fiskforskning och fram till 2000 med alla skiftet här. Ja.
0: Gott att höra, fantastiskt. Jag har också räknat att Arvid för att vi är i praten så kunde du inte att lära sig hur du också om och sanka träd.
1: Jag dam öle gott till Isaacs till enske latell till amerikanska Isaacs Sonja Isaacs Idrol som är hörsångare här. Till dam öle gott. Här flyr sanje en sång som dam gott Sweet Holy Spirit. Till Sonja Isaacs.
0: Ja.
1: Till väldigt sång.
2: Har du det där för dig?
1: Nei, jeg har ikke vært, jeg har ikke hørt det, hørt. Nei.
0: Det har telt nå, da.
1: Ja, det nok som går seg,
0: ja. Ja, fantastisk å være.
1: Ja. Ja.
0: Det har vært mamma og døtre og...
1: Ja, mamma og døtre og bakstere.
0: Og spørsmål, ja. Ja. Jeg glemte
1: det. Det er Ja. Det var på der sang eisen vet han nesten, det gjør jeg.
0: Ja.
1: Ja, men så hendte også familien her på en, og han er ikke mye i flere år. Men til fyrer holder sammen, synes jeg, og selv at jeg tror.
0: Ja. Ja. Fantastisk, det var løst det.
2: Ja, vi har funnet oss med etter Heroes, Isaacs,

0: Ja, vi tar til det Isaacs, vi Sweet Holy Spirit, Flowing Heroes. Det er et lær som Justin Jokken Ingstar Høyra, Ragnar Ludvig. Ragnar, til bort som sagt her, Norge. Og jeg blir kjent her i Klaksvig, ganger rundt i husene, og bekker på, og forteller folk om Jesus og frelsene. Og så er det også ganske blivende sinte mører kjent her, til å bløst. Mörda men i allmän person vi tar att du ställer upp lökningsväl så folk nog snäck folk vet hur du är och du har flera östnöt att tala och betesta och du kräckar inte dina meningar har vi sett av Facebook och du har en bådskap som gott kan få sinne ny kåk.
1: Ja. Det är helt sikkert. Det är evangeliet som ger det. Det kan han hemmar kan han träffar alltid hötte bestum som prätar evangeliet bara inte ut. Och det ger han en boskap. Han ger några vi folk. Och ger tryck och vissten till som ständer upp i bibeln om han boskap och som fär kan få sin i kåk och kan ägstna ratta upp bögtar män. Og jeg synes ikke til at mennesker får rennende sted og akkurat det. Jeg tror at det er en bådskap som det stender i kraftgods til frelse for hvem han som tror. Og ta kjemme, for man må reka bænt og av til bådskapen til lille løtene, som ganske anker helt, det slett ikke hører hjemme her til løtene. Men han hører hjemme, en middel menneske som bådskapen. Og ta kommer folk til en avkjøret stund, så må ta en avkjør. Ta kommer reaksjoner. Vi har alltid det er helt vanligt om man läser. Det för långt det kanske sås tills det såna där så för långt samkom såna från apostlarna framåt rätt. Ja men så har mött motstånd det. Och vi gång till tobaskapen till er enten det anke fyr sig fyr helt skall det ju neutralt där. Det vi helt ju bliva. Man är så här om tag om det som predikar för ju då kommer bänt av i tobaskapen då det här. Folk bo och rest ju upp och motmalte. Det upplever man nästan där. Kanske vi sind öron. Det klats ju och sen något annat man kanske ibland synd man skulle säga av men väl är sånt annat att civilisationen är bara att är lackliga som är spröjt om man någon alltså som man ska vara sin drut vi knöjon och så är det bara in ja du synd att få naturen tjock så det är en boskap som skärkar folk alltså det är en attlan men i rocken vi att du kanske in ja snir att jag menar så blev å alltså. Ja, det är avskärsen, han som prätgår, han som skriver. Det är det. Ta ett viktigt om viktigt att förhålla sig till Guds ord och veta att det som man har gjort, det som är orsaken detta, är inte en självor. Men vi först är folk alltså för att rum och kolla boskap och så pekar en självan. Och i det är det så läs att ofta ser folk man dömant. Och det är ju härma med synder att det ska vara så. Men så när man läser om Jesus och vad han gör till och säger så ser man bara vägen att farsierna tar helt i att han var av det ånta. Så kunde det inte halta så något mer än Ragnar Ludvig där han bor ett år. Det kan ju öppna åka med vi. Det är hemsens skapare och hemsens herre, konkarna och bjärnskar med över hemsens. Du akkurat för det, och i holden, och god i holden, och vi blir akkurat för det, att vara det onda. Och vi är driven av djävulen, så är man kan också irritera, ja men alltså. Så vill det vara människa, som håller det samman och räknar. Men, himmelen, så vet jag att han boskaper, han överskar folk, och jag vet att det vänder inte tomt efter.

0: a jessa døvn. Det var flere som synagoge, og sjåttene ble dekket ut flere fyr. Så det ikke det samme som hender det.
1: Ja. Det mest vanlige i åkken tid at vi i åkken samkommen. Her færer vi, og her taler vi, og sånt det som ikke at her var et år. Men to er færre som vi er. Jeg snakker som vi synder uvanlig til i førjen. Och till affärer bänkar på dittnarsan följt sig. Vi känner det bara för att jag har smitten om, men nu är det tidsom ökar i norr som har gjort det här och nog så länge tog. Hur snäck är det nu?
0: Det är nu i alla sånt 15 halvt jag åker och har förgjort och nöcker.
1: Ja?
0: Ja, och vad är det? Och vad är det? Det varierar med 1, 2, 3 och upp till 5 kanske. Som affären är gjort vid baskap i husen. Och det här är det, kan man säga, det här är alltså det här bojpist affär ut i husen. Vi boskap man hevur snakk annað gerð pa so fer tað sum man kunti gerð man kunti ein spa fataka pa venta til hina soina man kunti ferja at hus og so bjóa folk sé kanska almennt at koma sé gerð ikki nokk av men eklan er at han treki beur afær at kanska man opu í business sum gerð ta how just nokk var altså tær so ting sum samgomnar altså måga så reformera så att du ökar sig med. Och evangeliet med bor som är alltid kallt. Alltså, negativt görs. Så och jag har också något att lära som samkommer det. Till att vänta hus i rankarna. Och för ut folk. Det folk kommer inte till åken. Det ger det inte. Och inte alla vanlighet. Och bådskaparen han har bor för hemma och stannar här till er. Så säger inte det att man inte kan bjåa till att fälla sig med gällas möte till en man att göra det. Men både ska man inte falla sig, man måste utfalla sig. Det är så öde nog folk som inte finner samkomna. Det finner inte gott samkomna. Det gör det inte. Det är inte AHU in. Det är nästan omöjligt. Eftersom det läser skriften här. Men för utfolk, ja. Och det är det som jag har valt. Det är en mat att göra på. Och någon mat att göra på det. Men den här är sin linten och allnåten. Men hvis du också om att du möter folk face to face. Så är det en författare för en mat för husen och i Nabolam. Jag tror inte det är något annat. Jag har plantar här norr och jag har fem böten och kående. Och hon kan säga att jag måste ta samma med mer. Vi ska bo i evangeliet så är det att man börjar vid Nabegvann och Skendegvann här och Klagsvig och man får in husen. Det är också görst och jag vet någon husen ett hånd, jag vet inte hur någon husen, men helt någon, alltså flera tusen husen var ju ett hånd, ja. Men först är det en lydlöt där man inte har fallit sig och först är det inte långt. Men det som man ska ha läst ett hånd, det är att det går nog inte allt. Det är något som ger det här runt omkring färgen. Det är det uppenbart. Och det snackar inte så mycket om det ganska. Jag tror att jag har mött folk som säger att det är ganska just nu med gällen. Men det är inte något som ger det. Det är inte. Och du måste tacka det till. Du är nära inte allt. Men det är om att ge fotlarna arm. Att sträcka armen ut till en sökande skjuta. Och ta en skjuta söker här till potlen om. Så först är det en liten löt jag hjälper henne och rennes rastlösen ästan, ja. Så först är det ut vid ötlom och säger artillerunnen, eller ut vid ötlom som du häver, alltså. Så för att bjärka skuten, alltså. Det är så här som kruxar, det är en människa. Så går jag och tog i, vi kvörstryck in, jag får inte en, två timmar, alltså. Jag har haft några goda löter runt omkring, eisen i Klagsvig, alltså. Och i husen till människan. Jag har mött onkel och onkel och tryggvande människor som har sagt att det kan man inte göra. Därför just nu, till er så får det kallt, alltså, det är för långt ute. Men vi är rätt inte han, har gjort det på Osland. Ja, det har gjort det. Och onkel vill vara vi att det är Paulus var kvar i hus i Efesus. Det var inte man att klara, det blir utrymmet hos folk. Men för i husen vid evangeliet. Ja, inte till människorna. Det gör det Jesus i stället. Han får inte in till där som helst bara bjärka är farsierar, men han får in till farsierar som ganska vore kommer bara vakter och som vill söka Jesus och också Zacchaeus har gott döme. Nu kommer inte du inte Zacchaeus, han visste om att det är. Så titta här. Man går möta Imson, jag vet inte, men man går möta Imson, man går möta folk som släckar vill ha honom in. Och visst kan man säga ta flät i hånden på den vägen. Men det är inte nog vad du är. Det är inte. Det är, jag vet inte, 20%. Det är inte nog. De flesta forskningen vill jag ta sig av. Og jeg vil så gjerne ta som Jesus,

0: få att det är in, alltså om människor hör honom till, om det här var han som är in, alltså om du äger han som hjärta, om du vill trycka för han är, om du trycker på upprättelsen, alltså om du trycker på Jesus livande, om du trycker på att han är livande, gör du människorna få att ta fram och ta upp dig också kött. Men först så möter man människorna, alltså, som inte vill ha något att göra. Det är faktiskt att du möter människor som snett trycker på nökron. Och så möter jag till att det gråa massan min som ger upp för den religiösa massan. Det är något så religiöst land. Men det är ganska säga sig för kristen. Men är det inte lugga? Så det här som jag uppfattar för navna kristna. Men jag möter människor som håller sig för frälst. Och jag sitter på den här vägen att det är också man tar ut. Det är också galla. Ja. Och är det ganska inte. Ta ett här till. Konstron att då kommer vi evangelierna. Anken tog som man fortäller om kvite inte är frälst. Och så fortäller man evangeliet. Så jag såg att det för att kunna täcka evangeliet att han var. Tog att så kommer det och svarar nej. Och såg att jag har törvat Jesse. Och jag var så för det att då droppar man han bara där och förstrav. Så man kan få Jesus och i djöknen och åtan att komma för någon invändning. Så det är lika gott, alltså. Det är, man säger, evangeliet är lika gott. Det är lika gott. Det är det enda jag har, ja. Och ett annat ödelsen är att varför jag inte är så evangelisk som borde vara, så syns det lika minne. Så att prädika evangeliet är akkurat som det ska prädikas, och akkurat som det ständer, titta som lika bäst. Mm-hmm. Allt annat tar jag och börjar ta som allt annat. Folk har en hoa tjekast om ting. Folk hankar först i öjlan och ting. Hankar först i dynamiska läron. Hankar först i evolution. Hankar först något ting. Hankar först i hur god det sker så. Hur god löv och något hungersna är här och inte här. Hur god löv och något krutsch här. Det hankar först i hur god det ger sig. Så det är det som inte snackar om god. Så mamma alltså astenon här så mamma lever antan styr hela antan som ju går på styra samlingen där. Tätt då man bättre är ja. Men det är ju ett som håller att ganska det höska det gång till. Ja. Men jag tycker man vill träna för det. Du kommer in i ett hem och du får ett av första hans intrycken. Vi gör några fem sansnar. Men och det är en antan ögon och här kan du evaluera det i antaliga. Så det är väldigt ofta när att sansnar förskriver. Här är jumma sådja teatern. Jag måste borsta ut det som jag följde och sådja lukte och märkje och smärkje. Jag måste borsta ut det nu till det evangeliet. Det är en spirituellt. Det är tandtallerskron vid tygmäten som heter Heim i Hörbjörfer. Inte allt hitt pratet och nöjet. Så det andra är stor med att bruka tygna och vara effektivare.
1: Ja, och till det här var åtliva värliga kom inte fast som ut det rätta löten där det haft bok för att höra den där boskapen.
0: Ja, det har jag. Det är otroligt positivt alltså, först att man kom in i ett hem här. Här tänker jag hemskt man inte vet om. Och kanske det är halta till att onkel du har ringt till en och begär för att bo i. Men det gör folk inte alla vanliga. Så det är inte så att säga att du nämnde ju hos vittnare. Nu vet jag inte vad det gör. Men jag vill säga till att alltså evangeliet Jehovas vittnen det är ju inte evangeliet, det är ett annat evangeliet. Och Paulus han bannar det här att det är evangeliet som inte känner till Jehovas vittnen. Och det har lagt nog så nog för husagångarna och hatten metodiken ute i perioden bankpartiet valt som är en evangelisk metodik att du får till hemmen, ja? Du får till folk i evangeliet. Det andra har varit med till folk i evangeliet som inte är evangeliet. Jehovas vittnen här var inte evangeliet. Så jag tycker vi att åker här var mött motståndet och mött något som fjällfyrde till sanna evangelium. Vi vet att folk samma lyckning vi har hos vittning först och anka ganska helt till en eller samma. Men det är det inte. Det här var en livande bådskap. Och helt klart anka är det för ett av vi hos vittning. Men vi kan man bara säga som det är. Alltså. Det som det är bo att det är inte evangeliet, det är det inte.
1: Och det som tid bo att det är frälse vi tycker Jesus vi har inte.
0: Ja, det är kort sagt här. Frälse, vi trycker på Jesus Kristus för att inte är fru frälsa. Det gör det alltså och be folk och röjna att här var förlöpare till det för att komma till den parten att människor skulle komma svalarna i alltså, att människor suttar sig själva som en vartappasintare. Och det är konstigt att att få människor att inse sig där. Du kommer inte till Jesus här som du är. Som sagt att nämnde det här man ska möta Bethesda alltså. Du är där kvällen fel eller för KFM eller du för i Emma och Klaxvik eller är samkom så då. Alltså folk söker inte till församlingen där. Förstått lagare. Men det söker där ganska tror jag att du är vaktra så du vet hur hon tör. Och till andra först till frälse eller till att du har ho av fällskapen oss. Det är det som mest man som inte folk som man måste få veta hur det ska vara frälst. Det är alltid ganska en vers som går att göra bättre än det är hur det är. Det är ofta en diskuterad att jag utdeputerar ämnet här vid att vi är färdbattade människor och säger, vet du, Jesus dör för dig. Ja, men så ganska att han spårar när han är lite till personen och spyrar hur det är. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och ta mig och fortälla hur. Och ta han för att höra det här. Ta för att han höra samlagan. För han är Jesus och för personen är. Och ta för att den relationen är. Okej, vad ska jag till Jesus? Det är fel vid mer alltså. Det är Jesus som kommer till Herren. Så att jag alltid evangeliet ska vara något så konkret. Man ska inte bara ta in det och man ska inte bara visa att nej, men man ska visa att ägden är synd. Så är människan. Och den tjock kommer domen som god kommer i den hem. Men så ska man ägna visa av rättvisegods. Så att vara samarbetspartner vid hela antan ödlens ner. Så att människan sådja är inte större mynd. Och i kvöj det ska komma till Jesus. Det är det som går röjna vid bo evangeliet och här inne i husen i hemmen. Men och möta ägna frälsta människan, människan som tycker var Jesus. Ta ofta goda löd tillsammans hem. Det blir som mer uppbyggningar och prysan här.
1: Ja.
0: Till lötnar, ja.
1: Ja, Ragnar skulle vi ganska arvigt för att vi är i praten om. Vi tar en lötter efter. Har du en sankat chatt?
0: Ja, det kan gått.
1: Ja.
0: Ganska. Jag vet inte om jag har det som sankarna till Sonja Isaacs.
1: Ja.
0: Här är några sankar här som är... Jag vet inte, du kan bara kolla omkring vad. Här är det flera sanger här. Jag vet inte, kommer inte att tanka om det här med nu.
1: För att du sanger någon in his hands?
0: Ja.
1: Ja, jag tog ner han.
0: Han välter.
1: Ja.

0: Ja, og vi tar framvis Ragnar Lodvig som gjest, som hever fortalt om sitt omvendelse og om sitt tjeneste via genga og bekke på dittner her mest og klaksvig, men det er også noe vi akkurat er stedende. Ragnar, jeg husker også noe her at alt er bo bådskapen og komme ved en vittnesbord og sige konkret ved folk at att du tar vara på fräster och så. Men så är det här att du ärst och är dagliga och sast att ta åkon att vi är skickvande utan att vi ser det. Alltså livet vi till som vi bor.
1: Ja.
0: Har du också att fortälla om det här kanske?
1: Ja, ja. Ja, ja, men det är pur rätt det som du säger att en människa, hon har samma sätt skapningar och blir inte lika med så all. Och jag precis att att man ska att ta god att komma in och för att kanske bruka kanske ett teologiskt begrepp som en positionell heilagering, alltså man hör inte Kristus position som liv. Så att allt är attlan att också liv att liv för gör och leva och i praktiska heilagering. Att vara heilagerad från det och vända vi från tänkom som bara märker att vända går från synden. Så vi kan mer med Louis Kristus inte låta av verer och komma in och gärna dördagering samman vid honom och vara perfekt att alla tror inte parstander, alla tror inte beståndelarna, andra lika med sval så att lika med fylgjer vi men det ber till det bojbilst som nu alltså så här så att man var frälst till nu ägsten ja men ofta glömmer man det här ganska att man hickar efter man var frälst för att komma hem alls. Men egentligen är det också egoistiskt motiv alltså. Jag syns inte farisera motiv. Tror jag att det här är nu man vill frälsa. Och det handlar om att leva liv här nu. Ta dig in just när som du säger. Höjs det. Sass det. Märkes det. Och det är alltid vid attlan att du ska uttrycka Kristus. Och jag något lika. Ta man uttrycka hans kassar kärleka. Och hans här. Till frukt till Kristus här. Om man får låta bli uttryckt där. Det är något som tar tryckvande man löjva Kristus fram i allt löven att uttrycka och likam att bära och likam till tändaste herrans att uttrycka kärlekan Guds fri och uttrycka glädje Kristus här och något löv det är inte alltid då man ska säga så något men jag vet att som man kanske switcha mittlom till som heter evangeliet 8 år och evangeliet vid åren men att man vet att det ska vara en homogen massa det ska vara bär i år och 8 år liv att liv i hesen ligam i Krist och få hela just ligam och få möjlighet för gode till att han kan vid sin anta få att ligam att akta och jag till också bestämma om jag vill akta han och så att han ligam aktar Guds anta så kan man så att det kvicka heter ligam upp och leva ett sikrande liv och utligam. Jag minns en av er, alltså, jag upplever det, jag möter folk och det som är ganska illa dramar till det, omkring helt det kanske att man har finnit och kassar för gode och som har bollgavar till näka, så att det kan gitt och att det gör dikor. Det är inte näka som händer i samkommande det är att hvis en hemma vittnesbord så får du bolka om ett evangelistan och arbeta. Det är inte alla, alla vittnesbord. Att kunna tala ett ord om herran. Att kunna häva en bön och allmänt och alla sen. Ja. Som alla herran. Alltså. Det är inte så mycket för sin öga som inte är herran. Så det är väldigt viktigt att inte att isolera dem. Och inte att ge dem till experter här och här som man utan att lakna det. Det är en bra utbyggning för dig. Nu är du specialist och nu arbetar bara du, en arbetar bara i hjärtan. En arbetar bara vid heilanden. Jag kan slika om ger parfum så. Men det är all over alltså. Så jag säger att hvis jag sitter i hoften och lika med Kristus här. Så kan jag sakta ropa upp lejene och ropa ner att hatten här. Hvis man finner en position för att gå till här. Du har gått utblick. Så jag säger att du kan avvärra. Och till det är profetiska ting. Använda ting i samkommande. Det är mer profetiskt. Men för att komma till det här. Alltså hur brett och markfält i just ner. Hur ligga med. Är att jag minns gott att jag arbetade samman med en man i en av er. och jag gör det lavast arbete till flera år sedan. Men jag minns gott det att han läs illbönor upp kvönt det. Han var väljan ytterligare upp på Löve. Han ytterligare Löve och det var nog ting som var gäll och skälldes på allt möjligt. Allt fick sin omgång kvönt det. Och arbetssamman och jag minns gott det att Harun gjorde det så läs att jag fick slöv till att prätika. Jag säger mitt lyd och inte vita mannen. Det var inte nog prätika. Men en 14 dagar gick det på den här maten här. Kvön morgon. Från måten till myrskos. Så fick jag höra allt det som han öste bor i kvönt det. Ja. Som danskarna blev säga sol i uppstöd. Och det. Ja, jag undrar sig över det. Men så en dag inte, första dagen, så räknade han vid och som han kom till sin kjolsvarsenter och han åkte på mig och så säger han, räknar, du har fri i luven, tjater. Du balanserar, så du har fri i luven. Och ta lite som kortet, så har han kontakt med pratar mer. Då fick jag löjv till att jag fortäller honom hur han är, alltså i himlen som är djuren fri. Så tack om evangeliet fram och gör hon, som man kanske angår det finns därför. Men han ropar mest för man är. Han är så här om en ätbor och jag vet det yngsta att allt är värt så. Men det är det kanske inte alltid. Det tog jag att häva herrarna i snö. Visst det inte är alltid så kunde du komma till herran och han sa blå rensar och vattnar sint. Det är gärna fel. Då. Så han frälste över en frälsar att komma till, inte en domare. Det är modern att du ofrälsar och frälsar, han ofrälsar en domare att komma till. Och tog mycket prädik av evangeliet att fortälla dem att det här var bär en domare och bär en frälsare. Så att människor må välja att föra till frälsaren. Han är en samme. Så hade det varit att döm om här jag mötte en människa som jag inte prädik av evangeliet för. Att jag inte räknar Ludvig utan förstand som allt är vad om herran nästan alla som han är du talar ut här mycket men han fick ha suttat där Kristi frukter och jag kan ligga med mig och han fick ha suttat och han kom själv till tänne i stund att man är fri och då kom jag och jag bara också om jag är fri att han tar sig om min liv till han må vara gudsfri tror jag det är han fri som jag finns i rattla vid god vatten är lögt och jag hör honom till och titta som hemmen ska suttja. Och det här vet jag ultimativa, att hemmen ska sanna. Ta hemmen och omgång som inte tror. Ta som människor som inte tror. Ta dig komma till ta nya stövet. Att ta dig komma till ta nya stövet. Att räkna Ludvig hur fri. Och att han är en lärsvän kristusar. Ja, så är det orsaka kärlekan. Så jag säger att ta ett tryckvand, jag älskar kvann annan och hemma ser till att det är det, sannar till att det är lärsvänna gods. Det må vara det ultimativa lösningen för att hända hem. Jag såg att det kommer inte närre än älskar punkten till att vara pastor och dela det felas trunna vi och ädla välja fra. Så, ja.
0: Ja, det var det. Er stortlig eller gav hendinga høyre om at til som tåser så nek vanlige lest forover i at sier nekka så han kunde suttja at hun løyve at du heier nekka som han som spurte om
1: ja
0: et la nevner hyr der at han ser
1: ja han visste kanskje ikke selv hva han spurte om men han stafest han er observeret det at man er fri.
0: Ja.
1: Yeah. Jag vet vad det var för frier han sa. Det räknar Ludvig inte att komma vid själva alltså. Jag är inte friare än han. Så det allt det som snur sig om ödnes ner till er. Jag tar ju prata om själv. Här rör ni isne. Jag vill bete till det. Att höra runt det som hör och ser. Att vi kommer ska få ett intryck att är vär så varum. Att här med Herren hur frälsmittelna gamla men sin det borde alltid man lika med så att jag var gott man som ångar då att inte vita kvart man tåsar till så att man tåsar evangeliet och ber folk vända vid och komma tillbaka på Herren så känner jag mig bara sån att den gamla naturen är bara med här. Jag känner henne så väl. Så tämma man kör man kör bara man binna halta man inte synda mer så hör man att roblaka. Så det vet jag inte helt rätt. Men det att människor får veta att jag kom på sjuras när jag var samma båt. Så läser människor kanske inte halta att man kommer att döma. Det känner man inte, men det att man kommer ut och fortäller människorna att jag kommer på sjur, har en kan frälsa på sjur, och jag var kanske ringast där, som Paulus säger, han var kanske ringast där ötlarna. Så det är vägen affärer, att människor suttar till att man inrömmar sina synd, och man inrömmar till att man själv är törva Jesus. Man viker omkring till att jag är törva salarna frälse, och jag kommer till att kossa med affärerna. Så visar man alla vägen, så man öppnar allt, så människor suttar, okej. Hatt är så tar vi ordning i majsen välja.
0: Ja. Vi ska för kaska för höra en sång nu som Roland Walk Rasmussen synker som heter Herre, gjerta stilt om min hjärsta.

0: Ja, og vi tar til Herre Gjerta Stiltum og Gjersta, og til å være Røland Våk Rasmussen som sang, og Ørstjæren Økjenter, og til han som heter Olaf Rasmussen som har omsett sangen, som øyne er å finne, og lydsende øvelse tekster, men det akkurat samme innehalt, og i Sova Vøsjen, så har man med skjønne. Alltid av er. Og alltid av er sjanker, og hvis jeg kunne finne han, så kunne jeg løyte på Herre Gjerta Stilt og Munne Gjersta. Av interneten så finner jeg bare sang og tekst. Vi tar av Ragnar Lodtvøk og her til åkken. Vi får at enda kjøtt. Ragnar, vi får at takke til her så hjertelig for at du ville komme her i morgen. Og du fikk ikke noe å tog jeg fyre og ikke at du er. Så det er vi takk som fyre. Og har du noe stort å legge tre, da har vi gjevast?
1: Nei, jeg vil bare takke fyre at jeg får mulighet til at jeg kommer lintene og til. Jeg er glad for at det er gledebåskap som kommer frem. Så det er nesten jeg husker om, til den som sitter etter og lurer at Det er tve ting i livet nå, at det er enten hjemme vi, eller man er mot det. Enten hjemme vinner vi herren, eller man ikke vinner vi herren. Og det er trygg at mennesker må gjøre opp på sin liv, altså. Så til som sitter ensomme at det er hjemme nå, kanskje, og ikke vet, ja, men til å bøye knøyene, og ta seg vidt av livet av god som dere har. Og her er en god som elsker alle mennesker, men han heter syndene. Men det er så alvorlig å vise ned at det skal min syster gjøre, at det er tross alt du som ikke kommer til herren, så får jeg fortapt det. Så det er ofte sagt dette her, at det er god og elsker synderen, det gjør han, og han heter synderen. Men det er synderen som får fortapt det. Så det er øyne våre bådskaper, og det er mange som ikke vil høre til det. De har ikke gått å høre til om fortapelse. Så lett det være en av parter av bådskapen, til mennesker må vite hva det er frelst fra og frelst til. Det hade rätt till. Och det ska vara mot syster att det är viktigt att man får alla boskamp, allt som rör ut det här kämpliga evangeliet.
0: Kanske också har hört någon morgon som väljer att ha bruk för att komma till Jesus och bruk för hjälp till dig. Kunde du kanske hjälp till personen i bön
1: ja.
0: Nu?
1: Ja, det vill gärna, ja. Jag går färger och komma framför Jesus och tog som är akra frälsare och be om Herre Jesus att det som du har att geva Herre, det föje som du har geva Herre och det frälse som du har geva Herre, det liv som du har geva och det atlant du har vikon Herre, den över fyra atlant för människan Herre. Jag kvart han som höjre nu Herre att du ska sända till hemma Herre, lukan Herre. Och jag vet Herre som du år så gör så under du dem frälse Herre. Og jeg vet at du er lærer deg, sin herre, Jesus. At du vil til at andre skal fortepes, herre. Du blir om, herre, at hvert han som er hørt, herre, at jeg skal vakne, herre, Jesus, og få en langt an, herre, i sin sal etter til. Og at jeg skal vite til, herre, at drekker det av tusen du har, at jeg vet at man drekker, herre, så skal du ikke tilstå at det, herre, og jeg vet at han med, herre, som du har gjort ham, du er et år, og jeg blir inn, herre, for det, kun enstaken herre, at jeg skal teke mot det her. Heit einfalt av bodjokken og knø, herre Jesus. Og takka til fire til som du høver av djeva, herre Jesus. Måtte være så herre, at mennesker være frelst. Og til som jeg som har hørt herre, som høyre til, at jeg skal være bygd opp herre, og føre ryggere sted, så herre Jesus. Det med bøn herre, og be jeg som du skal sikne, og til det som arrangerer slutt tiltak herre, at du kunne kringvarpa evangeliet og det som opplevelsen som har haft som har vært ut i Atlantet, herre, så at du skal sikne at hei, Starforsen, herre, og lindene som helst, herre. Amen.
0: Amen. Ja, en annen for tusen takk for at du vil du komme her i morgen. Du kan ikke dra en sang til enden, så.
1: Ja, ta også kanskje om en bygdamann, gamle bygdamann, alle spiller sin. Her er onker Sanchez Johan her, som i dag, alle er vel. Det gjør jeg. Jeg var bare ikke hva jeg skal velge, men kanskje John og Hjaltbjørg vi tog i.
0: Ja, jeg er nekker å velge i.
1: Ja.
0: Kanskje Vi kunde höra Sanchin Lufsala vissa.
1: Ja.
0: Vi tar oss en om. Vara frälster och trösning till att vara.
1: Ja.
0: Att vara, alltså, vara kvill och tog och vara visser om att man är frälster.
1: Ja. Det
0: som är väldigt gott.
1: Helt, jag tyckte inte ens, ja. Det är öjliga spädla människor som inte skulle kvill och tog, ja. Så det ber till samma skriften. Mm. Men att kunna få tänkena löv och här är det ensen hjälp för tog.
0: Ja.
1: Det här är omkvännen och läsa året och höra folk synka och glädjas om dessa visserna som man är i
0: ja.
1: Och som har en givig om.
0: Tack för Ragnar. Vi tar Alex Berens och vi lyssnar alla vissa i Jesu mun.
1: Själv tackar. Ja.

0: Det visste jeg her et som en som skriver takk for denne signe av sending god signe tikkun og Jesu navn.
1: Kan du bli opp at det var en sanger i hoksa hvis vi hører at lentan her det med sånne her skjerte sinta trealer vi tar seg mørskere som alltid er høska vel til til evne tjokken og morgen. Så vet jeg om vi skulle enda vi tog i bæra med allan.
0: Ja.
1: Ja. Kan se vi så?
0: Ja. Og vi tackar för morgon og vi tar oss att så en annan.
1: Nu ska vi ta oss här till Sintra Trialer, Torsten Mörskare. Tack för i morgon.
0: Ja, tack för.

Jesu Kristus. Så tid av en mun hjärsta, i en mun kunde prysa gode och färger Herre och alla Jesu Kristus. Tätje tog för emot åren, en så eisne Kristus tog

0: God kvöld og velkommen til sendingina og en forvitnesslig fyrir gjøgnum bøyblina. Og sendingin kjemur kvöldsnegu som fyrra Timotheusar brev. Henda sendingin og en forvitnesslig fyrir gjøgnum bøyblina at høyra i lindinu hvert mykje kvöld klokkan 19 og endersend verir frugjöra 17. Part klokkan 15.30. Og i studionun Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og Terrarn Samuelsen tekniker. Vi i kveld kommer til 4 Timotheusar brev. Vi her som brev vi kommer til ta fyrsta av de så nevnte pastoralbrøvene, eller hirabrøvene, og i Nødja Testament. Hese brøv avminnande og stimbrande lesnaver. De skriva til anslaga personer og omtala imiskar sugir av kristna løvene, ogs og ter omrøva og i tøtjelige omstøver som møttagare av brøvene var ui. Timotheus var en unger maver, og hei finnes jo hotland kunnløyga apostoliska virksomme Paulusar. Han øyva våren omvender djøknen tennaste Paulusar, og han hei vi hånden av missionsferien, og var ønsken sender av Paulus at utdinne avvisar oppgaver. Hetta fyrra brevet øyva skriva stått etter at Paulus i leden leser etter fyrra fangselsoppehaldet i Rom. Timotheus tykist at hava haft en apostoliska myndeløyga. At kjenna troarinnar grunnvöll en verju mot lýjulærin og í var nekv av æsnu á døvun apostlana. Og í Efesus hadde skævar lærer herja og Paulus hei sent Timotheus til Efesus til þess að rattlaja við tøy myndelöka og hann hei. Brævi tøy helt sent til Timotheus og í Efesus. Fyrra Timotheus brev telir 6 kapitlar og kan bytast upp í 2 partar. Fyrir helmingur omtalar samkomna som Guds livande kyrkja og sætni partur omtalar tænasna og hvað det krefst eller kan vantast av enum góðum tænara. Neiðust at vervaði evangelii rænt og satt tói ágengrun í stórir. Hett en tøyjandi partur av bóskapnun og hisn hýrabrá. Hertil neiðust at hafa en praktiska og andaliga fyrirskipan og tói kristin samkomna tói hún stól og grunnvöllur sannleikans som Paulus tekur til. Og sust, men ikkje minst, neiðut at tænar Jesusar aktar etter sér sjálfun og sujan etter versjusunum. Ræfylgjan ikkje til vildalí. Liv tæ som rætt og lær tæ som rætt. Tæ kan í sotum sýjast að vera bóskapurinn og í fyrra Timotheusar brev. Jekvan, nú vi komin inn í tæ vi kallar pastoralbrevin eller til personlig brøven. Framundan har vi haft til seg her mer allmenne brøven, eller samkombrøven. Og jeg kunne også mer spørst, tar vi noe til oss om hyre brøv? Vi kjenner det så akkurat, det ikke personlig brøv, fra en mann til en annan.
1: At brøven i undersøkmentet kan man godt sige, skriver jeg fra en høvende til en av oss en person, eller et avvist folk, eller en av oss samkombrøven. Som vi da tar oss dem, som bei Filippi brev, Efesus brev, Kolossi brev, så vet vi at Paulus skriver til brevene til folk i Kolossi og i samkommene her, inn i tarra omstøver og i tarra tøy. Så kunne vi det som sagt, var det så brevene ikke bare for det. Men til underfattet vi skriften nemlig det her, at ja, brevene skriver jeg til avvisa personer, avvisa samkommer, men samtidig så er hese brøvene til öll tjøkna alla tøyer, alla samkommer tjøkna alla tøyer, og eisne alla einstaklingar tjøkna alla tøyer som høyra Kristus til. Og tøy kunne vi si at Timotheusar brøvene lykka nekv til öll annor som det til Timotheus, sjålt om det opprunaliga vi til han. Så tøy hese brøvene, tøy pastorale, eller hira brøvene, tøy vikommende sannlige fri åkne det.
0: Det finnes omstøver i brøvene her, og i høvundren omtaler av oss som kanskje mer tøyere bestemt enn andre ting.
1: Ja, det ikke nødvendig med det. Og det i mennesker personlige vedleggingar til som Paulus gjør Timotheus, så tror jeg ikke nødvendig med det. Han Han minner han av at standa fast I åren, han minner han av at kveitjast I nøygane som hon var givin vid hand og allis den eldste. Han byr til Mathias komma til sin I Örenbrevet og teka kinnbøkene og frakkan vi og så vidare. Så her noen personlig ting som var I middelen, eller som var I middelen Paulus og Timotheus. Det ikke nye vi mot det. Vi kunne ikke teka noen kinnbøkene eller noen frakka vi til Paulus I det. Men samtidig så lærer vi om medlemmene av to personlige forholdene som var I midten tvær personer. Og vi sørger hvordan nært her var. Og uttøy sørger vi eisne fyrdømme. Jeg vet eisne lærer at det var slukt innerligt samfunn av vi ånder som Paulus og Timotheus eisne høtte. Så selv om avviser loter og brøden kan man godt si lokaler til territori. Så det här fyrdömen ut hem och loten till att kunna leva efter och i det.
0: Vi ser ju I fyra tämningsbrev att han helt otroliga tyckning som Paulus lägger ut till en lokale kristna samkomna och att fyrkipan är I samkom.
1: Ja, det är ingen evighet här. Paulus lägger dent och imiska loter faktiskt I ötlund trimon hira brövn som är fyra timotheus brev, andra timotheus brev och Titus brev. Och han lägger den då till dömes tydningen av att hålla sig till sunna eller heilnäma läro för det första och I samkommunen. Det är ett ötlund tru brövn. Det samma kan sägas om det centrala plåset tja Bibeln I självar. Att Bibeln eller skriften själv må vara central och vara med punkter I samkommunen livet. Och han lägger eisen den då till här I ödeln trimon brövnen. Till dem som är till tio så brev 4.13 och Titus 1.9 lägger han den då att läsa biblerna eller uppläster av biblerna allmänt I samkommunen. Han lägger eisen den då samkommunens struktur och här också om att en samkommun ska ha äldstar eller samkommun lejarar och hyrar och samkommentärnare och så vidare. Då såg jag vid I ödlundsen I timen bröven. Då ser man kunde se om han lejklod som kvinnan I samkommunen talar Paulus eisen om I sin bröven. Och eisen så han lägger den då eisen tar imenska bölkarna I samkommunen jag vill äga tag och en avtajmen som till dömes han tar sig om anker. Jag vill äga tag och en av anken I samkommunen och så vi tar vår samkommunstruktur och eisen en praktisk struktur innanför samkommunen för att samkommunen liv hela tiden ska fungera. Så heter allt vi börjar vi antalliga hela tiden sig göra och eisen känsliga hela tiden sig göra och eisen tar mera fysiska hela tiden sig göra att hjälpa av öllum tajmon och ökenen.
0: Tar det kommer till att täcka sig av ökenen och äldre folk som man kommer in på. Kan det också sägas att vi läser det här vi kan man säga örebrillen I det vi är så vana vid det sociala tryggtarnet.
1: Ja, det sociala tryggtarnet är värd inte så att ta I hese bröna och skriva I, inte samma hot. Och särliga tjata från tryggvande var det inte att finna. Och tog var det nej åt tjata samkommande att täcka sig av tajmon. Som hörde till samkomna för att här kunde överleva. Till allt som du säger, vi har ett annat kärvigt eller system I åkara samfälla och I det. Och här kommer så åkara sociala strukturer in och ger ett grundläggande eller en grundläggande stål för allt det som har bruk för hjälp. Korsnen vill det sagt så att säga att jag hade inte att samkommande är att släppa sig undan till apel som samkommande häver korsnen att täcka sig av sin läggning. Tog jag att samfället kommer in rent socialt och här också om där fysiska törvener tja är inte till dem. Men samkommande häver är en större apel att det kommer till hela tannas att täcka sig av den andaliga och är en känsla barnen törven och tja antjön och eisen rent praktiskt att kunna hjälpa att törver här så samtidigt som det sociala hjelpe til, så samkommen ikke at slippe seg undan til den avbruden som skriften har lagt av samkommene at heve.
0: Hvis vi tittar början av braven så tycker vi att att helt speciellt och särskilt tillknutet eller hjärtaförhållande som är mellan dessa båda personerna Paulus och Timoteus. Vi vet att Paulus kallar i ämsa samkom för sin bad. Men här brukar han ett annat ord för att han säger till Timoteus äkta baden mot och i trun. Han säger ett speciellt uttryck han brukar här.
1: Det var så att säga att i löven så blev det några få människor som blev åken särliga kär och som kom åken särliga närreisande. Nu har jag också känt igen för tjonabandet, det är mer en tjolfils. Men ofta är det några viner som gerast särliga viner och som vill luta allt vi och som vill välja känna några fyra. Och det var så att säga att det här förhållet som Paulus och Timoteus uppbyggde. Paulus var sjónan ekvæ eldri og Timotheus var ein ungur maður tá í hann kom að kenna Paulus. So tey verið þeir fæjur son forholdi. Samt sum þeir hafa haft veldu vinarband. Paulus upplærði Timotheus til ta mannen sum hann bleiv til. Og tær hatu sjónan ekvæ saman. Timotheus kom frá einum blanda familju og hver mamma var jöte og papen kanskje var gretje eller gretje og vi vet ikke om papen var tryggvande mæver, men vi vet ikke om mamma var en tryggvande kvinna og oma Timotheus som vi leser om det var boar tryggvande kvinner oma nett Lois og mamma nett det som anvåg som uttalade en Nikia kallar omkrarna. Vi läser om det här i öron till Timoteus brev, 5 till döms. Men Paulus heter Timoteus och färsynet, han är i Lystra. Och här kommer så Timoteus till sig. För här börjar så till förhållt som blir ett särskilt förhållt här i mitt.
0: En by som man inte kan komma åt honom, där man tar om Timoteus och Paulus, till byen Efesus. Och han är rättlig central och inom Götesmänt. Med landa vidare vet att Paulus var tre år i Bynon, det har vi fortalt om i Apostelsund Nujtjan. Och så har vi ett brev i Nujtjadesmentet som heter Efesusbrevet, vid 6 kapitlen. Och i 4 Timotheusbrevet så var Byron östen omtalar. Han la ju i Lutla Asien och var en multietnisk Byr och hever nek avskar av helenska mentan. Och här tossar han vid Timoteus och anminner om affärer till ett av era ettor i Efesus och anminner om inte gänga vid främmande lärum och så framvis. Kan det också säga att den kristna samkomman och i sunnen boskap i huvud givet efter för hellenistiska avvarskan och som gnosticism.
1: Det var sånt alltid vanten här som vi är och här som folk byggva det kommer alltid att vara avvarska i av sunn omstövun. Og ta og jeg sankoma er en nøyfødd sankoma, kan man godt sige. Kanskje utan negran avvisan leiere som leier sankoma. Og så er det veldig kjøtt at en sankoma kanskje glir av sporen og vil avvurska av, som du sier, til hellenistiska, gnosticistiska hoksnarhåten som er kjente til tøyene, til ønsken livet til. Og tøy er det Paulus sier til Timotheus, at vær du etter i Efesus, og takk til deg og samkomne her. Det var jo sjående nekvar samkommer grunddager nå da Paulus kommer akkurat som til endene som løyve. Det var jo 5 høve samkommer stadvekk. Efesus var en av teimen. Det var sjående mor samkommer i Jerusalem. Hon sjående eksisterer enn her av Paulus er døven. Så er det samkommer i Antiochia, her som Paulus og Barnabas først var sendt ut fra, og akkurat som hver, kan man godt si, heima sankoma som tar kommer atter til, og Paulus og Silas eisene. En annen stor sankoma i nytt testamentet är samkommande Korint. Och här var Paulus här som tjänade lunch. Och så gärna var det samkommande i Rom. Som eisen var en stor samkomma, og samkomman, den femte samkomman var den i Efesus. Detta tycker vi är, de hickar efter byen, och hverju byen det här var, och så var det här sjåren den största byen, och kanske tog eisen den största samkomman, och eisen tog kanske var mest åpen för att hava en multietniska, och multireligiösa, och multihetna avvurskan av samkommarna. Och då tycker jag att samkommarna i Efesus, så vet vi att jag samkommar var grunda av Paulus i omlag år 1-2-3 då han färdades då är missionsförsynet och vi läser om det här i apostelsynet Achan och vi läser om att han var eisen i trojar i Efesus i apostelsynet Nujan och vi läser åter om att han var i Efesus i apostelsynet 20 han kommer åter här till av Vetri Jerusalem. Så igen, vi har varit i en Efesus brev, så har helt brev varit sent medan Paulus är i fängelhuset i Rom, varit sent till samkomna i Efesus. Och Paulus är i fängelhuset i Rom från år 3 till år 2 trus, efter Krist. Så igen, skriver han fyra Timotheus brev, och Timotheus är nu i Efesus. Så samtidigt som ett helt brev varit sent personligt till Timotheus, så är det ganska eisnet. Ett brev som vi lyser upp för alla samkommande och som hjälper Timotheus att häva sina tärna så här. Och det samma kan sägas om andra Timotheus brev. Det han var nog eisen i Efesus då i det här brevet vi har skrivit. Alltså det sättande. Men vi tar ju attra om samkommande i Efesus. Och det är i uppenbarelsen kapitel 2. Vers 1-6 og ta er kommet til år omlai år 55 etter Krist. Så vi søtja lykka herfra ta henne byrja i år omlai 1-3 og lykka til hva det hendte samkommende i år 55 og vi søtja gongtina og ta vi kommer til oppenberingen så er samkommende i Efesus. En samkommer som lägger stora dent av lärarna, men som kanske är vägen från de upprunaliga kärlekarna som man har i berget till god och till människor. Kvädra hänt vidare det inte akkurat. Det kan vara till en tid och så är färgen härifrån attor och det kan kanske inte vara några lejare i beinleis. Men vi ser inte här att samkommer var avvurskad av sin omstånd och då är det så tydningar mycket att detta brev vill skriva för att välja i samkommande och att hon ska hålla sig av vännen.
0: Här känner du inne på det här vid proportionen. Att man är lite större än det att det som är viktigt och ganska mindre än det att det som är mindre viktigt. Hickbyn, att hans brev någon fyra timmar till sig brev så ser man att han använder om inte har lust efter äventyren och ända läsen attartölen så mår i 11 träter än fram i hus och halsgods utrymme. Så sier han, vi er endemål til seg avlagt kærløyke, av røyne hjärsta, gøver samvisk og trygg som ikke er best øyde. Til det er anfallet, men til oss som det viktigste.
1: Det er ikke nødvendig om at Paulus har fengt akkurat trobleikene som kanskje har vært til stier her i Efesus. Og han er så hårst som han ferast her i midtelen bor fangstøyene kjøsers. Med den fyrre fångstyrna som han akkurat kom från och Aram vill sätta i fänk hos attor. Och han har ju ganska om här att folk följtja. Gamla tradition kan man gott säga. Äventyrun och ändavisen attartölen som mera elva till träter än främja hos alla gods utrymme eller till främma. Og det er akkurat som han sier her, Bent, at de må få fokusjonen av det atter som de har haft eget ikke råd. Og han sier til Mathias, få til å være her oppe rett kjøl atter. Og til disse tingene som han legger dent av, til kærleggen, her regner hjertet, og til gåshandelska, og til trygg som ikke best er eite. At det året som ikke best er eite, til et tredje årets årreisende, det er faktisk året som er brukt om vaks. Och det var brukt om skulpturer ta i tygene. Det har kunnat hända att en mynda högare skulle göra en skulptur till kanske en rik man. Och så knappt blev medan han högt anledde ut så kunde jag petja av nösen till dem brottna av. Og han tømte kanskje ikke at gjøre en nødjan skulptur. Så at det som han gjør det ofte, for jeg snøyde seg på sjøresen, var det at han gjør det til at brottene områder i oasen skulpturen vi vokser. Et annet evne enn steineren. Men det som hendte var det at ta i så skulpturen var leveret vår, og han kom å stande ut i solen, lømmes. Og solen bega jo av figuren, så smelta i vaksen. Og man sa at dette var oekta væra, eller væra, og det var ikke ekta. Så det som man sier her, Bent, la det være et sikv som ikke er oekta, men ekta væra, at han velger sikven av Herren Jesus Kristus og en kjanne.
0: Og et annet ørende i sin første kapitlen i fyrre brevene, som ofte hever ørskjemmende folk, til til at Paulus enda kallet seg sjalvann for den største synderen som hever funnet. Vi vet at i fyrre korintbrevet, her omtaler han seg sjalvann i femte kapitlet som han som stender attaster av apostelen. Sett skriver han Efesusbrevet, og her omtaler han seg sjalvann som han som hever minst av tøye av ødlentamen heilav. Så han förlöker som nyer i rang. Nu kommer du till förra Timoteusbrevet, första kapitel. Och här säger han att till troert år och till fullnare värst av våra fackna att Kristus Jesus kom i heimen är frälsa syndare och av tajmen är det hans störst. Det ser ut som nu i botten, nu har han nått botten.
1: Jag tycker att Paulus säger när han är sunna avskåan där han hukte i sin egna liv. Han visste kvar han kom från. Han visste till att han är värd en han som la samkommen i etter livene, og han hever vid til å drepa mennesker. Og han var vid til å drepa Stefanus, den første blåvutten i de kristne samkommene. Og han visste at han hever vid til å tøyna til tryggvann de selv, det er fengehus, og få de rutta i av ven. Så gjerne var han frelster, og han ser til omedelig, tredjeleis og oppbordnet, nøyene som han fikk fra gode. Og til viser honom at jeg er han som har minst fortjent, eller minst oppebordet, at komme å kjenne nøye gods. Jeg var kanskje hoksen at han aller største synderen, hvis man teker synd proportionalt på handamåten, at jeg var vi faktisk til å drepe mennesker, jeg var vi til å drepe til tryggvant, og nå er jeg selv en tryggvant som njøter nøye gods. Det är också ett vers som Paulus säger sin djävrocken i Rombraunen. Och det är i kapitel 12, vers 3. Här säger Paulus således, då vi nöjen i märre i givet, säger vi ena kvantikare att han må inte huxa hackre än han är att huxa, men huxa vi visdom med allt det som god har bytt ena kvar i målsut av tryggf. Det som Paulus säger här bänt är till att vi äger att vara ämjuk nok till att kunna se om oss själv att det har inte uppbord. Stolt läge och läggor till att andaliga liv, till att läggor eisen samkomma liv, till att läggor eisen samskifte och samfälla i mittlen människor. Och Paulus säger här bänt att vi äger en sunna avskån eller en sunna avskån om oss själv, inte att huxa og högt om okkur sjálf, men jeg tykker at mótpólnur er tói eisne som inneber og jesu versen her er til at við að ég heldur sig að hugsa minni om okkur sjálf en við að ég. Til ofta kunnum við hefa en falskan emjúkleika og akkur som að sér svo að er du út lunch, ég kann ekki brúka þessu leika og stakka sig og svo við er. Til er eisne ósumt. Men Paulus hefur en realistisk áskon om sig sjálfa. Han ser at han er syndare, han ser at han er attastur, han ser at han er ikke uppebore. Samtidig sier han eisen i æresender, fylgje, til å være etterfylgjere munner, livet som jeg har livet. Så han hefur en gåvan avbalanserar igjen, hoksnarhått om sig sjálfa.
0: Det kommer til annan kapittel i 4 Timotheus brev, så tossar han om praktiskt ting till dem som inte lägger att minnas till bia för dem som är sett högt men inte lägger någon och i vers 5 hever han en kompromisslösan boskap som är tjattnan i kristendomen. Det har ofta sagt att kristendomen är intolerant och vi vet att han einaste veveren til god. Jesus sier ikke at han en veveren, men han sier veveren underforstået, det finnes ikke noen annen vever. Og femte vers et godt døme om til kompromisløse i kristendommen. Her sier Paulus ved Timotheus, til en god og en middelmøver mellom god og menneske, Kristus Jesus. Hatt du tjatt noen evangeliet?
1: Ja, hatt du tjatt noen evangeliet, og det er ikke evig med det her. Og det er ikke evig om at som vi hittet etter samkommun og kyrkjøn, ikke bare rundt okra landet det, men rundt etter heimen, så ser det tilverre ut til at det er å møte en kompromis som fer fram. Og Og jeg her at vilja vera populærer og ikke at gjøres opopulærer mellom folk, så gjør det kompromis, og jeg har nesten hod å si at Jesus er en vever til god, men ikke den eneste, og folk kunne finne den veien som de har hod til god. Men jeg synes at til å møte det området er at stande opp her vid Paulus og fullkomlig kompromisløst, tog jeg hette sannleggen, at det bare ein god, og det bare ein middelmere middelgod og menneske, og det Jesus Kristus. Så må vi være så opopulære som vi vilja, og være kattla i det her, og være kattla i hva vi vilja. Det for ikke å brøyta støvene, lyga mykje, det bare ein vever til god, og det bare ein vever av å bjerga fra helvete, en egen fortabelse bortstår fra gode, og det i kjøkkenen Jesu Kristi fullgjørte versk av krossen, til ønsken annar vever, til ønsken annar vever til fyrkjøving fra sint, og til ønsken annar vever inn til asjon gods, og kunne standa framfor gode en dag. Det eneste som god hikker etter tandegjen hevet du tro av sonen min, Jesus Kristus, som god, som eneste vever til frelse. Og det kristendommen, og det det som vi må og skulle stande opp for det, og ønske han.
0: Jekon, hvordan bygde du fyrre Timotheus brev opp?
1: Ja, da jeg leser jøkkenen fyrre Timotheus brev, så jag vet första kapitlet och det är två första versen som han hälsan här hälsar han Timotheus så en äkta vatten och i trunden. Men så är det långt från tredje versen så får han bänt in och det som han inser att säga till Timotheus som Timotheus var faktiskt en kan man gott säga en fulltöjare pastor i samkommande och i Efesus och han är bruk för välaing. Det första som Paulus ger är att han avvärar emot falskon läron. Och så det som vi låser om här på ett. För att det är kändaste av. Och han kallade det för äventyr. Och han kallade det ändalas attartöl. Som elva mer till teater än vi har sankommit till främma. Så det är akkurat det som han vidger i första kapitel vers 3 till vers 20. Och han viser hver trobladsen han viser hver løsnen og han viser hvordan vi kommer til løsnen og i sin første kapittel. Så gjennom det å komme til andre kapittel vers 1 og alle veien til tredje kapittel vers 16 så har vi her velleying vi vidkjende samkommet liv kallet jeg sier i skriften velleying vi vidkjende samkommet liv. Og i kapitel 2, vers 1-15, her har vi meira

0: fyrstu fimm versinni að pæka á hvert það fráfællilega verur og hann sýr, með andan sýr bænt fram að á komandi tugin skulum nokkur falla frá trönni og halda sig til villægjandi andar og lærdomar illra anda við hýkli líjulærara sem eru brennumessir sem eignu samvisku som forbjóða að giftast eða og gefa bó og maður halda sig frá fögi og gút hefur skapt fyrir þeir sem tryggva og hefa larshandlegan að kenna skulum njóðan af tök og svo við er og hann vísir hér og að það sér út til að sankumann fyrir að fælla aftur og gjöna líkalismi kan man gott sér og gjöna trælbundna tryggf som fyrir aftur til að gera og gera og stegin fyrir en að tryggf som är grund av att vera näka i för gode. Så han avvärar emot tog. Men så är det alltid en vällaing. Så han börjar vid en avvärring i första kapitlet, vällaing i örne tredje kapitlet, alltid en avvärring i fjärde kapitlet och så i femte kapitlet vers 1 till sjätte kapitlet vers 2 har alltid en vällaing. Och det är vi vidkänt i imiskum balkon innanför sankumma vägnar eller i sankummen. Och han tasar faktiskt mer generellt börjar vi han säger gamla manne måste inte sitta härlighet men amen han som fäger unga män som bröver gamla kvinnor som möver unga systrar och i öppna regnläggar så mer generellt är det är äldre, det är yngre och i samkommande så är det i vers 3-16 tar han om antjur hvordan samkommene er å teke seg av antjum. Så igjen fra vers 16 til 25 tar han om hvordan samkommene er å teke seg av de eldste, eller leierne i samkommene, og selv at de som prediker og lærer året. Og så igjen i kapittel 6, vers 1 og 2 tar han om træler i samkommene, til at og i samkomne i Efesus vårdnek vi trealder og han avlegger dem at være regnar og halda seg til herrarsynar og såleis halda seg til lærarna og til navngods så at lærarna og navngods ikkje vil spotta og så da vi kommer til 3 vers og lykka til 21 vers det här är som han enda här endar han brevet och han minner attor av falska lärare han minner attor av att inte falla attor i gamla tradition inte göra legalistiskor han minner av att leva ett rent och sunt andat liv och så är det i vers 20 och 21 här endar han bara vi säger sådär åh Timotheus värvet här som tar lite upp i händer och vänt här bort från hinnom vanhejliga tomat tåse och motstå kunskaparens som tar vi eller är avrötten vi kallar till erisk kunskaper och som nöker göttar sig under och är vilst bort från trönne och så ändrar bara vi att säga nöje eller nöjen värre vi där.
1: Vad som är så i samkom som Timotheus tante, det var att det var lovlärare, eller folk som lärde lovarna. Och Paulus säger här, det var att det först skilja det som de säger, eller det som de talar om i slugan kjölsaligt. Så säger han, vi vet att lovarna går om och nöjder henne som lovan öjer över en ut. Och han skiljer här att lovan är till, inte för en rättvisa, men för lovläs, kjölrägen, godläs, syndarar, vanhöjla och andalig för slug som nu är övergäng mot färger och mår. Fyrir manndrabarar, sílæsingar, þeir sem syndi mótu náttúrunni og svo búið er. Syndi mótu náttúrunni, hvað er þetta fyrir þetta?
0: Þetta orðið sem er brukt hér, að syndi mótu náttúrunni, er þetta orðið sem æstum er brukt samkynnt og hann sýr úr þessum versin hér, að vera samkynntur är det samma som att synda och i måten till naturliga som god är första tog hever skapt.
1: Det vill vi göra någon säga. Vi finner det inte bara i att nu rambrann och att finna det som fyra till det som vi har varit. Och ymsastan och i skriften.
0: Ja, det är en sannolikhet som är alla vägen genom skriften. Bär genom gamla som inte

0: og som pura fullkomna greitt, eisen i nødgjøsmelt. Det ønsken i vi om at henda læran en bibelsk læra, at samkjent enega som gonger i motor, til naturliga som god er fyrsten tog hever skapt.
1: Og han nevner det samme ved lovene, og lovene var jo givet ved Moses, men det stendte jo eisen i Kristus enda lovaren her. Er så reglene som Moses, ikke galt han i det?
0: Att det är vantar som nekv tryggvande fettlo i. Och man är ofta hoa att säga att Low Moses är till näka som är av olta, till näka som binder okon, stäng för att se okon i frälse. Och tog skulle vi bära släppa okon av vi låna. Och till att säga samma som att som vi läsen släppa okon av i den största parten av gamla testament. Och här har vi ett långt en öre stora vantar. Till Paulus säger i öron till min Hesebrev 3:16 att öll skriften är inblåst av Gud och hon är nyttelig till lärdom, till samföring och rättläggning och uppfattning och rättvisa. Och till ången evig om det att han, till han säger öll skriften så tar han ägstna om Mose lov och allt det som det ombor. Så spurningen kvad är så en sån og balansere avskåen om lov og nøye, kan man godt si. Kan lov og nøye harmonere? Og Luther tar seg nekv om lov og nøye, og han sier sjølvande harmonerer lov og nøye. Ta jeg vil hitje etter Moselov til dømes, som først og fremst er grunnta av de tutsje bovunnen, som Gud gav Moses i fyrst lærer Mosebók 20, så er det områdende å skilja til at Moselo er eisende grunda av nøye. Moselo er grunda av nøye, samanlega som evangeliet er nøye, så er akkurat liv som er grunda av nøye, akkurat liv skal eisende livast av en avvisan hatt. Vi kommer til det om man lytter løt. La den lykke hitje etter loven i gamla sementet allar fyrst. Og i Mosebók 19. Vi vet det rent søvelige og i Mosebók at nu hever Moses veri fyrir faro og Israels folk fruja ur Egyptaland. God hever lett ur Egyptalandet og nu det kommet iver om Reihehavet, det kommet inn i øyemørsene og nu sender det vi Sinai. Og her sier så god vi Moses i vers 4 og i Mosebók 19, her sier årene tid heva se te og jeg heva gjørst vi Egyptar og hvordan jeg bær tikkun og arnavandjun og lette tikkun til moin. Hatt er nøye god sier jeg heva sett tikkun og i frelse og jeg heva først tikkun til moin. Jeg heva tidsi tikkun inn et mer. Og i kapittel 20 kommer vi så til det tog bøyen. Og resten av kapittel 19 for å omtale om hvordan, eller for å omtale hvordan heilaver og øyler god er. Og vi sykker dømme om det at fjallet stender under røyt og det kan ikke komme ned til så heilaver er god. Og loven er grunnet av heilaleika rattvise og eisende nøye gods. Så sier vi i kapittel 20, grunnen av nøyene som jeg har vist ikon, grunnen av at jeg har sett ikon frals ur trælehusene i Egyptaland, så innskjer jeg til å leve av hendene hatt. Og til tog jeg at det er den beste maten til å kunne leve på. Så gjør han det tutsjebøyene, og atler til lovene, eller til 613 kodene som fylger ut av tutsjebøyene. Og til å si det samme som at Torah, hebraisk ordet fyrir lov, merkjur, at peika einun vegin og han skal genga. Og det som Gud sier vi Israels folk jeg har bjergat ikon, nu, grunda at han nøyina og ta bjerging, hette vevinu til skulle genga. Det er alveg saman som at miskillingen vi lovene, som Israels folk eisne miskillt og sættene, verið til at vi må gjerrit her om vi skulle toknast gode. Men upprunnen av loven är att jag tog god till långt sett ikon frals, så skal dette være det som du gjør, og i takk fire nøyene som god til vi givet ikon. Så loven skulle ikke haltas i øtta, men loven skulle haltas i gleiene, og i hans nere være setter fralser. Det er å imenske suger av loven. Vi har de moralske lovene som til dem ut av en tutsje bovnen, og vi har de ceremonielle lovene som alle ceremonier og høgtøyene og alt det imenske som Israel skulle minnes. Og det var fire at de ikke skulle glemme hver god vær, hva den er gjørst ui taimon. I mean, vi har eisen til i okkara tøyde det. Vi har jól, vi har postur, vi har imenske dier i okkara tjó, og til fyrir minnast nokkur avvís ting. Svein var det eisen tann rannlighetsloven, kan man godt kalla det. God gav Israel nekkar grunnleggjinn meiregler fyrir rannlighet. Hvordan de skulle halda seg rein, hvordan de skulle vaska luter som de brukte og så vågjere. Fyra, de skulle ikke gjøre sjuk. Og jeg mener så vi altså en av største grunden fyrir pesten som var mihjeld, som utrodde en trying av ötlen i Europa, var simpelthen bare tøy at folk ikke hyldes til rannlighet. Og hvis vi hadde lært brukt det som Gud sier i loven, til det kommer til grunnleggen rannlighet, så hadde vi sagt fra nekvun, nekvun sjukun, og vi hadde vært bjerget fra nekvun millioner av kroner som var brukt der, og i hjelp av folk, og i grunnleggen rannlighet er det. Det er et goddomlig visdommer, men så omedelig praktisk og samtidig. Så jeg har det her juridiske loven, eisne, som var for å hjelpe samfunnet rent juridisk, ta jo et lovarbrot hver fremt. Så skulle det eisne vidgjørest, og skulle være dømt etter, rettvis etter som var gjørst, og domene skulle være her etter. Alt dette her innebærer loven. Vanden var han at de vende loven i høtte, og så at vi må gjøre det her for å takne skute, og tog ble grunden for å holde lovene øtte, og ikke fralse. Og det var det som jeg kjente Jesus her tog. Jesus kommer, og han bryter fra hisen her, og det er så ikke vel langt i strøyene mellom fariserne og Jesus. Han bryter nekva tog som tar hadde bundet nyer, som opprunelig ikke var bundet nyer, til dømes sabbaten. Jesus gjør det godt sabbaten, og loven sette omgående en forring for å gjøre godt sabbat. Sabbaten var bare til for at folk skulle kvile og kunne bråte til av som det er vanlige å gjøre. Jesus kommer og vi leser om på ham at han var enda lovere enn der. Det er ikke det samme som han bare skær alt av og gjør det enda ødlende. Nå er han ikke det jeg kan si langt, men han var han som oppfyllte lovene nagreinlige og eisende fullkomlige. Og så sette han fyrdømme etter hvordan loven er at vi er livet etter i det. Nå, da vi så kommer til nødgjødelsementet, så sier nødgjødelsementet helt greit at vi er ikke under Moselov i det. Det er vi ikke. Men vi er under en ærerlov som Galaterbrevet 6.3 tåser om, og det heter lov Kristusar. Den loven er eisende grunnt av nøye. Og til nemlig at her, at Jesus Kristus kom til gjerrar, han gav sitt liv fyrir at eisen jeg bjerga öll menneskjen ut ur trælehusen som er det sint, inn i underfotla frelsesut som er det frelsan av Jesus Kristus. Så sier Jesus, eller så sier Nuttjens som hette, el er det grunda av hese underfotla nøyina som tikkun er givin, livet såleis, saman med mer, du hette fyrir tekkar egna besta, og det er det low Kristusar. Og i low Kristusar er det negv element av negv av de elementene som var i low Mosesar. Til dømes er det nudge av de tutsje bovenen, endre tidsen nudge element, og det er tutsjen da sabbatsbøye. Medreglene av sabbatsbøyen er eisende endre tekner. Så gjerne har vi gjort alt nudge som heter en regel av, man kan godt kalla det bo, til dømes. Jesus sier, nytt bo gjev i tykkum, at de skal elska hver annan. Vi leser tjøkken, allan vegin og tjøkken brøvene, hver Paulus sier at vi skal amene hver annan, vi skal bera hver annars byrar, vi skal oppbyse hver annan, vi skal ikke bægtala hver annan, vi skal flåte iver kærlega til hver annan. han säger glömmes vi är inte flägg för ojuskapen, vi är brännande. Tädje dig av hinn heile och trångt tarra. Lägg dig efter att vara gesta plöj. Signa dig och lägg dig efter löven och bann dig inte. Gläder sin gläv och gråder vid hamn och gråta. Sämje stickar med den. Tröj inte din huva. Lön inte illt för illt. Alla vägen, detta är allt lower kan man gott säga. Det man kan göra det här året. Eller medregler som Gud säger om till fylltje hesen efter så är det här så det fyrir tegur egna mesta, hættu grunda á nægi, hættu slúð ísir geri ötta fyrir að vera rega á gúti, næ, þitt eru langu góðkjenda á gúti, þitt eru langu elska á gúti, og tói ægði það að vera motivasjónu fyrir að lífi tegur að lúf saman við gúti. Og svo hér svo tjafið eina trivið, eina sunnu áskon af lóun, samtidig som það hefur við synd að gera, svo stendur lóun og pækar á að hætti gæli, men samtidig spekar nå at hatt i maten er gjerne rett og på.
1: Til å nevne det at loven blir bytt opp med et eller ceremonielle regler til dømes vi offringen og hvordan godstjeneste får fram under de kommende paktene. Høyke egneskar og kanskje sosiale regler også. Så moralskar og etiske regler. Og et annet som Øysen jeg nevnte i lovene til refseregler, og det var rettelig brutaler. Det stender at hever en brot til Moselov, så dør han miskunnelest ettersom tog som tvær eller trutjer vittna. Og jeg sier at hatter ofte noen ting som rea folk, at man ikke dår ordentlig skilje mellom disse tingene her. Refseregler, og hva man øyre gjør, og hva det er ceremonielle og så fremvis. Det moralske og etiske er objektivt, så la seg gode på avvis ting, oavhengigt av tog och steg. Jag syns inte att vi möter naturen skrifter Guds egen för 3000 år sedan, så är det också skrifter Guds egen och idé. Det god är inte ett produkt av en tillfällig tog är andra som människan har skapat. God är ävir och brödlir oavhängigt av tog och steg. Han bröds inte till människan som bröds. Det kan man säga att här som ögonen har vi lov att nekva lära oss. Och jag hade ögonen att ta i färserna kommer till Jesus vid en kvinna som är tidjen og i håre og tar sig av i han Moses sier at hun skal støynast ta det ikke rent av refsereglene hva sier to ta det ennå der æsne blant hans ymiske syner av lovene sammen og han sier Victor at han som er røyner han kan slippe å kaste den første støyne av henne så sier han sett når vi kvinner tar alle varførende sted heller ikke er dømme til færre sted og synda ikke mer. Det sier meg også synder om hva Jesus sier om det moralske og etiske og gjør til nesten her. Da Jesus kom nemlig ikke bare ved nøyen, han kom også med sannleggen.
0: Vi leser i Johannes 1.14 at året var holdt og tatt av bostøy med lakere og så synder det til at han var fotler av nøye og sannleggen. Og til nemlig det som du nevnte her at hun går mynt av Hesenbaun, sannleggen som Jesus erkjennes det av, sannleggen og nøye. Han vurste disse kvinnene nøye, tror jeg ikke nye om det. Til avverst tar vi lese om hendelsene av kvinnene som var tidligere i håret i Johannes 8. Jesus bødde seg nye, tar jeg i hans skrifter til å komme av igjen og sier han skal dømast. Han bødde seg nye, han skriver i sanden. Og Johannes sier okkur ikke hvað han skriver. Det sender bara han skriver jo i samten. Og da han så hyggelig oppater, så sier han til at negver er langt rundt. Og det sender at det er eldste forfist. Anker heldig kanskje at skriva i han. Kanskje skriva i han. Byrja at skriva til tutsi bøyene nir i samten. Og hva er herfingre enig og fyrir at hver er fyrir fyrir kastar fyrsta steinen her. Det vidir at alle sætjer og jeg bråta. Ta moralsko og etisko lovna som Gud hefur sett. Jesus kom vi nøyen inn i mynden her bænt, og han sier vi henne, heldur ikke dømme det. Men så sier han eisne vi henne, fær og synd ikke langt. Det er halte til de her lovna som Gud hefur lagt. Og tog, så er det en mynd, eller et dømme om at standa opp for nøyen, men ikke akkurat sannleggen i vår bor. Men jeg stand opp for sannleggen, og Og heldur ikke bare sende for sannleggen og være nøyleser, men jeg får nøyene inn i det eisene. Og det flatter sammen, skaper en utrolig jaunva, som først og fremst erkjente Jesus.
1: Ofte han er Jesus sitter over, at jeg dømer ikke for at jeg skulle være dømt, og at han som regner kaster første steinen. Men hetta vi at han kom i sannleggen, det har vært helt utenfor. Og det viser seg å være rettelig typisk for den humanistiske togjerantan, at han har brukt for hans sannsynet av Jesus, men ikke tog som har vi godt sannlegget gjør.
0: Jeg hører ofte folk sier at Jesus han fordømte ångan, og det lever olje pent, og det lever olje godt, men det er ikke sannleik, det er ikke alltid sannleik. Jesus var nøyrykker, og han kom til tæra som öll annor kastade ut, eller som öll annor ikke ville ha vi att göra, og han kom in i tæra situation, han älskar dig, og han visste med nøye, men han visste hans kvinna nøye, men han säger i sin vien at det som du gjerst skrift og färd hui och synd ikke langt, det färd hui är sted som du har känt mina nøye og gjevst att göra det som du har gjort. Det det som han säger. Og hatta glemmer vi det här inn. Jesus säger i det, jeg älskar det kun, men det må djevast att göra det som är gal, det må djevast att leva och är synd, och tror inte ni om det. Samt och just, då vi läsa alla skrifterna, så lärer skriften som en heldarmynd okkun, att en där för Jesus att göra fullkomman enda av ödlen som är det synd. Jesus för en dag att standa som domar och döma öll dig som har vräkat han, som inte har livet sitt liv vid god, men har avvust god i sin liv. Uppenbarligen lär det grejt att en dag ska Jesus döma allt det. Och den domaren blir ett ävet förtäpelse bort från Asien Guds. Så vi måste söka Kristus avspegla fullkomna kärleka, men vi må ikke glömma hina sugen av Kristus, att han är heilavur, han är rattvusur, och han ska ändå standa som domare heimsins, öntgen undan tidgen.
1: Har vi tog som lövna så har vi inne på att det är touchboyen, men man kan ju inte väl se att det är ett bo som är fundamentet under alla lövna till kärleksboja. Du ska älska Herren god tunn och ödla hjärsta tunn. Och tänk att kärleksbojen är ösne anmänniskt om att öttas god. Alltså gods ötti. Och till ett öliga centralt år ett av hotäg och i fyra timmetresa brann. Han tossar om i samband med gods ötta, så tossar han om att vänja sig till godsrätta. Han tossar om att godsrätten är nyttelig till allt. Han tossar om lärarna som samsvärar vid godsrätta. Och han tossar om att samman vid nögt sig med godsrätten större vändningar. Och han tossar om mysterium eller landamal godsrättens. Så det är inte småvis avhärsle som Paulus här i Hirebraun lägger av detta hotet, godsrätt.
0: Til å avverse til samme bindre til reisen vi lovene. Det som vi hukte etter ære motspåk, nøytjan, så er det nemlig at her som kommer inn her, at mennesker må få en avvising for hvor god om de skulle fylltjas vi gjennom. Og det er akkurat det som Paulus sier her reisen vi Timotheus. Og til ødtrykkvande som under lov Kristus er nemlig at her at om du skal skilja nøyene, og om du skal leva efter ta med medreglen som är grunddager av nöjena, så måste du eisen känna god självan. Och dess bättre du kommer att känna god, dess mer är Guds ötta först du att få. Och som han nämner i just den här breven, så är det för det första något som du måste vänja dig till. Och vän till Guds ötta, det är det samma som att du måste arbeta, du måste vänja, du måste träna till showen för att komma känna god bättre. Det är så att du måste bruka tui i skriften för att komma känna god. Du måste bruka tui i bönerna för att komma att vara samma vid god og ta det vennende til det, så kommer du at at kjenne god bedre og at øttes han. Og at øttest kanskje i okkara malbruket kanskje et negativt ord. Og vi definerer øtta at vi bensjen fyrir omkron. At hvis jeg øttest en person, så det tog at jeg vant til at han kanskje fyrir at Jeremy mine, han fyrir Jeremy onair. Men det ikke året som Paulus brukar her, men at et godt år i stedet for øtta kunne være viring, at heva viring fyrir. Jeg har viring fyrir mine foreldre, til å si det samme som at jeg innskyr i mine løyve at gjøre ting som gleder deg og som setter tarra navn og er godt ljós, kan man godt si. Og til det som det har vi gods ötta gjerra at jeg innskyr å leve mitt løyve at han hatt at jeg gleder god ut som jeg gjerra og at jeg gleder god ut som jeg sier at jeg har så stor viring for god at jeg innskyr ikke gjerra nekka som kommer at drea navn hans her i kjøkken et rune du ikke. Og til det som at det året innebär og det gjør jeg vi jeg kommer å kjenne ham bedre og det nyttelig som man sier godsøtte er nyttelig det lære eller oppfostran i godsøtta som eisen skal til det han sier eisen at det godsøtte er vinninger det sier det samme som at det større viring er fag for god i munnen løyve det større vinning for jeg eisen hever her i løyven sammen vi gode. Det är det samma som att som liv och liv är rätt samma vi gode så kommer det här vändning och tog att jag kommer att tåra jag kommer att hitta folk i egen bara rent praktiskt tog att jag har kört några som ger till att jag inte kan hitta folk i egen det ger ägsen till att jag kan lägga mig nyr av kottan om kvalitet och lägga egen i attor utan att öttas fyra kan förhända morgon. Og jeg kan kvile fullkomlige uttøy. Godsøtten en landerdommer som Paulus Eisen tåser om. Og det nemlig det her, at jeg kan ikke komme å kjenne god, og jeg kan ikke komme å ha viring for godet, om han ikke først har åpenbæret noen fire mer. Og det hvor han hva han har gjort. Og til seg sammen som til smære av seg selv om god åpenbæret fire mer, det smære viring kommer her fyrir honom. Og et godt prinsipp, eller en god meiregla i øtlensen her, er nemlig det her, det smære godsøtta i havet, det smære menneskeøtta kommer jeg til havet. Men det smære menneskeøtta i havet, det smære godsøtta kommer jeg til havet. La meg bruke det her i åren og åren. Det smære viring jeg kommer til havet fyrir godet, det smære ötta, och här är det också inte en viring. Tess minne ötta kommer jag att ha för vad folk kunde göra mig. Samtidigt som jag kommer att ha mera viring för det folket. Så att, som Jesus säger, du ska älska god tun allra först och älska nästa tun som du själv. Tess är det samma som tess mera viring jag har för god tun, tess mera viring jag har för människan. Men tess minne ötta sig dig. Men tess mera, eller tess minne, tess mera är ötta sig människan. Tess mera är bänge för vad jag kunde göra mig. Tess minne viring för jag är för goden. Og då är det områdande att säga att är man först och främst taknas goden, är man först och främst leva mitt liv samma vid goden, så kommer det att avgå mitt liv samma vid öronäsen. Och jag kommer att ha vira andra människor till att det är vira god.
1: Han nämner i samma vid godsötan, alltså vänningarna här, så tar han också de likamliga vänningarna. Vi vet att det är gärna filmlag till att det ger det man är form runt likamliga. På samma måte tosar han om att vänja sig till godsöta. Kan det också stå en hel näga vid, vad ska man säga, mental hygieniker?
0: Ja, det kan man kanske gott säga. Vi läser till Lammes i 8 verset i kapitel 4. Här säger Paulus, du hinn likamliga vänningen är nyttelig till lyte, men godsöta är nyttelig till allt och har lyftet bäg för lyve och nu är och för hit och i tjämmer. Ein vandi og ég sem versin er nemlig að segja þér að Páli sér, við slúðu ondur gera við líka með, við slúðu bara droppa að venja og bara hugsa það andalega og svo glæma það líkamlega. men jeg tror ikke at det en rett omsetning av versen, og ikke en rett tolkan av hvordan versen skal skiljas. Jeg tror ikke at det bedre å lese versen på hendamaten, tog hinn likamlige vennigen nyttelig til luttla tog, eller til stutta tog. Men Guds ötten är nyttig till allt och hev lyfte bäge för löjve och nu är här får du tygen in och för hitt vi kämmer. Det är, vi örnar, hvis jag ska säga det versen med äkna åren, hinn likamliga människan är nyttig, men bara till en avvisa tyg. Guds ötten är nyttig till allar tyger. Lägg till större dent av Guds ötten, men inte glömma till likamliga människan. Tell the is in a sunna askon to yet toivit lesa bro Paulsar or at the Bible had a teacher. So lekkur skriften dent da at vi ta finnja et likam fra gutu sum vi skulle halda sunt sum vi skulle venja og halda i form og så vær. So han seir sig bara at droppa likam, droppa venja og så. Nei nei, vi skulle eta sunt. Vi skulle renna, ska jag bara geva sig renna till det för att dödja henne för att lycka av? Nej, jag ska halta mig sunnan så långt som jag lever. Men det som jag säger är inte lätt att tätäka prioriteten, inte lätt att tätäka det första utan livet. Det är Guds ötan stanna nummer ett och allt hit för sig ut från tog.
1: Det finns en örgrinn av anvendningen i 40 Tisabrev och tugen löjv och nevan är färre och vi höllt vi alla i hösten anvendningen. Men en som ständer nog så stärsk här i kapitel 6 till er till han avar med mamman och materialism.
0: Det vill säga att till alla tugor så hever materialism eller mamman eller man ska kalla det för pening hever haft en otroliga stora avskan av folk och realiteten är han att mammon och det andra livet är det samman vi menar att vi tar vi möte en sån morgon så har vi en 100% i lomman och bryterna i hånden så det är gången är samman hand i hand men det som Paulus lägger detta här är nämligen här att om tun kærleiki til penning verið større enn tun kærleiki til gud om það maður sér ella hefur fyrsta positun lífi og ekki gud svo verið það rótun til allt illt og legg mér sér til að hann sigur að hann sigur ekki að penningur er rótun til allt illt han sier ikke at materiell ting er rótun til allt illt og her sýp ég til tutsjunda örendi i stata kapitlet. Men han sier kærleikin til pening, kærleikin til det materiella, til det som råten til alt illt. Så det er samme som, jeg tror ikke Bibelen fordømer at vi har pening. Bibelen fordømer heller ikke at vi har materiell ting og at vi lever i en materiell samfunn. Men han avverer mot troen i ettedøy, eller kærleggen om til det, at jeg ser det alt annet til suges for å få fædre mer penning, for å få fædre mer materiell om tingene, for å få fædre i status, eller hva det så skal være. Her er det vantelikker, ikke sånn jeg i tingene selv, som i hukboen og i langslen etter dem tingene.
1: God til vi skapt det materiella, og han har også skapt hva skal man säga ja, det som hever vi eller som vi knyter är att mammon men det jag tar om här kärleken till pengar, det råder inte allt tar det att tog att mammon blev godren och man kan som kunnat inte tjäna två min herron men här min halvdima så här uppförda ner och i hela tiden i nya testamentet är att bruka det materiella som ett ampo i en är god styrka. Alltså, och jag tycker gott vi är ruxig om att han använder ofta om att göra gåverk och att göra dem fatäcker och att göra allmåsor och så framvägs. Här är ju mamman brukt som är pastor i den här gudstyrskan. Men det är inte mamman som är dyrskar, men det är brukt i gudstyrskan.
0: Ja, Jesus säger att det är själva i evangelien. Han säger att vi skulle bruka mamman, men vi skulle bruka honom på en sunnan mata. Och det är nämligen det här som du säger, att gud har skapat dem att gälla, gud brukar penning och det är bara fakta att peningar skall till fyra att en samkomma eller ett missionsarbete eller ett andra arbete skall fungera. Och peningar skall till det. Och det som man säger här och det som man säger i undersökningen är nämligen här att så när det som är brukar min pening till avspeglar min andaliga bonaskap. Om jag bara brukar peningen på min självan och på minne och ger lite till herran så är det ett präkv på och en avspegling av att det är inte kommer längt i min andaliga liv som är god och att det är obyggven andaliga. Men det som är sett i av min intök av min oknon, av min orske och av min tog till god. Det är avspeglar min andaliga bonaskap till ången ive om det. Gamla som heter Tossan är om att geva tutsjunt och principer är så kanske första ägsen ive i nutjudisement och till samkommer och det som praktiserar till att geva tutsjunt som är alltid är ett gott princip och som är gott vill det är sagt börjarna stöja. Men jag tycker att präkva på andaliga bonaskap är att färre långt än att geva tutsjunt. Så jag vill säga att du lever Jesus här till dömes. Så gav Jesus självan att han uppoffrade det som honom var allra dyrast. Han kom från himmelen, nio till gärar, döje för jokon och gav sitt allra bästa. Och jag tycker att Jesus säger att vi ska täcka upp krossen och fylla sig här. Så huxar han ägstna in i och nämligen ut till materiella och ägstna vid peningar vid skiften. Och jag tycker att det som reflekteras i en bon och andan i livet är nämligen att det är att ett djävul proportionalt till det som jag förtjänar så att det kostar mig det som jag känner svian av att djäva. Det är samma som att det djäva så nekt till herrans verk att det sätter några gränser av i min liv att jag kunde göra det här, men jag ger det inte alltid att jag inte heller ger det här till herrans verk och till, till allt det som Gud hör till. Det här tycker vi är bibliska principer för att geva. Jag geva så nekv att jag känner svian av det självor. Det är det som det betyder att ta upp krossen och fylla Kristus efter. Han gav sitt allra bästa. Och det är standarden för här som jag är att geva. Jag hade inte touchen ska vara standarden. Det är gott börjarnastöj, men jag hade att göra långt än touchen och säga att jag geva så nekv att det kostar mig nek. Att det mest är det. Vi må in i materiella livet.
1: Till sig bara över och igen till Orange Jesus, ger det till hon vinner. Vi hinner över att vi sa mamman, alltså vi är någon. Man ska inte tända mamman, men mamman ska tända det här. Så ser vi er, så lär jag ta ut er vid honom, alltså mamman, så kommer det tacka med att vinna honom. Och vi tar man, är vi i bostaden.
0: Ja, jag tror inte ni vill om att nämna det här. Hvis vi brukar penningratt, så gör det nämligen det här att vi når till, ut till människor som inte har nått ut till annars. Och tar vi djäva pening till troborar som är farnare av åkara land ut till fjärskående land att nå människor via evangelium. Tar vi sätta pening eller investera pening i att få printa er biblier och anekvån imiska malen eller få printa er böcker eller traktater eller vad som ska vara så investerar vi inte bara i bläck och papyr men vi investerar i liv och i ävelägan tog att hessa personer som fick en bibel att läsa i det gör det till att vi kommer att komma till trygg av Herre Jesus Kristus. Och då är det så, och med det området är det också att ta i gena flytning i banken till ett eller annat andaligt virksamhet. Eller ta i köra pening i påsan som fär runt av möten här som kommer, eller i kyrkan här som köra pening i. Så må det inte också så att nu fär det här bara borstor och sådant kan det attra. Men god brukar det är lite som är kardioj, eller det är nekva som är kardioj. Och till att gå avvist till att avviska människa liv i. Och ett sikve, och är det samfärd om att ta vi kommer till himmels, så för att sådja nekv människa här, grund av att kanske också lite, eller som sa lite ut i munnen egen, men god tog det och gör det något underfullt på sig ur tog.
1: Men att göra sig vinner vid mamman henne året så kan det inte vara att vi är något mer än bara att finansiera eller fortsätta missionsarbete. Kan det inte vara något sociala syg till dem att göra allmåsor?
0: Jo, det är inte nivå med det. Och det bästa dömet är Jesus själv. Han var socialt involverad. Och jag tycker att det är en uppgave tja samkommen. Nu tar vi om Johan att samfället tar sig av ängen och stolat hemmen. Och samkommen är inte att skicka sig undan av stolat hemmen. Men jag tycker att en vandring tja samkommen och kyrkjärna är inte det. Jag nämner till att vi görs inte socialt involverade. Tog att vi talade att skattepenningren och det sociala texer är tog. Men jag tycker att om vi skulle fylla Kristus efter välja så äger vi att göra oss involverade socialt. Och här också om vi äger oss involverade i livet så att de är hemlösa. Och vi äger oss involverade i livet så att människor som är här troblaga vid alkohol eller vid stoffmissbruk eller om det är folk som är missbrukt fysiskt eller känslobore eller om till folk som är sexuellt missbrukt samkommande tycker vi är att vi till att hjälpa slugan folkom och det är en skandal att man hör vad händer i Amerika vi präster som missbrukar ung som har avlid av samkommande och det är rävligt, det är en skandal och det sätter ett otroligt skriftljus av det som Jesus själv säger. Och då är jag vi som samkommer och som kyrkjer det att hitta ett åkare samfällighet och säga hur kan vi hjälpa åkare samfällighet rent socialt? Då är det sociala och evangeliet kan omgående vara skilt sönder. Evangeliet och att vara involverad socialt gånger hånd och i hånd. Och det må vi få egen uppfyr.
1: Och i Los Angeles är det en samkommande som kallas The Dream Center. Och sociala myndigheterna i USA har stannat undrande över vad det händer i Los Angeles. Samkommande växer vi explosivare för det. Och det praktiserar en slags Mauer Teresa Kristendom.
0: Ja, det är inte nivå om det. Ta vi inte bo i Dallas och i Texas. Ta vi involverade själv i ett arbete, socialt arbete som är i Sur-Dallas. Sur-Dallas är det området och i Dallas kvar det största slummet är. Och till få kvitt som kunde färre in i det området tror jag att om det inte kommer vid någon av oss som fjärde så var det drypen. Men skolan som är tjeckade hej, ett socialt arbete ut i området och det var med oss som lätt till det här arbetet. Och här får vi in och arbetade vi falkon i området. Gåda om mat, vi gåda om kläger, vi undervisar dig och i imenskan falkon bäger i enskan och i rockning och allt möjligt. Samtidigt så vi gåda om andaliga föj. Och så är det för skolan att vara över arbetet. Men ta mävren som lättar till arbetet, han säger nämligen att vi borde omskriva alla våra böcker som heter systematiska teologier och finna ett som heter porology in i de här böckerna. Och det är läran om de fatäk. Då tar vi läsa djöken skrifterna från början till ända. Så det är vi om att god hyggor efter de fatäk. Och han teker sig av de fatäk. Och det ger nämligen i djöken människa. Och då är jag vid och det är att teka av åkare fatäk. Och jag tycker att vi kunde se att det samma i förrjun. Och det är att vi suttit sjön det inte startar månen. På samma mat som vi suttit här i Amerika och Ärasannar. Det är så stora munor i åkare samfällighet att de är ryka och de fader. Men det är en av oss munor. Och det är folk i åkare samfällighet som lojar nej. Inte bara fysiska men även känslobarna och andaliga nej. Och här är jag vid som samkommer och kyrkjer att göras aktiv.
1: Till sist jag kan det som ser ut till att vara en hjärtamål till Paulus och i Timotheusbrevet till er att skapa en kvalitet i personen och Timotheus. Så tycker det nästan som en hit. Det som så han den inspiration som för att komma från honom att han vill lägga, tycker nästan det som själv. Akta efter det själv. Till er lägga som prioritet nummer ett. Och efter det nästan. Det kommer så att han har. Räffeljan är inte tillvildarlig. Visst man lära något som är rätt men inte livet då, så ser det ut som att man vill definiera som en ränklärare och så här. Och ju vi man en regn livar.
0: Det är inte nu om att det som jag säger må samsvara vid hur som är ger det hur som är livet. Och då är det Paulus avlägger Timotheus i här att huxa först och främst om vad det är för liv som du själv lever. Vad är det som du avspeglar? Vad är det som du ombår ut efter? Hur kan du rockna vid att under för att leva ett liv om du inte först och främst livet är själv? Och då är det och meddeles så är det att det som du säger om jag pratar sig något som inte livet så är jag en livlärare och jag pratar sig liggen till att livet är själv. Paulus säger här vid Timotheus i fjärde kapitlet detta ska du anlägga och lära lät ångan vanvärda till för att du är ungkurs nej, vart heimon som tryggva fyrdöme för det första var fyrdöme i tälen och i ätbore, i kärleika, och i tryggf, och i regnleika. Vi är ögen i upplösningen, avmänniskorna, lärarna, en till att komma. Vannrök är inte nöjgarna som utärger, som värt här given vid profetåren och vid hand av alla kinkerna äldsta. Och som detta, liv i hessen, så framgång tog kan vara ödlund åpenbär. Akta tog efter dig själv och efter lärarna, ger stöv åt det. Så tar du just hettar ska du bära frälsa dig självan åt dig som höra det. Så han pekar av några avvis områden i livet hver han ska leva rätt och hver han ska akta efter sig självan. Och till för det första och i tälo, maten han tossar på. Och i ätbordet, det är maten han lever på i sin liv. Och i kärleken, det är att han tredjeläst älskar ett människa. Eisen det som ringa älskar. Og i tryggf, at året kan eisende omsettast i troskap, at være tryggfur, at være allutant. Og så gjerne eisende i regnleik, det er kjenslig regnleik, og regnleik i huksnarhotte, at være regner her. Derfor er det fyrdom, fyr i öll ånder, om til å livre det her først og fremst sjálfur.
1: Allar sista versen om kapitel 6, vers 20, sier han A. Timotheus, varva til han som tær er lite oppi hender. Det her, A. Timotheus, det er nesten som at han finner ikke år for å utsikre sine omsorgene for person.
0: Det er et djupt hjertesuff, og det er akkurat som han råper til han, og han regner å få den nyra på pyr. Men Timotheus vet hva bor i hjertan. Så jag tar Paulus och säger, åh, Timotheus. Så vad är Timotheus när han färdade brevet för först för att det är något som ligger så djupt nere i Paulus till att minst att det här kännas. Det här är hjärsta viner. Det här har fyllt nu i köken nekvar. Och ta i han läser det här så tycker vi att det har rakt bänt in i hjärsta av Timotheus. Och han märker hur Paulus teker om han och klemmaren kan man kanske säga nästan och han säger var vad det här som tar lite upp i händer och det nämner det här boskapen som är nu givet här att geva öron evangeliet som är grund av fullkomna versk Kristus här av krossen är hans här blå rann för människans skuld stand upp för det tog lät inte andra komma in lät inte kompromis komma för att Kristus är enaste mittelväver som är mittel åkken och god och han är väven till frälse och Timotheus lät inte andra komma in kört om till sådana andra än om det som är hoa krupa in men satt hos stinner här och visste sjåan fram och i tal och i älbord och i kärleka och i troskap och ästning och i regnleka liv i hessen vær som fyrirrummet fyrir öll ånder og tær fyrir að peika mennesken til Jesus Kristus.
1: Og vi er kommet til endan av sendingene av en farvindelig fyrir og jakna biblina fyrir kvöld. Jeg skal sige fra at hendan sendingen er at høyre lindene hvert mykje kvöld klokkan 19 og hover endersendt flyttet 17. Pars klokkan 15.30. Og i studion er Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar var Torarne Samuelsen.

Vi får börja vid en svite av Georg Philipp Telemann. Hon är för viola da gamba och strukare. Viola da gamba är en cello som var brukt i 1600-talet. Månen är särliga att gruppbrett över band och så en gitar. Och det är det cello bandläsar. Här cellospelaren har särliga möjligheter att göra ett vibrato. Detta var inte brukt i barocktun. Georg Philipp Telemann levde från 1641 till 1623 och var tyskur barockkomponister och multi-instrumentalister. När han kjollartur i tonlöjtje. Han var samtidigare med vår vid Bergbach och Händel. Här är dessa frysko och lätto tonanar.

För att du kända hallelujakörnen ur Messias färra vid till Wolfgang Amadeus Mozart och ta er vid Divertimento nummer 9 och i betor. Totteren är andante gracioso.

Ongan tog i verju tröttur av Mendelssohn, så vi vänder attur till hans herra salmar. Och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han, ja, han är hjälp och kjölder torra. Herren minnes dockon. Han skall signa hus Israels, han skall signa hus Arons. Han skall signa teg och i öttast herran, bäge små och stor. Herren läte tyckon nörrast, tyckon och baden tyckara. Signa veri tid av herranon, honon som hever skapt himmel och gör. Himmelen är himmel herrans, men görna hever han givet människa bötnon. Hinne dejo lova icke herranon, ongen av taimon som färra ner i dejatögn. Men vi skulle lova herranon från nu och till äviga tujer. Halleluja.

0: fordómar og tryggvin fyrir þau kemur inna og ég tvilja spenntur yfir tóinu sem nú sigur við maður suttja negg undur
1: Það prætika gröðing og bíða fyrir sjúkun það negg som gegg hånd til hånd við að fólk möti Jesus som personlig frelsare?
0: Alltså är det absolut att lägga en näka som han kan se man nere tog att det kommer till vi frälsande och grönsen så är det så tass hemma mot ja men som är läsa börjar vi så vi ju packar han den här frälsen och grönsen och väl ofta så har vi då att då detta sunt och kanske det är som ger vid östen hela den att man vet att kan man säga boa fotla evangelie så kommer en passion vi och blir mer livande efter
1: Heldur du at det en ekki ansøkning mellom vísindi, altså lakna vísindi hver lakna ger allt það som þeir kunnu við sunnum skur við ger við sunnum medicín og svo við alla er við ger diagnostisering og terapi altså, og svo þeir að bíja fyrir sjúk
0: Altså, ég held að lakna vísin þeir auðvitað nekkar sem góðgjöfi menni, Lukas var jo lakni hann som skrifa í bæði evangelíu apostlasöfna og just þetta er vísur á að Gud vil brúk auðvitað þar sem eru kan man segja, tíkja þeir tilsvinni að hjálpa mennesjum svo það ég hugsa það lakna líka ykkur landa svo þetta bara nekkar sem góðgjöfi auðvitað sem auðvitað Gud brúkar og som við skulle taka til okkur Och så allgal östna vi kunde få in det även naturliga. Och här kanske är det vi tar oss näkva lakna jobb. Så kanske för att vi inte efter tog godomliga. Och jag tycker vi skulle arbeta samman här ännu mer. Mm-hmm.
1: Det vill säga att alltså, om en person är under vittjer eller i vittjer och så vill du anbefala att ja, men kvisa och östens svärja förbön.
0: Absolut, og jeg heldig at vi skulle kanskje gjøre mer av det, og nekk mer, at vi til svitsøkja forbund og bia, og det betyr ikke at vi medarbeider lakten, men vi bare samarbeider. Det tar enda mål at lakten er for mennesker frusk, og akkur enda mål er at bia vi Jesu navn og Guds kraft, at mennesker blir frusk, så vi det samme enda mål, så det alltid er bare nekka som vi skulle bruke.
1: Da vi husker godomlige grøying som det som vi tar som nu, altså ting som ikke kan ved vanlige logik forklares, så husker vi ofte om ganske alvorlig sjuk folk som ganske man siger, man plejer at sige opgivende lakken, det vil sige lakken kun ikke gjøre mer, og så da søger vi forbøn. Det ikke så løsende, du mener?
0: Alltså, jag aldrig ska söka förbund för allt, alltså dranga sjuka för luttla eller för stora för gode. Man känner det som är att den sjuka som inte lackna kunde göra näka via så blir det ju bara ganska upp att det ännu mera, kan man säga, särstärk att god grab in till inte annan värld att göra. Men jag aldrig skulle bruka det i ödlån, alltså förkörelse. Och, alltså i ödlån tänker skulle vi bruka Guds kraft och hanta det här till och det är där finns det.
1: Ja. Jag förnämmer det som det som du säger, att det är näka vi att Alltså jag är mer avslappad, mer naturlig parst och våra kristendom. Det är vi ber för kvinnan annan ber att God ska gripa in vid gröning.
0: Det är alltid absolut. Alltså, vi ska bruka dagligt åkara och i familj åkara heter att ja, men vi söker Herren. Han kom till in och i stöven här. Och det är så lös jag upplevde och har gjort kan man säga, allt mot kristna liv. Att jag brukar mina förbön och bön och Jesu namn innan alla områden. Så vi där säger og oppleve alle tøyene at det er god rois nere, så vi og han
1: Jeg tror så vi en kona nu en dag, og tror så omgrøying, og vi kommer til å si så, ja, vi skiljer ikke hvor god ikke grøy, men vi skiljer helst hvor han grøy.
0: Man kan si at det nok så godt sagt, tror jeg at vi tar oss ikke svære på alt, men samtidig så aldri det er viktig at vi er avhaltende till just vis ner detta att hanta grönsna till åkarna och jag tycker att vi är en tog kvar och godkämmer att och är det fel vi att uthettla mer av gröningar andra just då vi upplever som när man avgänger mot rödlom man ska pröva att snacka sig till och snacka sig ut och men tog jag förnämmer jag hade tog kämmer nu bara vid kraft nu bara stäffas detta mot rödjan
1: Alltså det vill säga en som jag vill säga här var bilen för en affär eller två affär eller tre affär ska inte säga nej nu är min pastor ute jag kan inte tro att det är mer
0: Sjón, vi skal bli vi at bi, altså, vi skal fortsætta 5-24, altså, vi avhaldandi bønni, som at du er upplever man at det er som nekka som helst.

0: dochter og futtjandi okkara, meðstuna okkara, hann sleppur sér allt í hér nú og við og just hald í evi að við er áhaldandi það prekvar okkar að sikva hæra og þú sé að við mú bara við mú kannan segja pressa inn eða mæra og þetta desperata, nú ekki gott forstår það umrandi að við fengar til hæra okkur törfar og just här tycker vi att man sådja näck börjar få loscht och det är näck där som börjar bränna andra vägen upplever
1: jag har en det är tjejlig år kanske så är grönga predikant men en som faktiskt färas runt och med en pärsta han sa att härnast är att be för tjocken och han eisen säger näck fräst i samband med tog han hej lyckas som en samlökning han säger han att det var han helst att det var tryslöga grönga att det var ett som han kallar F16 Mm-hmm. Det var så beina vegin og så som han kallar skilpate, det var så lujande yeah. og at Anna kallar han fyr tunnelboring alltså han boras inte, sprunchas inte boras inte, sprunchas, boras inte alltså att han avhaldande bönen som blev vi och blev vi och blev vi inte det var kommit ökna kostar du nu rönte vid grönga vi kämpar med det här som rönte förklarar
0: I allt att det är en naturlig gåmynd det är akkurat så att suttje detta och upplever det i sina tar han byer för människor som är sjuk så händer det här och nu, det har vi ser ofta, och så som man säger så är det lojande en process som så kommer i köknen och tack som att det är viktigt att vi avhållande tror att vi kanske har inte svärat på hur händer kött, hur händer inte så kött och vår uppgåld är bara att vi är avhållande och just här förlöser gröingar andan
1: Hefur du nægat dömi som du har húa að dæla við lústan? Gröingar som títa að segja í tíkara umhverfi helinni í tjaldan?
0: Alltså, hvis ég kan teka persónlegt, men nú har vi ekki verið ofta sjúkur, men ég har haft onkur ting som kom fyrir búi, minns nekka, það nekka sér nú, svo kokti ég et bóin, ordli illa, totalt, altså, og ein bróður bæð fyrir mér, það var ordli hófi, 18-25 minútur, svo var hófilsi vekk og totalt där bojne rattas upp att det man kan säga det var en gröing här nu som är själv upplevde och det ser så att jag kommer själv att vunna med att jag alla brukar med ett äckna hojmösne så har vi en kone som har strust vid sjuk och näggvar fick gikt och trobolagar vid lungen på grund av giktene ta i fyrst som jag blev född till 13 år sedan og det så ikke godt ut, laknene kan man säga vurs då at det kjem bara bli verre og fyra og lunga transportasjon og kvæva det vi har luncha og spralen nere og mittvisen her så djøkene sier han tog på 2-3-4 år, alt det var tog og stert medisin, kreftmedisin så opplevde vi bøvnek, sankmanbænek så knappt så blir jeg nekka hendt liksom tja konemunni og Ett sen då så upplevde vi att nu skulle vi täcka troarstid. Vi kände då lika som tydligt och lade med sinne från. Och lacknarna fyllde vi och var sin nervös. Men vi tog så förlunga tullen upp och fick bättre lunga funktion. Gikten försvann ur ligamen. Lika som ett troarstid. Och än är vi inte hållta mal. Lungan är inte hållta mal än. Men vi kan säga att ett tydligt döm om att grönsen är vår kommande späcklig ögonen. Tjöknar en avläskliga sjuka men jag finner vi att jag kunde inte få flera böden och nu har vi två mirakelböden att träta när man sånar och blir född så det är bara präckbara att gå så ut i världet
1: Det var så inte att ha tunnelgröjen ganska
0: Ja, och man kan säga att vi inte kunde hålla tjöknar
1: Nej, det är men ljus är här framme
0: Ja
1: Det är öllig styrkjande att man kjolt om det är beina vän som du har kokta bein och så är det här nu Du tackar herran pröjse för att gå emot ditt hjärsta för resten av livet sjövande. Men att det här att ditt bia och blöv i och allande suttja är lösande. Det är otroligt viktigt och tycker jag är viktigt för mer och för ödla höjra att det är bara en till.
0: Ja, det är mer och vi tar uppleva oss nu vid samkomststöjna så att vi har kunskaper året ut och människor har känt den totala bröjting alltså och bär ifrån högre blodtrustig och så när knappt så normaliserat sig efter det men det är så att jag vet miraklig hända som att man har inte varit där alltså
1: Kan ska du förklara vad kunskapsår kan du mena vid det
0: Vi brukar ta oss om nöjegavna om detta. Vi brukar bruka nöjegavna och en nöjegav är detta vid visdomsår, kunskaparår och kunskaparår är att du väl ofta kanske där man hela möte och på Italien och du har möte så kan du förnämma här i minne mig att det är en person som häver hela sjukorna och så så kan jag säga tusen bättre så sjukna har den vill gröa då det han är vår man säger sakmar då så bara vi att trossa ta ut så förnämmer man att det händer näka och jonka personerna och så har man att man möter personer tog emot och tittar upplevt och just här som man trossa ut då till kunskap var det innan det stör vilken person det han tar
1: ja. Så det skjult den processen är bia är det något som det gör alltså i fjärrstöv eller kanske lite hända nå eller hur ska det fisa?
0: Alltså akkurat för oss så vi gör det bia som att du så får vi bönar under in för att kunna vara där så bia för dem om som att du så kan du ända bia för bönar du kan salva du som är born till vi kommande här vi där bia till vår bön för vi kommande och så här har vi faktiskt som kommer tar vi ganska bra fram och mött någon till förbund för sjukon så kommer det fram och lägger händerna och vi blir helt avslappna. Alltså, vi ger det öjliga avslappna och det ska inte följas konstigt. Och, men simpelthen, ja, men, jag ska säga lägger händerna sjuk, blir, tror jag, och vi praxerar simpelthen till bägge på en avslappna mat. Det kan göra under möten, vi kan göra att man möter kafeterierna, alltså.
1: Det är som en naturlig part av kristendom, jag tycker det, tro och liv.
0: Ja, och vi vill gärna ta hända en part en vit, och vi då så att det är en tyjande part som Bibeln är öjla gröj och att lägga händer sjuk och bli i fördömerna och så lös praktisera det som Jesus säger, färg ut, lägga händer sjuk, gröj och prätta evangelia.
1: Jag har alltid Matteus tjej, det är snart när jag har blivit bänka och hela fram och blivit i. Det är samband med som vinen som för vitjan och så kommer han till en annan vin och blir via bänka på alltså. Och Jesus säger att håll då fram här som det inte teaches som jag var om men håll då fram. Vad har du att säga till folk som kanske har mist mod tror jag att det händer fast gånger där folk har blivit med bara 25 år.
0: Jag håller till öla tröjan på att vakna upp att ura sån här andan om är modlösa. Det modlösa är inte god, ja. Det är fungerande som prövar för att stäcka och djävast. Jag håller till öla tröjan det att man vaknar upp att och ser att man Guds år är väldigt och att vi blir vi att hålla fast om det och vi får folk att stanna samma vi och be för att stanna vi och uttryck för oss ner och jag håller till öla sånär gott att komma samma vi människan som tryggva och som hävar jag säger händan kan man säga trunna om att god vill gruva till att hjälpa östna en person med att mottäcka en tjuvar anta och man säger tryggvis om du som prätkar eller hörsvera hör du en som tror så kan du avviska det och så kan du lyfta upp den tjuvar anta och jag också vill ofta om att ordet som säger att ett glatt hjärta ger gå och hälsebåd med en bråttemod så ger mörker på inom det vill säga att hef du bråttom mot, ja, så avviskar det tvitt likam och inte har mottäckat. Men hef du gott mot så säger du lika som vi likam, ja, där, ja men jag tar inte mot dig. Det är man nekdömer om.
1: Ja, det vill säga att flytta sig för att vara skuffa och mista all lite god och så till att här liva i förvaltning.
0: Nettopp, och just här halt är att man driver till sin Guds kraft och Guds meje till hälso och nalikam i att man förväntar och kom och höjs boskap som budget upp på hälsan för.
1: Pauli, nu har vi tossa om det som kallar godomliga gröing här F16 och så vidare här och nu eller eventuellt. Men på den tjeva är sin nivellaring om ett sånt liv så vi kanske inte renna och i lustelsjuke som är så populärt att säga det.
0: Ja, här har jag vid här en större trobolag att nekva sjuken är öjla nek patria och har egna lustel och så vidare och en tan populära sjuken är det att vi stressas. Det kommer ju nekva på jag vid men vi gänga sjötar en vi klarar följa vi, ja. Och vi må lust efter likamen och bojplan i röstene gröj och gästner att leva ett sånt liv till avvärskar röstene, ja. Så det är alltid mot att vi röstene och är nejgjort att minna följt sig, ja. Men röj, du är så nybrydd och några ting och den likamen och kan man säga, det är snäggt ting du kunde nomma vi röstene kvart du äter sådana här.
1: Ja. Det är så en helt kanske en helt annan spårning som vi kunde kanske ta oss en är för dem, men här är den inte om frien och som fylls ju vi där fylls ju här att ha allt på plats och i familjen. Visst är det något som stressar så är det visst det är ofri in i familjen. Otroskap och så vi allt det här som faktiskt är nöjda människor som bryter faktiskt har helt ärliga hållningar till.
0: Ja, nemlig, og her Øysten en ekki ting man kan tekka vi Øysten, ja, og samtidig som vi der vinner Øysten, så skulle vi ikke lett akkon stekke Øysten, ja, men stretch akkon fram og møte det goddomlige, og så tekka det vi Øysten, ja.
1: Pauli, for jeg tekka sammen om, så ser du fyrt en samkomst i den kommende tøyen, som livet nekmeier, og i forventning om at god gruber inn, kanskje her nå, eller sinne på lang sikt, vi avhandlende bøn, eller en bøn som kanske lösa troplatsen på en av en samkomma som har en balans i mitten där och att dela Guds ord men eisen har en förbön att hennes det inte bara för gröning inte bara för likan med gröning men andra ting eisen.
0: Ja, jag är helt som jag gröjer i och sådär för mig några ting som god vill för lösa i vilka landa liggande gröning särliga som i alltid är en törvra i land och kara. Det är några negativa erfaringar som ger att folk hälsar sig efter och negativa erfaringar kunde vi inte bruka alla näka. Vi må höja på dem och höja yes och trygg tacka mod och tog som är till och kara. Och det är sådär för mig att det är det som god ger och vi kommer sådär negativa land. Land är helt säkert på att och då vi tar ner, vi möter kan en troa andan och sådär för att bo i avmarsningarna nu.
1: Ja. Hevda är var kanske förvirra lutsen det var sensationsstil och att nu ska hända några bant nu och där kommer några sälja folk samman eller kanske utan att fråga nu ska det vara här nu i målsättning till det att det är en helt naturlig part av samkomlu.
0: Ja, det kan gott bli för en ekve en person och det och allt det där och man kan ska det kan bli personfokusera är alltid att det som han vill till att ska inte bli att det ska vara näka som Kristi likam, Guds likam utrattar skärman så löst att ha pojkar av Kristus och det är ganska kunna några ting här att tidse brottna några som Gud vill göra.
1: Det kanske är en pass som jag vill undervist mig om tåsa mig om och i den vanliga prätika.
0: Absolut, i allt det att samkomma nu är att få vita ja, men tog han och fär och brukar det. Låt det bli något som blir passerad och alltid, ja. Du tar att bli inte person som fokuserar. Ta samman bara, wow, god brukar te och med. Han brukar limra liggamlarna. Och ta det alltid nästa skär.
1: Jag är mest till folk som mottäger gröning på en eller annan måte. Ofta när kjol kommer in och igen är det största tjänaste som vi plejer kallar det för kjol och biafjån.
0: Det är just det som händer. Alltså, man först börjar att flydas in och jag ser tjänast och så är det en troar ante som östnö väckes upp tja ögonen som upplever wow god han pekar i det och så kan det smitta östnö det blir smitta det är annars utgör östnö och det är fartrygg va och tror man börjar att flydas in och ut och ser att ja men god stenfäste det och det är det som jag ger östnö så rukta att god vill pekva sig och god vill att du ska växa ut ja att det är en troar anden och
1: det blir stärskare och stärskare i ditt liv. Jag tackar för att Paula, att du vill ta sig vid åkon om detta ämne som är alltid eisenkjörmant är väldigt aktuellt och att vi stannar ganska inför något som något fantastiskt gott som vi kanske inte ser som det är för.
0: Ja, men tackar Gunnar vid preppen och det är bara en glädje att kunna pojka Jesus vid allt som han vill göra åkon.
2: Du lustar ett tog fjällbrott i sändningen omvälde.
1: Vi har det Paul Høy, som är fyrstummer och i samkommande kältan och i Skalabotten grejer sin defra om hans arsionomi, om gröjning. Och vi har i sin fyrsändningen hört det mye få, som är bosittande i Sjöland, grejer från kusse hon var grött godomliga.

Denna linjen är nu öppen. För det goda är inte omöjligt. Ring och ber fram bönar även tutt. Telefon 32 13 24.

företag som Fyrahamn inte ska förtäppas men är övertrojt. Kvart han jag kallar namn Herren ska vara frälst. Så många som tog emot i honom tar mig av mått till att vara gott stöd till som tryck var namn hans. Så vet han inte fördöming för det

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Vi sender nu framhaldsövan Fötter av Nutjon som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen läser och Jan Peter Jakobsen hever omsätter.

0: Här så sangren är att Crushing Snakes, Tara Crowder och Taya så sångo. Och nästa sanger är The Prove It, till Crowder och en kristlig rappare som kallar sig KB.
1: Kick her off, Wichita!

0: Nu för att läsa ett vers så ständer i Psalma 32:11.
1: Gläjest i Herranon och fröjest tid rättvisa, fäknest öll tid sannhjärstavon.
0: Nasa sanger, I do nothing else, till Forrest Frank och Thomas Rhett som synger.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Gante Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen rithevendur och troarverje.
1: Narnia-bokene är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och verror uymynda imist. Henta första boken grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövuspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som uymyntar okkom vanliga människor. Leivan Aslan uymyntar Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer uymyntar en människa och hever valt hitt önda hellre än ta goa. Hinn önda jadestrottning uymyntar Ytlaman. Rithövndren leder två läsaren tolka kvart imso följtjene och händingarna i boken i uymynta.
0: Astrid Breckman läser.

annar kapittel. Dickery og morbror hansara. Hetta hendi så brottliga og hetta var så óhugnaliga nekv örvusi en neka anna som Dickery hei uppliva. Eisen tar han haft marrina. Så att han skär ur råp. Andro morbror lei beina vid håndena för munnen av honom. Ger ikkje så leis, kvesti han inn i øyra Dickery. Først du har råpa så får mamma att hun høyra det. Og til varska kan hente om hon vær kløkk. Som Dickery säger att han så gjordes han nästan sjuker då han huxar om hur sig herrer och orenar morbror skulle motivera. Av tog att han har hänt och hatt skulle röjna för att klötna röjse. Men själv han drönt han inte att råpa. Detta var bättre, säger andra morbror. Kanske kunde du inte göra vitt det. Ta löjpe kväcka till, ta du särskilt omkring kvörva. Ja, enda jeg gjør det spennsjen, ta jeg sammen svunne kvarver i jørskvelde. Var det ta at du råpa jeg, spurte